0: să vă povestească bunica, ți-a pățit nepoata noastră în satul ăsta.
1: Ți-a pățit? Vai de capul ei! A ajuns vedeta satului! Da, mai bine să lăsăm pe Nicolae Guță, tată, să zică el.
0: Mai bine Nicolae Guță, să zică el. Ia, Nicolae, hai!

0: Allora, aspetta. Șefule, a venit încărcătura.
1: Ia întreabă-i, cât sunt?
0: Auzi, mă, cât sunt? A zis că sunt prea mulți și nu pot să-i numere.
1: Zile că venim noi acolo.
0: Hai că venim noi într-o jumătate.

Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, vezi, doamne, mi-a trimis nevasta la țară ca să-i zică la mulți ani lui Măsa. Și a plecat să-i zică, clar, și eu mi-am invitat tot

0: 10
1: Ve non.
0: E bine, e bine, lasă-mi să. Am să cânt și o piesă, cea mai nouă melodie pentru toată lumea prezentă, pentru toți frații noștri și pentru cei care nu mă cunosc. Sunt Ionuș Cercel, băiatul lui Petrică Cercel. Ușor.

0: Nica, da, da. Să rămână mâna mamei tale, ne vedem sâmbătă acum, sâmbătă la Chișinău, la ora 30. 7 la aeroport. Da?
1: Da, da, te așteptăm.
0: Legătura.
1: Desigur. Gata. Seară frumoasă.
0: Pa, pa, pa, târg locomotivă. Ce? Pamica, pa, Nica, Nica, Nica noastră. Și ea cântă muzică populară și cântă foarte frumos. În Tunisia? E, Chris, nu știu. Am o problemă, mi-a dispărut un frate. Bun, dăm drumul la emisiune. Am ținut să fac acest anunț. Ți-e frică de avion? Da. Vrei să zbori cu avionul? Nu. Te urci în el? Da. De ce? Ești nebun? Da. Merg în Glasgow. Mira, în Franța, vin și în Franța, peste tot. Ascultați-mă ce vă spun. Sunt din Lău, tot anul ăsta, nu vreau să fac altceva decât să vin în fața dumneavoastră și să vă strâng mâinile. Atât. Indiferent unde va fi. Acum nu o să pot să vin în toate orașele, e logic. Vin și eu în astea mai mari. Și o să vă rog și vă mulțumesc din start pentru faptul că veți veni și știu asta, de la zeci, de la sute de kilometri distanță să ne vedem cu toți. Elena abia aștept să vin în Cipru. Ea mena marensi parapoli, Elada, che Cyprus. Așa, în Iași când veniți? Monica, aici la Românica e mai ușor la noi acasă, dar în Elveția, la Zurich, uite... Cred că sunt multe, prea multe orașe și locații. De asta o să vă rog frumos când, nu știu, n-am planificat. Pe agenda mea am așa, planificat și luate bilete cu tot, cu hotel, cu tot, tot, tot, tot, tot. Deci am așa, acum pe 30, ai zis? Pe 30 avem Chișinău, pe data de 5, Napoli. După care vedem, în Paralia Caterinii. Cât am stat eu în Caterinii și noi cu emisiunea ce facem? Păi nu, în weekenduri facem. Luni, marți, miercuri, joi avem emisiune, vineri, hârști, plecăm, ne întoarcem luni, iarăși facem emisiune, iar plec, iar tot așa vreau. La Londra, abia aștept la vii să vin la Londra. Păi am familie, nu v-am spus că am familie acolo. Abia aștept să vin în Anglia. Mă duc la Jidanu acasă, păi cum? Luci, te așteptăm în Larnaca, da? Larnaca, eu întotdeauna am confundat Larnaca cu Nicosia. Larnaca e ăla cu mare sau Nicosia e ăla cu mare? Că nu am fost, dar nu știu în care am fost. N-am fost în ăla fără mare. Mă rog, gata, haideți să începem emisiunea, oameni buni. Și apropo de emisiune, trebuie să facem mai multe precizări. Oameni buni și lume bune, câte persoane suntem? 3200. Fraților, s-au întâmplat mai multe lucruri care sunt absolut strigătoare la cer. Vă spuneam că fratelui Cristinei din Canada i-au fost date mai multe mesaje. Atât de multe mesaje încât unele dintre ele spuneau că dacă vor să afle mai multe detalii, să-i trimită ăluia bani. Fraților, noi nu cerem bani niciodată, nimănui. Vă rugăm frumos. Nici nu știu cum să facem lucrul ăsta. Se merge prea departe. Nu putem să cerem bani unor persoane pe care le ajutăm. Ori le ajutăm, ori le cerem bani. Dacă vrem să facem din chestia asta o emisiune contra cost, eu nu mi-am dorit niciodată lucrul ăsta. Adică ori ajutăm, ori facem business. Că dacă ar fi așa, știm și noi să facem bani, dar nu ne dorim treaba asta. Deci vă rog eu mult de tot, oameni buni, abțineți-vă în a le scrieți mesaje persoanelor. Mai mult decât atât, vreau să vă spun că sunt două persoane, începând de astăzi, care vor monitoriza tot ce înseamnă comentariu. Atât pe live, cât și în privat. Adică toate înregistrările, știți că toate live-urile noastre rămân înregistrate. Toate înregistrările vor fi purecate, cum se spune? Analizate și vom vedea exact cine vine la noi în live ca să vină cu hate, cu judecată. Și o să vă arăt niște mesaje ca să înțelegeți despre ce vorbesc. Măsurile astea trebuie să le luăm pentru că se strică emisiunea și e păcat de fenomenul ăsta pe care l-am creat împreună. La doamna Miții. Unde e doamna Miții? Stai că i-am dat lui Carmen. Carmen, două secunde. Lui Carmen, nu? Nu, lui Bebe Mic i-am dat. Bebe Mic. Fraților, când judecam

0: pe cineva, trebuie să avem în vedere mai multe lucruri. În primul rând, nu știm cum suntem noi ca oameni și cum am reacționat noi. În momentul în care intri și îți cauți pe cineva după 30 de ani, îți cauți mama, îți cauți tatăl, îți cauți copilul, îți cauți... Nu toată lumea, fraților, are experiență de a vorbi cu oamenii. Nu toată lumea știe să se facă plăcută, nu toată lumea are uzaj du monde. Doamna Minții a primit niște mesaje în privat pe care, dacă o rog frumos pe bebe mic să mi le trimită. Ok. O să vă arăt imediat mesajul. Uite, am primit deja.
1: O, Marțianu.
0: E Marțianu aici? Te pun, Marțiene! Eu am crezut că tu ești la Marțianu, că veneam și eu. Da, sâmbătă a fost Răzvan la tine în Berceni și am crezut că e la tine, Marțiene. Și zic, păi vin și eu la Marțianu. Am crezut că faceți grătar, dar el era la altcineva. Da, nu găsesc acum. Da, am văzut, Georgiana, mulțumesc frumos. Bun, mergem mai departe. Haideți să vedem ce cazuri avem în această seară. Trebuie să vorbim despre cazul lui Florin Barbieri. Nu? Acolo rămăsesem, dacă nu mă înșel. Și o să vă rog frumos să dăm un sondaj. Paulica, dacă ești aici, îmi dai și mie un sondaj, sărut mâna. Un sondaj să întrebăm, caz nou sau continuăm cazul Barbieri? Cum vreți voi, așa facem, oameni buni. Ori caz nou, ori cazul Barbieri. Pentru că în cazul Barbieri avem mai multe update-uri, dar nu avem o finalitate. Adică nu avem, sau cel puțin nu știu eu dacă avem.
2: Dar a luat legătura sora cu sora?
0: Cristina cu... Da. Nu.
2: Nu a luat legătura?
0: Nu, și o să rugăm frumos pe Roxana, dacă nu mă înșel, să ne spună dacă a luat legătura. Cazul, de-aia, facem ce spuneți voi. Paulica, dacă ești aici, dă-mi și mie un sondaj, te rog frumos. Caz nou sau cazul Barbieri? Avem de vorbit în cazul Barbieri. O să vedeți imediat despre ce este vorba și când vine vorba de asta, trebuie să-i mulțumim frumos Mihaelei și lui Dan, doamna care s-a dus acolo, și a doua zi Mariangela, personal cu copilul, s-a dus. Nu știu câți dintre voi ați văzut treaba asta. Sunt la Bălci în Germania... Ce zice? Sunt la Bălci în Germania și... N-am apucat să citesc tot mesajul, îmi cer scuze. Adrian cu fratele a răspuns... Da, cred că nu e Paulica, nu e nimic. Hai că dau eu. O avea așa treabă. Cu Cristina am citit mesajul de pe... Ba da, uite că l-a dat, gata. Mulțumesc, Paulica, să rămână. Gata, ce facem? Alt caz sau continuăm cu Barbieri? Mulțumesc, Paulica! Caz nou. Luci, cineva e acolo? Cum? Cu tine că este live și el. Da, e Remus. Remus, o să vă spun imediat despre ce este vorba. E Remus. Îmi spun oamenii că te văd pe tine pe live de la noi din studio.
3: Da.
0: Continuăm cazul Barbieri. Aici, la cazul Barbieri... Luați-vă chipsuri, sticksuri, luați-vă ce mai e, semințe, pentru că votați, oameni buni. Dacă n-ați înțeles cum funcționează live-ul, trebuie să votați aici, sus. Ce facem mai departe? 930 de voturi. Haideți cu toții, votăm aici, sus, mai avem un minut. Ce vreți să facem în cadrul emisiunii? Și obișnuiți-vă cu treaba asta. Uite, până se termină votul, uite-l pe Florin.
4: Ce faci, băi, Luciane?
0: Tipul, băi! Ce faci, băi?
1: Pentru emisiune, m-am uitat.
0: Felicitări pentru emisiune, auzi, spune Răzvan.
4: Mulțumesc, Răzvanel.
0: Ce zici, cum ești?
4: Da-s cu Ioana pe afară, pe aici, așa. Te-am văzut pe live și am să-ți dau cereri.
0: La vas lui?
4: Da.
0: Lasă că e bine. Sâmbătă mă duc la Chișinău, mergi la Chișinău?
4: Suntem la cântare.
0: Sâmbăta viitoare sunt la Napoli. Mergi la Napoli?
4: Suntem la cântare.
0: Ei, merge lui Florinel. Aha, bravo, Florinele, bravo, frățioare. Da, felicitări. Nu mai din stă, văd că și-a făcut diții.

0: Vezi să nu încep cu ala. Pă-mi un pic aguț, te rog eu mult de tu, pă-mi un pic aguț.
1: Când la restaurant și nu...
0: Deci facem și noi un apel. Oameni buni, lume bună, toți cei care faceți filme de comedie în România, vreau să văd în viața asta un film.
2: Mamă,
0: pentru toți regizorii, scenariștii, toți cei care... Vreau să văd un film în care se joace Florinel și Jean de la Craiova.
2: Și Vigelie.
0: Și Vigelie. Nu. A, ba da, ba da, și
1: hai Vigelie. Hai că zici Vigelie din frică. N-ar nicio treabă Vigelie. Că nu e comedie.
0: Nu e, mai bine. Florinel și cu Florinel și cu Jean de la Craiova. Păi ăștia doi vreau să-i văd într-un film neapărat. Un film de acțiune, să fie polițiști amândoi.
2: Da, aia, Caterin Coși.
0: Da, aia, da, da. Așa îi văd eu. Într-un film de acțiune.
2: Man in Black.
1: Ce faceți? Cum sunteți?
0: Uite, am dat drumul la emisiune, Florinele. Și...
1: Aveți vreun caz pregătit sau?
0: Da, da, da.
1: Trebuie să găsesc pe cineva?
0: Da, da. Bun, cazul.
1: Ei, ai misiuni grea sau e ușoară?
0: E grea, e grea. O să vedeți imediat de ce.
1: Am vrut să te întreb despre ce era vorba, dacă e așa de...
0: Este vorba despre o doamnă care își caută băiatul pe care nu l-a văzut de 31 de ani. Noi am reușit să-l găsim și acum suntem pe urmele lui, cum se spune. Mulțumită oamenilor și probabil una dintre cele mai frumoase și cele mai puternice comunități care a existat vreodată pe TikTok, aici la Live Show TV, probabil, nu știu dacă chiar este, dar vreau să vă zic, numai așa e bine să fac. Nu mai așa e.
1: Seara... Nu, frate, că nu m-am obișnuit și nici nu pot să vorbesc. Mai am de tras până la sfârșitul lui august.
0: Dar se vede frumos, se vede frumos. Câte implanturi ai?
1: 11.
0: Mamă, Robocop să nebunesc. 11 implant. 6 sus și 5 jos?
1: Da, perfect.
0: Sau invers?
1: Nu, e 6 sus și 5 jos.
0: Las că e bine. Așa. Să mergem mai departe în idee. Doamna a apelat la noi, noi l-am găsit pe băiat, știm unde se află, dar problema care este? Nu reușim să dăm de el, de el. Despre el toată lumea vorbește, despre el multe...
1: Deci cum l-ai găsit? Cum l-ai găsit dacă nu dă de el? Sau cum?
0: Cu ajutorul lui Dumnezeu, cum era? Cu ajutorul lui Iisus Hristos, împăratul împăraților. Cu lumea de față aici ne implicăm, avem un nume, de acolo mergem mai departe, cu toți. E știință. Oamenii din chat fac tot lucrul ăsta posibil. Dar ce am vrut să spun? Stați un pic să vedeți aici ce se întâmplă. Că se fac supoziții că el ar fi avut 6 milioane de euro, dacă nu chiar 7 milioane moștenite. 7 milioane.
1: Păi vreau și eu să-l caut. Unde îl găsim?
0: Stai să vezi. Căci că sunt anumite probleme legate despre faptul că ar fi avut atât de mulți bani încât ardea fizic, ardea câte 10.000 de euro. Ci că
1: stai
0: o leacă. Bani,
1: stai o leacă. Stai o leacă, vreau să o salut și eu pe mama mea, pe Lăcrămioara, că uite îmi dă inimioare în cear.
0: Sărut mâna, doamnă, sărut mâna, doamna Lăcrămioara.
1: Băi, Lucian.
0: Da?
1: Lasă păi fii atent.
0: Să-ți continui. Ci că ar fi avut o mașină de super lux pe care a dat-o în schimbul unui pachet de biscuiți.
1: Deja...
0: Băi, fraților, nu le inventez eu lucrurile astea.
1: Dar de unde? Din ce oraș?
0: Sunt bârfele satului din localitatea Delia și oamenii vorbesc despre lucrul ăsta. Noi le-am cules și noi și uite, o să rugăm frumos pe Maria Angela să intre să vă spună.
2: De mult bani să ai să, nu știu, să...
0: 7 milioane de euro am moștenit.
2: Să-ți dai mașina pentru un bachet de biscuit.
0: Nu știu.
1: Da, dar dacă ai... Auze, Răzvan, dacă ai 10 milioane de euro și te mai uiți la 100 de mii de euro să o dai pe o panchea de biscuiți, mai ales dacă ești beat, o dai de pomană.
0: Da, freste mint, 100 de mii de euro. Nu știu să număr 100 de mii de euro. Dar cine știe? Mi se par aberații. Băi, oameni buni, încă o dată.
1: Delia din Sicilia, Italia.
0: Da.
1: A, deci nu e din România, frate.
0: Și că numele acesta de familie, Barberi, acum

0: Acum 100 de ani ar fi avut foarte mult teren, pământuri, multe. Pământuri pe care el le-a moștenit. Este vorba și despre un castel acolo. Sincer, nu prea e castel ăla, da, mă rog. Și toate lucrurile astea le-ar fi moștenit el. Noi nu știm care este adevărul, dacă sunt adevărate toate aceste informații, dar cert este că toată Delia îl cunoaște pe Florin Barberi, dar nimeni nu știe unde se află. Și se face o altă supoziție că familia Barberi vine din Cosa Nostra. Din Cosa Nostra. Mafia siciliană. Și zice că el ar fi mare mafia. După tata, că taică-su că era cel mai mare mafia din zonă.
1: Fii atent.
0: Păi eu nu știu să lăs.
1: Eu te lăs, ies ca să mai vorbești cu oamenii, să-ți intri la emisiune și o să mă uit și eu. Îl găsești fizic, o să-l arăți?
0: L-am găsit deja, cu nume, cu prenume, cu dată de naștere, cu tot, dar nu-l găsim fizic. Adică oamenii s-au dus după el acolo personal să-l caute, așa, și nimeni nu știe unde e.
1: Lăsă-l dracu, frate.
0: Lăsă, bă, că e mama lui care îl caute cu noi aici.
1: Nu, măi, frate, eu glumesc, nu să rămână doamna.
0: Așa, așa.
1: Cu toții ne rugăm să-l găsim la banii ăștia, doamna.
0: Ar fi și păcat de-aia zic.
1: Gata, te pus spor la servici, Lucian. Și tot respectul și îl pup și pe Răzvan. Seară frumoasă.
0: Te pupăm, Florinele. Doamne ajută. Sănătate multă. Doamne ajută. Pa, Florinele. Pa, pa, pa. Bun, mergând mai departe în frumoasa emisiune, exact ce v-am spus vouă, să nu credeți că astea sunt lucruri inventate de mine sau că vin eu supozițiile mele. S-a făcut vorbire despre toate aceste lucruri. Noi de ce să le ascundem? Vă spunem și vouă ce am aflat noi. O să rugăm frumos, dacă se poate, pe Maria Angela, doamna care s-a dus personal acolo cu mașina, cu copilul după ea, cu toate alea. Ai înțeles greșit, Luci? Ia să vedem. Este mafia care îl voia și el nu vrea să aibă de-a face. A, Georgian, mă, nu știu ce ar fi ceva legat. Acum nu știm dacă este adevărat. Încă o dată, trebuie să spunem din 5 în 5 minute. Nu avem idee dacă aceste informații sunt reale sau nu. Dar noi nu le ascundem și vi le spunem exact tot ce aflăm de acolo din... Pentru că trebuie să spunem lucrurilor pe nume. Fraților, aveți grijă ce căutați, că nu știți ce găsiți. Acum noi căutăm... Uite-o pe doamna Maria Angela. Ha! Țineți-vă bine!
2: Bună seara, Lucian, și bună seara la toată lumea.
0: Sărut mâna, sărut mâna. Aveți chipsuri? Aveți sticksuri, semințe, cutare? Trăgeți-le aproape și ascultați. Sărut mâna, doamnă. Bine ați venit.
2: Cu ce să încep?
0: În frumoasa zi de joi, nu, de sâmbătă, deci nu ieri, duminică, sâmbătă, doamna Maria Angela, împreună cu soțul dânsei și cu copilul, da? S-au deplasat în locație la data de la ora de...
2: Sâmbătă seara am intrat în direct și am zis că e prea târziu, nu mă pot duce. Am zis că mâine dimineață la prima oră mă duc cu mare drag. Asta s-a întâmplat ieri dimineață, m-am suit în mașină și m-am dus la locul respectiv în Delia. Când am ajuns în sat... Deja cum am parcat mașina, am văzut mulți români, am întrebat în stânga, în dreapta, nu neapărat, am întrebat pe toată lumea, mai mulți unii să ajung, vroiam să ajung la barul unde a fost doamna de o seară înainte. Am ajuns în 5 secunde acolo, a început toată lumea. Era acolo un bar de români. Și a început, pe ăla îl cauți. Zic, da, îl caut, na, eu vorbeam frumos. Da, n-ai ce-l căuta, că lui îi spunea prima dată porecla Bogatul. După moartea tatălui, am înțeles că i-a lăsat toată averea lui, fiind singurul copil la părinți. Lui s-a urcat la cap, probabil, chestia asta, a început să arunce cu banii stânga în dreapta, își cumpăra lucruri foarte scumpi, extravagante.
0: Iartă-mă că te întrerup. Am văzut mesajul cu... nu mai spamați. Am văzut mesajul. Vă mulțumesc frumos, Mihaela, Servus, Lucian. Nu pot să o întrerup mereu pe Maria Angela. Am văzut mesajul că este cineva care lucrează în comunitatea unde este Florin. Dacă sunteți, într-adevăr, o să vă rugăm să dați cerere. Iertați-mă.

0: că v-am întrerupt. Vă rog, continuați.
1: Așa. Ce mi-a zis băieță de la bar? Toți mă îndrumau, dacă vreau mai multe informații despre el, să mă duc la carabinieri. I-am zis, totuși noi am vorbit cu carabinieri, totuși am vrea să-l găsim fără carabinieri, să nu ne mai... Mă rog. M-am dus pe la baruri, m-am dus toți, nu a fost unul care să nu-mi zic că nu-l cunoaște. Și eu, cum eram toți în apel, toți mi-au spus să mă duc la adresa respectivă, să vedem că poate o fi acolo. Într-un final, nu găseam adresa, că erau multe străzi, dar erau numerotate. Aceea stradă avea A, B, C, D. Degeaba eram pe strada cu tare, dacă erau, mă rog, până într-un final am...
0: Dar exista și strada Barbierii? Barbierii?
1: Da.
0: Deci ca o stradă să aibă numele familiei tale, înseamnă că...
1: Era o stradă, cum să zic, principală, Via Dei Santi, și undeva, să zic, la jumatea străzii, era o stradă care ducea un drum de țară. Eu m-am oprit, am văzut că scrie Barbieri, exact așa scria. Erau fetele cu mine în apel, dar n-am uitat să fac o poză. Dar le-am zis la fete, e o stradă care duce în câmp.
2: Mama, nu e...
1: Aspectă un atim. Scuzați un atim.
2: Mama, nu e ora de dormire.
1: Nu, nu e ora de dormire. Mă rog, căutând strada exact, am dat de o familie și familia respectivă mi-a dat foarte multe informații.
2: Dormire, nu!
1: Nu, tesoră, nu. Nu e orariul de dormire.
2: Mai.
1: Mă scuzați, copilul mă ceartă că am venit în dormitor.
0: Înțelegem perfect. Atenție ce scrieți în chat, oameni buni, vă rog frumos. Avem toleranță zero către hate, către miștouri Caterinca și jigniri. Vă rog frumos, nu vrem să nu avem nimic cu nimeni. Dar atenție ce scrieți, vă rog frumos. Vă mulțumesc. Haideți, continuați.
1: Într-un final, căutând strada respectivă, am dat de niște oameni care pur și simplu mâncau în curte, erau la un grătar acolo. Și am dus și am întrebat. Oamenii respectivi chiar m-au invitat în curtea lor, mă rog. Și le-am zis așa în mare situația. Era o doamnă dintre ei, vecini. Erau vecini și au început într-un fel să mă certe. La ce-l căutați acum când stă rău? De ce nu l-ați căutat când era bine? Nu știu, doamnă, noi acum am aflat numele
0: lui. Păi dacă îl căutam când era bine, nu? Zicea că îl căută pentru bani.
1: Exact. I-am zis, doamne, noi am aflat numele după adopție, acum o zi. Nu aveam cum noi să știm numele care l-au avut după adopție. Eu, că mama lui a făcut multe căutări să-l caute, are totul pe înscris. I-am zis că nu știm. În chestia asta, în România, nu a ajuns niciun o cerere sau poate a ajuns și n-am aflat-o noi. Parcă nu venea să cred că
0: stați două
1: secunde. A făcut ceva în sensul ăsta.
0: Deci, doamna aceasta v-a spus că mama lui adoptivă a căutat-o pe mama lui naturală?
1: Da.
0: Ok. Da.
1: Și eu i-am zis, doamnă, nu pot să vă zic da sau nu. Dacă dumneavoastră sunteți vecină și spuneți chestia asta, da, vă spun foarte sigur că mama lui Florin, eu căutam familia biologică. Dar nu a zis, când stătea, o căuta familia biologică, când trăia și soțul dumneaei, nu mi-a specificat chestia asta. Da, mi-a povestit doamna câte năzbâtii făcea Florin, că era o familie întreagă acolo. Erau foarte mulți și toți mi-au zis aceeași chestii. Pe o parte îmi povestea mie, pe o parte într-un colț îi povestea soțului aceleași chestii. Și eu i-am zis, băi, dacă băiatul știe adresa, băiatul doamnei, dacă îl rog frumos să mă duc el până acolo, că m-am învârtit pe străzile astea de o oră. M-am dus cu băiatul, mi-a arătat două proprietăți și a zis că mai este una mai îndepărtată. Adică două le-am văzut eu cu ochii mei, dar la o proprietate care a fost și în live, era abandonată. Exact cum s-a văzut și pe live. Eu am bătut la ușă.
0: O să arăt

0: uităm și noi pozele. Nu
1: am făcut o filmare, am pus-o pe grup, dar știu că ai văzut-o. Și atâta tot. Și băiatul respectiv spunea că stătea un avocat în fața, la adresa unde a avut-o el, cum s-ar spune, care am văzut-o noi pe live. Dar eu n-am văzut nicio insignă. Și nu părea o stradă, cum să zic, un sediu la un avocat, nu are, să zic, în fundul satului. Trebuie să o aibă undeva la centru, cu insignă, cu ceva. Asta, eu n-am văzut nimic, m-am uitat împrejur. Eu una n-am văzut mare lucru. Nu am văzut. Chiar dacă eram atentă să vorbesc cu băiatul ăla, mă uitam și împrejur și mă întrebau și fetele din apel. Măriangel, mai uite stânga, mai uite în dreapta. Asta și făceam. Mă rog, și în drum ce mă duceam înspre adresă, băiatul ăsta mi-a zis foarte multe chestii, adică nu știu cât sunt de adevărate și cât nu. Adică, na, eu am rămas marcată de cel puțin două chestii care le spunea că le-au făcut, că în noaptea de Revelion, în anul 2018, el... ardea teancuri de câte 10.000 de euro. Și ce că ar fi ars 80.000 de euro atunci. Acum, nu știu cât e de adevărat. Sau că ar fi avut un jeep de ultimul tip și l-a dat pe un pachet de biscuiți. Mă rog, soțul meu a interpretat un alt mod, a zis că o dat-o pe altceva. Dar chestia asta, hai să zic, dacă a fost adevărată, probabil părință i-a luat-o înapoi. Nu știu ce să zic. Mă rog, năzbâtii așa care toți îl cunoșteau și pe cine întreba, m-am dus și am întrebat, nu numai români, am întrebat și italieni, dar era în apelie, toată lumea, pe cine vedeam și în biserică m-am dus să-l întreb pe preot, dar nu l-am găsit. Toți mi-au zis că îl cunosc și este închis.
0: Nu, ia uite-te puțin, vorbind despre jeepul ăsta, ai idee, a spus ce mașină ar fi avut, ce...
1: Mi-a zis că era un jeep. Și mi-a zis ăsta pare un jeep și în campanie pe terenul lui. Acum o fi ăsta. Și eu m-am văzut, dar bănuiesc că or fi ăla.
0: Cu câte persoane ai vorbit tu? Înțelegem că băiatul ăsta ar avea probleme cu consumul de substanțe.
1: De substanțe, în principal. Prima dată a zis toată lumea bea. După moartea tatălui, eu luat-o mai razna cu băutura și a început și cu substanțele. Acum nu știu dacă le folosea și înainte, în ce măsură le folosea și înainte. Dar am înțeles că după chestia asta, eu prăjit creierul. Se lega, dar nu că era cu băutura, au făcut și multe fapte penale. El a făcut, adică nu știu, le spunem tu, Lucian, dacă le pot spune.
0: Înțelegem că a făcut. Na, acum, na.
1: Da,
0: nu vrem să
1: acum,
0: mai spun.
1: Na, ok. Băi,
0: și
1: de asta m-am
0: vorbit tu cu doamnele, aici este 89 ani.
1: Nu, no, era mai în urmă. Aici era la ultima adresă care o pot pe live. Dar se vede că e părăsit, am bătut în ușa aia, mai are un pic și cade.
0: Dar el a locuit aici, la adresa asta?
1: Da. Spune că a locuit acolo, cândva.
0: 89 ani ăsta, nu?
1: Da.
0: Ce era cu punga aia acolo? De ce o ține?
1: Era o pungă de gunoi agățat acolo. Cine știe cine o fi agățat-o? Poate vecina din partea aia la...
2: Ți, cu el locul.
0: Aha.
1: Da.
0: Ok. Băi, deci nu ai aflat lucruri bune despre el, asta?
1: Nu. Am, cum să zic, familia respectivă, tot ei au fost foarte drăguți și... Doamne, vă ajutăm cu ce putem. Au sunat primarul m-a cerut la telefon, m-a întrebat cine sunt, i-am zis numele meu real, de unde vin și așa mai departe. Mi-a dat în secunda 2 numărul mamei de telefon. După ce am terminat de vorbit cu primarul și m-am depărtat
0: de familie. Gabriel Precup. Atenție, mulțumesc.
1: Am sunat, nu, i-am dat prima dată mesajul doamnei, am și sunat la un moment dat, am văzut că, nu știu, avea chestia aia dezactivată, nu pot să vedea, nu se face albastru la WhatsApp. Eu nu aveam cum să văd dacă o vizualizează mesajul.

0: știi?
1: Acum uitați-vă puțin. Avem... Au, stai că n-am activat eu. Avem strada asta, Barberii. Ceea ce înseamnă că ori ei au dat numele străzii, adică familia respectivă, ori familia vine cu numele de la numele străzii. Sau este doar pur și simplu o coincidență. Astea sunt
0: nu, toate. exista Lucian Strada. M-am oprit eu, m-am uitat cu ochii mei.
1: Eu n-am spus că nu există. Uite că o arăt eu acum.
0: Da, exact.
1: Dar nu știm dacă numele vine de la familie sau familia are numele de la strada asta. Înțelegem, eu asta am înțeles, corectează-mă dacă am dreptate sau nu. Familia asta a fost foarte, foarte înstărită.
0: Foarte bogată, da, foarte bogată.
1: Acum 50, 100, 200 de ani, familia Barberii era...
0: Da, un baron, un mare moșier, cum s-ar spune în termenii noștri românești. Nu știu dacă m-am exprimat cum trebuie.
1: Uite și Via Barberii, scrie Ardeleanca 79, era scris pe hârtia ce ai arătat-o tu, Lucian. Via Barberii 79. Da, da, da, da, da. Bun, și el unde ar putea fi? Dacă nimeni nu știe de el, unde ar putea
0: fi? Toți mi-au zis că este închis într-o comunitate la Messina.
1: La Messina?
0: La Messina.
1: Te pume Linda în inima să râd mâna.
0: Din punctul de unde locuiesc eu, până la Messina ar fi 5 ore.
1: Da. Uite ce spune. În Italia, oamenii bogați poartă nume de oraș, de stradă, etc. Vasi, vasi.
0: Da. Dar bine, mai mult după moartea lor le dă numele la străzi, nu când sunt în viață.
1: Oameni buni și lume bună, vă rugăm frumos să săriți gardul și pe YouTube. Ne roagă Tatiana Sigrid, mi-a dat mesaj. Îl salutăm pe Lefterovidiu, Tatiana Sigrid. Pe Florin B.R.B. 12, Ana Maria, pe cine avem? Mihaela, știu că este și Lore acolo. Să știți că am chatul de aici. Orice comentați pe YouTube, să știți că văd tot. Și vă rog frumos, dacă se poate, haideți să creștem live-ul și în partea cealaltă. Suntem 400 de persoane deja și pe YouTube. Avem nevoie de I like this, acest share, sau cum îi spune asta, că nici eu nu știu. Un fel de tap-tap, acolo e I like this. Și vă mulțumesc frumos, oameni buni. Uite, praf de stele, opa, bună. Bună seara. Bum, am apărut. Praf de stele albastre, sărut mâna, Rodica. Din confortul patului puteți să dați drumul la televizor, dați pe YouTube și scrieți exact așa. Viața bate filmul și suntem în direct chiar acum. Cu el s-ar putea... O să mai arăt poze imediat. O avem și pe mama lui și o să o rog... Să ne spună despre mesajul.
0: Acum, nu știu, Lucian, să-ți mai zic o chestie.
1: Da?
0: El mi-a vizualizat toate mesajele care le-am dat. Asta sunt sigură că eu am mai vizualizat mesajele și lui Roxy, dacă nu mă înșel. Eu i-am trimis mesaje de pe Facebook și de pe Instagram, dacă nu mă înșel, sau doar pe Facebook, dar mă rog, mi l-a vizualizat una seară și una dimineață. Mama. Și în ala de azi dimineață i-am specificat scurt și la obiect, clar, ce aveam. Acum, dacă nu știm dacă este el sau dacă se ocupă cineva de conturile lui, dar nu știu ce să zic la
1: persoana
0: chestia
1: asta. Care urmărește live-ul, nu? Adică, sau informațiile pe care le transmiteți voi. Uite ce spune Luminița. Din 5.000 de persoane, cred că doar eu nu cred nimic din ce a zis. Luminița, fii atentă, ca să te fac să înțelegi. Noi avem grupul nostru, Viața Bate Filmul, da? Pe grupul nostru, Maria Angela face parte și ea s-a dus personal acolo. Tot ce spune doamna aici, în afara faptului că ea vorbește italiană, au auzit și încă 20, nu știu, câte persoane erau în apel?
0: Eram în jur de 15-20 de persoane în apel.
1: Nu știu câte persoane eram în apel. Eu nu am făcut live. Uite, Lavinia, vedeți, confirmăm. Tot ce a vorbit
0: s-a auzit
1: în apelul pe care l-a avut cu noi. Ea era în apel cu noi și vorbea cu italianca, cu doamna asta care a spus că i-a dat înghețată lui aia mică, nu?
0: Eu da, un suc de fructe, eu am cerut o gură de apă, că aveam gâtul uscat, la soțul bușel o gură de apă, mai aveam un pic și mă invitau să mă pun și la masă, dar păcat că termina să grătarul.
1: Alina Dumitru, sărut mâna. Înțelegeți ideea? Eli, uitați-o, Eli și Sara. Deci nu le scocim noi din capul nostru că venim noi cum ar veni. Nu! Ce interes ar avea să nu spun adevărul? Și noi am fi vrut să auzim despre...
0: Nu am vorbit doar cu
1: români. Că exact. E matematician, că e

0: Doamne ajută, bancher că e. Dar uite că din păcat, nu este mai puțin adevărat că Delia este o localitate foarte mică și că gura babelor, cum să spun. O fi făcut omul un lucru atâta, să aude atâta. Că exact, așa e la țară. Mario Rădulescu, te pun cumnată. În fine, vom mai vedea despre ce este vorba în cazul
1: ăsta. Mamei ei am trimis mesaj înainte de a mă bloca. Ei tot așa i-am scris, mamei i-am scris...
0: Mamei adoptive.
1: Mamei adoptive.
0: Trebuie să facem...
1: O vizualiza mesajul și m-a blocat.
0: Bun. Cazul adică... rămâne oarecum, dacă mă întrebați pe mine, în pom. Și asta pentru că este al doilea caz identic cu al gemenilor... Alexandru și, mereu uit numele celălalt, al
1: băiatului. Sabatino.
0: Sabatino, așa.
1: Te-a mai căutat și pe aia.
0: Sabatino, da, exact același lucru. Mai țineți minte, da? Am reușit să dăm de ei. Nu mai există niciun dubiu că ei sunt. Problema este că nu reușim să dăm de ei fizic. Oamenii ăștia, nu știu, ori în Italia se întâmplă tot felul de lucruri și oamenii nu vor să dea detalii, nu vor, nu știu, nu cunosc, n-am văzut, nu am auzit, ori chiar oamenii nu folosesc aceste device-uri. Noi suntem dependenți de telefoane mobile, postăm tot felul de lucruri, dar nu toată lumea este așa. Hai, facem ce putem.
1: Exact. Na.
0: Da.
1: Acum, Lucian, ce să zic? Dacă mai e nevoie să mai mă întreb ceva sau așa, eu...
0: Bun, rămâi cu noi, haideți să luăm în gazdă și pe mama naturală, să vorbim și cu dânsa. Și imediat vom lua și caz nou, bineînțeles. Am făcut un update ca să afle toată lumea ce avem din teren, cum să spun. Da. Ne rezervăm dreptul, fraților, să dăm bloc anumitor comentarii care nu și-au rostul. Sunt oameni care vin doar să strice live-ul, credeți-mă. A blocat-o că e proastă. Nu. A blocat-o pentru că sunt oameni care nu înțeleg ce li se întâmplă. Sunt foarte multe mesaje. Ne cerem scuze pentru... Abia aștept să mă duc pe YouTube, vă spun sincer. În fine, să mai scăpăm de oamenii ăștia. Mulțumesc frumos, Mariangela, să rămână mâna, doamnă. Respectele noastre și mulțumim.
1: Cu tot dragul. Mai nevoie sunt aici.
0: Bun, mulțumesc. Sărut mâna.
1: O seară bună.
0: Vreau să vă spun că mesaje s-au trimis mesaje la mai multe persoane. Prieteni, rude, apropiați, cunoștințe, vecini, prieteni mai vechi, prieteni mai noi, mamei, mai multor persoane implicate pe YouTube sau pe Instagram, la comentarii, la cutare, din aproape în aproape luăm toate lucrurile astea, încercând să aflăm ceva despre el, ca să înțelegeți cum funcționează live-ul. Și atunci când vezi cât un comentariu de genul ăsta, mai rău te întristează. Le mulțumesc frumos tuturor celor care se implică. Sărut mâna. O luăm pe mamă pentru 5 minute, după care luăm și alte cazuri noi. Așa se manifestă. Luminița, te rog să rămâi. Mulțumesc, te-am văzut.
2: Rămâi.
0: Sărut mâna, Dana Miții.
3: Bună seara, domnul Lucian.
0: În mod evident și clar și logic, nu prea vă convine tot ce auziți legat de băiat.
3: Nu-mi convine, într-adevăr, dar presimțirea mea de mamă care este, nu este în niciun spital nicăieri, eu cred că el s-a implicat în mafia care îl vroia. Părerea mea.
0: Manea Mihai, e cu tot o altă lume acolo. Crede-mă că spun din suflet. Intră tu și uită-te să vezi.
3: Și eu aseară i-am dat mesaj, domnul Lucian.
0: Cui?
3: Lui Florin.
0: Unde? Pe Instagram?
3: Pe Instagram. Bun. Imediat l-a văzut. L-am trimis. În 2 secunde a scris jos văzut.
0: Dar nu v-a
3: deci
0: răspuns.
3: Încă nu mi-a răspuns. Toată ziua la serviciu a fost un coșmar. M-am uitat tot timpul acolo.
0: Nu poate merge femeia acolo. Uite, am văzut acolo un mesaj.
3: Ba da, am hotărât cu sora mea aseară dacă ar vrea să mă însoțească ea în Italia. Dar nu pot săptămâna asta, săptămâna care vine. Eu trebuie să intru într-un concediu ca să pot

0: să
1: deci
0: merg.
1: Vreți să mergeți în Italia. Perfect. Unde vă duceți?
0: Da. În Delia. În Delia și merg la, cum să zice, poliție. Sau cum se spune acolo?
1: Doamne, eu o să vă spun sincer. Nu vreau să mă înțelegeți greșit, oameni buni.
0: Nu, da. Dar totul... Tot eu vă spun atât,
1: până nu aveți un răspuns din partea lui, până nu vorbiți direct cu el, până nu vedeți că și el dorește să vă vadă, eu n-aș pleca în locul dumneavoastră. S-ar putea...
0: Dumneavoastră
1: faceți cum considerați, normal.
0: Da. Nu, că ideea mea care a fost toată ziua, care am tocat-o, credeți-mă că săracii și perfuziile s-a terminat. Deci ideea mea, care am avut-o, dar am clocit-o toată noaptea, domnul Lucian, și i-am propus surorii mele, e mai curajoasă asta, mai mică, și spune, da, sor mea, te însoțesc eu. Domnul Lucian, eu aș vrea să merg acolo, ajung acolo, dar în fond intru în live.
1: Așa.
0: M-ați înțeles ce vreau să spun?
1: Da.
0: Da, domnul Lucian. Și cu carabinienii vreau să merg la... mama băiatului, cum s-ar spune, adoptivă.
1: În ce calitate vă duceți dumneavoastră?
0: În calitate de fostă mamă. Și în calitate că dânsa m-a căutat pe mine acum nu știu cât timp, că eu n-am primit așa ceva.
1: De unde știți lucrul ăsta?
0: Păi am auzit acum pe live.
1: De la o vecină. Doamnă, eu nu știu cum să vă protejez pe dumneavoastră mai mult.
0: Da,
1: poate nici chatul nu mă înțelege și poate nimeni nu mă înțelege.
0: Ba da, vă înțeleg, dar eu cred că el acolo e. El nu e închis, domnul Lucian. Nu e închis. Deci el că tata lui a avut legătură cu așa ceva, el a fost, cum s-ar zice, rugat sau forțat.
1: Este filmul pe care vi-l faceți dumneavoastră.
0: Da.
1: Da.
0: Da. Okay. Deci ideea mea...
1: Deci, haideți să vă spun ceva. Nu mă întrerupeți. 10 secunde, vă rog. 1. Legal dumneavoastră nu aveți niciun drept. Legal dumneavoastră nu mai sunteți mama lui.
0: Nu.
1: Deci, când vă duceți la carabinieri, mă rog. Dar la ce mă gândesc eu, în primul rând, mă gândesc la dumneavoastră cum veți reacționa în momentul în care el vă va respinge. Dacă vă respinge.
0: Dacă mă respinge, nu e nicio problemă. N-aș avea un șoc.
1: Aveți la inimă, doamnă.
0: Lăsați-mă să vă explic. Problema mea este tare care mă frământă. Unde este problema? Asta e. Iar dacă l-aș vede în fața ochilor mei, nici nu m-aș apropia dacă n-ar accepta. Dar aș fi, cum să vă spun eu, ușurată, că l-am văzut și chiar dacă el nu mă vrea, nu e nicio problemă.
1: Doamnă, faceți exact cum considerați dumneavoastră. Eu am spus
0: ca idee.
1: Nu avem un răspuns clar, eu nu v-aș trimite acolo. În rest,
0: și mai chiar, dacă este
1: majoră, vaccinată, dacă este, faceți cum doriți dumneavoastră.
0: Mă scuzați. Dar cazul mai luați dacă ar fi ceva?
1: Sigur că da. Cazul se termină din punctul nostru de vedere, este terminat. Dacă mă întrebați pe mine, noi am rezolvat cazul, noi l-am găsit. Trebuie doar să dăm de el. Dar ca să aibă un final frumos pentru noi, pentru noi ar fi să vă vedem împreună că vă luați în brațe. Dacă ne dați un filmuleț din ăsta, pentru noi, gata, caz fericit.
0: Doamne, ce vorbiți, domnul Lucian? Cred că ar fi, visul meu ar fi, nu știu, n-am cuvinte cum să mă exprim. Toată problema este că, cum a spus în chat, ceea ce am auzit, că a dat, că nu mai are, indiferent că e pielea goală. Eu îl vreau și așa dacă vine acasă.
1: Vă înțeleg și vă cred.
0: Dacă vrea să vină acasă. Pe mine nu mă interesează domnul Lucian Averea, pentru că știți... ce am învățat lecția asta de când sunt foarte bolnavă, eu am învățat lecția asta că nu averea face. Dacă nu ești sănătos, domnul Lucian, vă spun eu că nu e nimic. Nimic!
1: Da. Vă cred, doamnă, vă cred.
0: Nu. Nu, nu.
1: Faceți cum considerați dumneavoastră instinctul ăla matern pe care îl aveți dumneavoastră. Dacă dumneavoastră simțiți să faceți... Lăsați-mă puțin că aveți un stil.
0: Da, nu știu, bă,
1: mereu mă întrerupeți. Eu nu vă întrerup pe dumneavoastră. Dacă dumneavoastră vă spune inima să vă duceți, duceți-vă, doamne. Și gata. Ce să mai... Ia mai încolo, ia mai încoace cu tare. Teorie multă, practică puțin. Nu. Direct practică. Dar, eu încerc să vă atrag atenția că noi am văzut mai multe lucruri în live-ul ăsta. Eu vă atrag atenția, în primul rând, pentru că sunteți o femeie care știu că aveți probleme de sănătate. La asta mă gândesc. Că restul încercarea moarte n-are.
0: Da. Domnul Luciane, oricum, mai aștept. Poate Dumnezeu dă ceva, vă dă semne dumneavoastră. Poate. Asta spun și eu.
1: Da. Tiffany, dacă se duce nicio instituție, nu o poate ajuta. Că... Tiffany, noi știm, teoretic așa este. N-avem, nu cutoare, nu cunoaștem, nu putem. Dar, până nu te duci tu să vezi cu ochii tăi și reacția lui și tot cum... Poate când o vede, o ia în brațe și spune, mămico, poate cutoare... N-avem de unde să știm. Încercarea moarte n-are. Mulțumesc frumos, cine mi-a dat? Maria, să rămână, mulțumesc. Matahari, mă! Matahari! Să rămână, domn. Cu avocatul n-ai ce să face. Da. No. Bine, doamna Miții. Să rămână, mulțumim frumos, doamnă. Vă ține la curent dacă...
0: Eu vă mulțumesc pentru tot și că o iau înainte cu vorba pentru că nu mai am răbdare, domnul Lucian. Deci nu mai am răbdare, nu am putut nici să dorm, nici să stau liniștită. Dimineața eram foarte veselă crezând că astăzi o să fie ceva. Îi mulțumesc doamnei cu copilul care a fost acolo, îi mulțumesc chatului și celui din diaspora care s-au implicat, le mulțumesc din tot sufletul meu și la cei care m-au făcut în tot felul, tot la fel le mulțumesc și le spun sănătate multă, multă, multă, multă și niciodată să nu treacă prin chestiile astea.
1: Bine, doamna Miții. Sărut mâna, mulțumesc frumos, doamnă. Și haideți să vă arăt ceva. Bine, mulțumesc frumos, doamna Miții. Sărut mâna, doamnă.
0: O seară plăcută în continuare și cu succes.
1: Da, a venit șefa, nu? Mulțumesc, sărut mâna, doamnă. Și haideți să vă arăt câteva mesaje pe care doamna Miții mi le-a trimis. Și o să vi le arăt și vouă ca să înțelegeți despre ce este vorba în live-ul ăsta. Fraților, noi nu avem cum să greșim în emisiune, pentru că știm foarte bine ce avem de făcut. Dar dacă vor fi vreodată persoane care vor strica live-ul, haideți să vă arăt. Stați un pic că nu e ăsta primul mesaj. Ăsta e primul mesaj. Ia uitați-vă, fraților. Acum vă rog să înțelegeți că din cauza acestor mesaje pe care le vedeți dumneavoastră, vă dau cuvântul meu de onoare că nu știu cum să reacționez. Vine o femeie plângând după 31 de ani și își caută copilul cu stentul la inimă, cu bolnavă, ați auzit și dumneavoastră. Fraților, acum înțelegeți probabil de ce ne rezervăm dreptul de a da bloc tuturor comentariilor pe care le vedem. Astea erau în privat, atenție, mesaje pe care i le-a dat în privat, pentru că nu o să mai vină nimeni. Păi eu intru acolo să-l caut și eu pe tatăl meu. Nu toată lumea știe să vorbească, nu toată lumea are asta a TikTok-ului, cum se spune. Nu, nimeni nu știe cum să gestioneze anumite situații. Poate se enervează, poate vorbește un pic mai răstit, poate mă întrerupe, uite cum vorbea până acum. Te pup, core, să rămână. Cristiane M! Ho, ho, ho! Salut, Cristiane! Înțelegeți? Deci ne rezervăm dreptul de a da bloc fără nimic. Le dăm bloc și gata, mergem mai departe. Mancâr, cât casa, cum? Oameni fără minte, așa ceva. Ați înțeles, da? Regula numărul 2, asta va fi instaurată, fără hate. Nu toată lumea știe să-și expună povestea. Unii reiau, alții sunt mai cu tare. Trebuie să ai înțelepciune. cu fiecare. Înțelepciunea asta de a-l asculta. Hai, lăsați, spuneți dumneavoastră, că punem noi cuvintele. Altfel, cum faci? Bine, hai altul, hai, cu tare. Ori ajutăm oamenii, ori nu-i mai ajutăm. Dacă nu vă place live-ul ăsta, fraților, nu-i nimeni obligat să stea. Puteți să intrați și pe YouTube. Suntem 473 de persoane și acolo. Chatul de pe YouTube, vă dau cuvântul meu de onoare. E pansament. Ce glume fac între ei, ce... E altceva. Vă dau cuvântul meu că nu știu cum să fac ușor, ușor să mut tot live-ul în partea cealaltă. Tocmai din cauza acestor comentarii și acestor persoane care vin să judece. E una să-ți pui un punct de vedere și alta e să dai mesaj și să o faci în toate felurile. O femeie care are 4 copii acasă și cu tare. Oscar, te pup! Dacă sunt persoane care vor să susțină live-ul, ăsta e momentul, mi s-a atras atenția să nu mai mulțumesc cadourilor când vorbește cineva, dar nu primesc prea multe și când primești o câtodaia, țin să spun că uit după aia, nu de altă. Blocați-le. Vă dați seama că îi blocăm, fără nicio problemă. Așa, te iubim. Să rămână Simi, mulțumesc frumos. Eu tind să cred că nu sunt ok oamenii. Ce vreți, fraților? Nu știu. Eu vă arăt ca să vedeți. Și n-am făcut-o până acum, tocmai în speranța că, lasă-mă că o să fie bine, n-ai cum, nu există. Nu. De câte ori intră câte cineva, primesc mesaje în privat. Ce-ai căutat la ăla? Dar de ce te duci tu? Și o jignesc, o fac în toate felurile. Asta vrem noi? În fine, mergem mai departe. Și legat de plecare, totuși aș fi vrut să vedem un punct de reacție al lui. Un punct de vedere și o reacție a lui. Să vedem ce spune el. Dacă acceptă relația asta, dacă nu acceptă. Am văzut atât de multe lucruri în emisiunea asta, încât nu ne-ar mai surprinde nimic. Și sunt, din păcate, multe cazuri, din păcate. Nu, eu nu-i judec pe oamenii ăștia. 31 de ani, nu știu nimic de tine, mă cauți acum, cine ești tu? Nu știm fiecare prin ce traume au trecut, prin ce povești de viață, prin ce... N-ai cum să judeci. Reacția lor, uite, mi-aduc aminte de Florii Number One. Nu știu dacă nici până ziua de astăzi, nu știu dacă s-a văzut cu fratele ei. Ea l-a căutat pe fratele ei și a spus: băi, eu nu am nicio vină, eu sunt sora ta, eu nu te-am dat. Te-au vândut familia, mama cu tata, nu eu, eu sunt sora ta, te caut pe tine, vreau să vorbesc cu tine. Nici până ziua de astăzi fratele lui nu a acceptat-o pe ea ca soră. A zis că are timp, are nevoie de timp să se gândească. Tocmai știind toate aceste lucruri, de asta am spus că nu știu dacă ar fi bine. Dacă el răspunde, mergem acolo, fraților. Toți avem scheleții noștri în dulap, absolut, așadar nu suntem noi în măsură să judecăm. Aia. Mulțumesc frumos, oameni buni. Câte persoane? 500 de persoane suntem și pe YouTube și citesc mesajele. Să nu se mai facă public numele persoanelor căutate, doar de agenții principali de pe grupurile WhatsApp. Rebecca Zamfir. Este o... Da, ai dreptate, Rebecca, dar e mai dificil, pentru că dacă nu arătăm aici, oamenii n-au cum să rezolve cazurile. Lea, thank you. Thank you for what, Lea? Am rezolvat cazul domnului Luis din Canada. Mai țineți minte? Acum câteva zile. Sora care își căuta fratele. Ei bine, l-am rezolvat. Și acum ce credeți? Mama adoptivă are și ea încă un copil. Mara Ceneu, să rămână. Mai are un copil adoptat tot din România. O fată din Sibiu care își caută familia. Nu vorbește românește, vorbește doar franceză. Adoptată odată cu Luis, dacă mai țineți minte cazul. Ei bine, va intra și ea de data asta căutându-și familia din țară, din Sibiu. Am rugat-o să urce aici alături de noi și o așteptăm din moment în moment să vină. Tare rău de tot. De asta vă spun, Fiecare caz are legătură cu un alt caz, viitor și tot așa. Dacă ați pierdut emisiunile anterioare, e bine, le puteți găsi pe toate, pe toate le găsiți înregistrate pe YouTube. Scrieți exact așa cum scrie sus acolo, Live Show TV, și cele mai importante momente le găsiți deja înregistrate. Sunt din luna noiembrie și până astăzi toate cazurile noastre au fost înregistrate. Tu faci minuni, Doamne ajută, împreună le facem, fraților. Ce făceam eu dacă nu se ducea acolo Maria Angela?

0: Mulțumesc frumos, oameni buni. Și dacă vreți să susțineți live-ul, da, ăsta este Live Show TV, Revolutul nostru. Pe Revolut ne găsiți Live Show TV. Sărut mâna, vă mulțumesc frumos. Și pe PayPal, exact cum scrie aici, Lucian LGI. Pe PayPal. Ăsta e de PayPal, Revolutul Live Show TV. Vă mulțumesc, sărut mâna. Ok, este o doamnă Luminița în cerere. Haideți să luăm pe Luminița să vedem ce spune. Luați un caz nou. Gata, Maria, gata, luăm cazul noi. Hai. Uite Luminița.
1: Bună seara, bună seara la toată lumea.
0: Sărut mâna, doamnă.
1: Eu sunt cu cazul din Cipru.
0: Ok, amintiți-mă că nu mă știu.
1: Nu. S-a rezolvat cazul meu cu prietena.
0: Așa.
1: Și vă mulțumesc. Am scris un mesaj mai devreme că sunt singura care nu cred în cazul lui doamna Minții.
0: La cameră ca să mi-aduc.
1: Nu, că sunt dezordonată.
0: Haideți-mă, mai dezordonat.
1: Serios să spun. Serios. E și întuneric în cameră, sunt doar cu televizorul.
0: Bine, doamnă.
1: Eu vă urmăresc cu drag.
0: Deci, cu prietena, doamna Luminița, cu prietena.
1: Da, da. Deci, hai să o iau așa, că doar câteva chestii vreau să le spun, cunoscând un pic de ani și ani și ani, trăind acolo în Italia, da? Ok, de doamna Miții, mi-e o milă de ea, de nu mai pot de femeia asta. Mi-a spus că a stat și pe la cămin, eu cunosc căminele alea spre piața Progresul, de gara Progresul, unde a stat săraca. Știu blocurile alea unde erau de nefamiliști, cunosc zona. Deci ce a trecut femeia asta, fără, cum să zic, viață grea și bătută și lua copilul. Deci mor de mila ei, ce să-ți mai spun. Hai să spun acum de cazul ăsta cu băiatul ei, da? Că, uite, am atâtea de spus că nici nu mai știu cu ce să încep. Deci, ca ruine, ce ați găsit voi pe câmpul ăla acolo, eu nu zic că poate am un 101 la... Uite, mă, da, ce urâtă sunt. O luăm, Madonna. Ascultă-mă, nu mai pune poza, mă. Deci, ce ați văzut voi ruinele alea, Italia e plină la periferii. Eu... Din tot cazul ăsta, credibil, părerea mea acum, na, pot să fiu și contrazisă, fără nicio părere, vorba aia, mi le asum. E plină, uite, cum poți să spui, eu-ți vorbesc prezentul, Lucian, la persoana asta, uite, eu cunosc o persoană la mine în cartier, leit ca băiatul ăsta.
0: Doamne, ce omul străzii. Ce vreți până la urmă? Doamne, ce vreți să spuneți?
1: Ți-am spus, am prea multe de spus. Că o fi fost ani în urmă, poate când familia era strânsă, fără tată mort și toate cele. O fi fost, poate că bine financiar. Dar ca să spui că aveau milioane de euro și un băiat, ca băiatul ăsta, cum eu îl văd în poza asta aici, ferească Dumnezeu, nu pot să cred așa ceva eu. N-am cum. Și pe băiat știți unde îl găsiți? Într-adevăr, și la un Caritas din ăsta, cum ar fi omul străzii, dar mai repede și mai repede la manicomio. Manicomio e ca un spital de nebuni. Toată lumea cu probleme mentale îi duce la manicomio, așa se numește. Poate lumea să uite, să scrie, că uite, nu citești chat-ul, ce înseamnă în Italia. Și mama Miții, sau Mița, cum o cheamă pe doamna, mama lui adevărată, nu spune rău, Lucian, de a se duce ea personal. Eu sunt în stare să-i dau și cheia de la casa mea, ca să aibă unde să stea. Dar e distanță. Eu nu știu unde vine orășelul ăsta, de unde se trage băiatul ei. Eu, dacă sunt de Salerno, ia să intre pe mapă și să vadă distanța.
0: Bine, doamnă, gata, iertați-mă, stimată doamnă, nu vrem să tragem. Toată lumea îmi scrie, vreau caz nou, caz nou, caz
1: nou. Haide, că și eu sunt curioasă, dar îmi pare rău, îmi pare rău.
0: Pe aici, ia uitați-vă, comentarii.
1: Nu, te, să nu te înjure.
0: Păi ia uitați-vă.
1: Dar nu vreau să fiu, adică, luată de vină, cum ar veni, că nu cred. Nu pot să cred. Și
0: bine,
1: casa unde a locuit.
0: Credeți asta, nu înseamnă, credeți că le-am inventat noi acest...
1: Nu, păi vezi că mă înțelegi greșit. Nu, cum să le inventez, dar ei, italienii, chiacchieră,
0: zice
1: de...
0: Diana Dulici, vă rog frumos să aveți grijă voi de ea, moderator, vă mulțumesc frumos.
1: De toate culorile vorbesc că e acolo. Înțelegi? Că o fi fost în trecut puțin financiar să stea bine, nu zic că nu.
0: Bine, doamnă, dar după... mulțumim frumos, doamnă, iertați-mă.
1: Ok, hai, hai că...
0: Trebuie să luăm cazul noi.
1: Ok, hai, o seară bună.

0: Gabor Cătălin. Cătălin. Nu mai auzi noi numele ăsta Cătălin undeva? Send request down below where you see two people. Ah, Lea. Ok. Ia să vedem, frate. Hello!
1: Hello, I speak English just a little.
0: După accent e franțuz, ai că ceva. You are from Canada?
1: No, France.
0: You are from France?
1: Yes.
0: Cecilia, s'il vous plaît.
1: Thank you.
0: You have to wait a second because we have somebody who's speaking. Yes. Who speaks.
1: Okay, okay.
0: Who speaks.
1: I wait.
0: Cum se spune? French. Okay. Are și steagul României în bio. Super tare. Mulțumesc frumos. Camera zice toată... Yes, you have to open camera, please.
1: Okay, okay.
0: Yeah.
1: No problem.
0: Hello, Lea.
1: Hello, nice to meet you.
0: Nice to meet you. So, where are you from?
1: I come from Romania.
0: Okay.
1: My city born is Mercurasuc.
0: Mercurasuc.
1: And Arghita.
0: Okay.
1: Da. And my name is Gabor Cătălin.
0: Okay.
1: On my paper of adoption, is right, Gabor Cătălin. Cătălin. Ouais. And I was born in Polinișuc village, Denita, comuna Polinișuc and village Denita.
0: Okay. Can you send me this, please? Can you send it? Do you use WhatsApp, please? Polinișuc. Polinișuc. Do you hear me, Lea?
1: You want I write Polinișuc?
0: No. I want you to send me what you read there. You have a paper, right?
1: Ah, yeah. I have my paper of adoption.
0: Yes. Can you send it to me? Make a picture and send it to me?
1: Oh, yeah. Yeah.
0: WhatsApp,
1: just
0: okay. Da, uite unde dai și cum crapă. Nu, eu credeam că e cineva din Canada, dar nu este din Canada, este din Franța. Dar ea este sora lui Luis? Sau n-am înțeles bine? Hai că ne înțelegem până acum, e ok. Jidanu, ia. Ok, ce mi-a dat Jidanu? Ah, ok. Wait a second, wait. Bună ziua, numele meu și prenumele persoanei căutate este Gabor Cătălin. Gabor Cătălin, cu capa, da? Ultima locație, ultima țară unde a locuit România, în Miercurea Ciuc, sat Delnița. Relația mea cu această persoană este mama mea biologică. Nu mai am niciun contact cu ea din anul 1996. Detalii care ar putea ajuta. Mama mea biologică avea 15 ani în momentul nașterii mele. M-a crescut aproximativ 6 luni, după care serviciile sociale m-au luat din grija ei. Ea ar fi de etnie maghiară și religie romano-catolică. Ultimele informații pe care le am despre ea. Știu că și-a pierdut soțul împreună în urmă cu aproximativ 8-10 ani. Acesta a fost mormântat în comuna Păulenciuc, lângă Miercurea Ciuc. Mama mea are 2 copii mai mici decât mine. Eu am în prezent 30 de ani. So you are 30 years old. You are...
1: I have 13, yes.
0: Ok. Sora mea are aproximativ 8 ani mai puțin decât mine. Sunt astfel sora mai mare a celor 2 frați ai mei. Vorbesc franceză. Vă mulțumesc din suflet pentru ajutor. Atașez fotografii cu mine din copilărie și fotografii recente pentru a vedea și pentru a putea fi identificată. Vorbesc franceză și puțină engleză. Ok. Acesta este un alt caz. Ok. So, Let me show these pictures.

0: But you send it. And our first question, how you find us? How you know about this show?
1: Oh, on a group of Facebook, Romania Adoptive Familia.
0: Okay, okay, thank you.
1: I post a publication and people did me contact Lucian.
0: Okay, okay, that's fine, thank you. Deci, so who is in this picture? This picture is...
1: He's all me, it's me.
0: Okay.
1: Este I'm a ea... baby, I'm a little girl, I'm a...
0: În toate pozele este ea. De când este copil, de când este mai mititică, mai mărișoară, mai mare și până în zilele noastre, cum s-ar spune. Bun. Ok, we have all informations what we need. First of all, deci trebuie să o căutăm pe doamna Catalin, Gabor Catalin. Nu mai este nevoie. Dacă este Cecilia, e ok. Dacă nu, oricum, cred că ne înțelegem cât de cât. Wait a second. Deci, în sat Delnița, avem pe cineva în satul Delnița, în Miercurea Ciuc? Legend Hulk, respect! Nu trebuie, nu trebuie, ne înțelegem. Respect, vă mulțumesc pentru inimioarele de membru, să rămână. Deci, avem nevoie de... cineva care s-ar afla în această locație. Miercurea Ciuc, sat Delnița. Haideți să facem altceva. Uite că ne updatăm și noi de la emisiune la emisiune. Hulk, respect, frățioare! Ne updatăm de la emisiune la emisiune. Poate că sunt trecători și văd din greșeală, cum se spune.

0: Sat Delnița, Miercurea Ciuc. Avem pe... Oh, ce am scris acolo? Două secunde. It's ok? Gata. Avem pe cineva aici, în sat Delnița, Miercurea Ciuc. Vrem un traducător. Pentru ce vreți un traducător? Iertați-mă. V-am citit deja toate toate detaliile. De unde știi? Yes. Where you got all those informations about your family? What you send it to me?
1: On my paper of adoption.
0: În hârtiile de adopție. In paper of adoption, it say that... Citește și mesajele. Fraților, simt o tensiune, ceva, nu știu, bubuie capul. Lăsați-mă și pe mine două secunde, citește mesajele. Am mesaje și aici pe care trebuie să le citesc. Și pe YouTube și pe TikTok. Trebuie să îmi formulez și eu niște întrebări. Mai am mesaje și pe ăsta. Dacă nici eu nu mai citesc mesaje, vă rog eu mult de tot. Nu ne mai dictați ce să facem, cum să facem, fraților. Când sunt și moderatorii care se ocupă, și agenții, și toți. Lăsați-ne, că știm ce avem de făcut. Vă mulțumesc. So, in those papers, in... Lea?
1: Oh, no.
0: Lea, do you hear me?
1: Yeah.
0: Do you hear me? In those adoption papers, Lea.
1: Yes.
0: It say that your father was dead 10 years ago. Sunt niște informații pe care nu știu dacă...
1: Yes.

0: La primărie este o doamnă care seamănă bine cu rău. Ok, o să vedem imediat, imediat. Bagă pe cineva care este aici. Scrieți-mi cine vrea să traducă, repede.
1: Vous voulez que je répète?
0: Un peu.
1: Ah, do you want to repeat?
0: No, no, no, just wait a second. Să rămână Adelina, ne auzi, da?
2: Da, da, vă auzi foarte bine.
0: Așa, se vă plăie. Hai să vedem despre ce este vorba. Deci ce zice ea?
2: Ea spune că cineva de la primărie de acolo, din Miercurea Ciuc, cunoaște pe mama ei și așa a putut să ia legătură.
0: Dacă o cunoaște...
2: A vorbit cu preotul acum 10 ani și că nu mai are numărul preotului.
0: Ok.
2: Vrei să întrebi ceva?
0: Da. Cum a dat de numărul preotului?
2: Bonjour, Léa. Comment t'as trouvé le numéro de ce pasteur, de ce prêtre?
1: En fait, c'est une dame qui travaillait à la mairie de Poligny-Sioux qui a donné le numéro du pasteur à ma marraine qui est hongroise et qui comprenait ce que cette dame lui disait.
2: Ok, je vais traduire. A spus că ea are pe nașa ei, cum se spune în România, care cunoaște pe o doamnă la primărie acolo, Miercurea Ciuc, și această doamnă de la primărie a dat numărul preotului.
0: Aha. Și care avea legătură, nu?
2: Da.
0: Dacă vrea să ne mai transmită...

0: nu e Miercurea Ciuc, este în Delnița.
1: Nu e problemă, că băiatul ăsta mai cunoaște pe acolo în Delnița.
0: Roagă-l să intre în direct cu noi, da, Florin?
1: Adică dacă el sună, stai să sun, adică intru în direct dacă e și după aia îl sun pe băiatul ăsta.
0: Sună-l întâi și intră după aia, haide.
1: Bine.
0: Hai, pa, pa, pa.
1: Salut.
0: A zis că e un guroaică, deci e un guroaică, Catalin e un guroaică, nu?
2: Da.
0: Mai aveam ceva informații. Pai,
2: pare că
0: fac?
2: Și cu preotul a vorbit în ungurește, din cât am înțeles bine, n-am fost atent mai devreme.
0: Ia întreabă, ea vorbește ungurește?
2: Nu vorbește ea ungurește. Est-ce que tu parles la langue de l'Hongrie?
3: Non. De l'hongrois, non. Je parle français et un peu anglais.
2: Et qui est-ce qui parle la langue hongroise?
3: Ah, dans ma famille, c'est ma marraine qui est très âgée et très occupée en ce moment, donc j'ose pas la déranger.
2: Ok. Zice că ea nu vorbește limba ungărească, vorbește această, cum îi spune ea, nață, care este foarte în vârstă și nu...
0: Bun. Două secunde. Lav. Un dosar din 2023, primăria comunei Acățari, din județul Harghita, Tulghieș, pe strada Tulghieș, numărul 43. Asta ar fi adresa pe care ar avea-o acum. Ok. Vârstă ceva. Mi-au venit deja 100 de poze, o să vi le arăt imediat. Doamne, de câte ori a căzut telefonul ăsta? Ok. Nu știu ce să zic.

La vârstă, hai să zici. Ok. Nu m-a convins poza asta, sincer. Mai arătăm poza imediat. Ok, le-am pus aici ca să nu le uit. Cati Catalin. Opa. Din Miercurea Ciuc, Harghita, România. Mai întreabă o dată câți frați a zis că are?

0: Adelina?
1: Da.
0: Întreabă câți frați a zis că are?
1: România?
0: Da.
1: Léa, combien de frères as-tu encore en Roumanie?
2: Alors, j'ai apparemment, d'après le pasteur de à l'époque d'il y a 10 ans, j'aurais un petit frère et une sœur qui aurait la vingtaine aujourd'hui. J'ai 8 ans d'écart, 8 à 7 ans d'écart avec ma sœur aînée. Enfin, ma sœur cadette, pardon. Et un peu moins, et un peu plus avec mon petit frère. Elle a eu 2 autres enfants après moi. Je pense avec son mari qui est décédé.
1: Ok, ea spune că mai are încă o soră și încă un frate, care are 8 și 7 ani de diferență între ei. Adică ea cu ceilalți, fata 8 ani și băiatul 7 ani. Dar nu ar fi cu tatăl ei, ar fi cu același, cu soțul celălalt care a decedat.
0: Noi avem pe doamna... nu prea seamănă, dar acum nu știu, nu trebuie să ne luăm după asta. Cristina, sărut mâna, mulțumesc frumos, sărut mâna. E prea tânără.
2: Păi nu... J'ai déjà posé la question à cette dame si c'était ma maman et elle m'a répondu que non.
1: Spune că deja a pus întrebare, a întrebat deja această doamnă dacă este mama ei și a spus că nu.
0: A vorbit deja, nu?
3: Da.
0: Perfect. Na. Ok. Numărul. Avem un număr de telefon fix de la această biserică romano-catolică Sfântul Ioan Botezătorul din Delnița. Avem numărul deja. Și o să sun eu acum. Își aduce aminte cumva numele domnului pastor?
1: Est-ce que tu te rappelles le nom du prêtre lequel t'a parlé?
2: Non, c'est pas moi qui lui ai parlé, c'est ma marraine, c'était il y a 10 ans.
1: A zis că nu, i-a vorbit această nașa cu 10 ani și nu i-a spus, nu-l cunoaște.
0: Bună seara, vă rog să mă iertați că vă deranjez. Vorbiți românește? M-auziți? E, joacă-o pe asta, că nu vorbim. M-auzit că vorbesc românește și mi-a închis telefon. Hai să facem altceva, vorbește maghiar. Păi, eu vorbesc maghiar. Trebuie un maghiar. E cineva în grup la noi de vorbește maghiar. Cine vorbește de la noi? Eu vorbesc ungurește, perfect. Imediat. Copiază. Cine a zis că vorbește românește? 2 secunde, eu vorbesc românește. Aici vă rog. Nu, am pierdut deja mesajul. Sunt foarte multe mesaje, oameni buni. Dacă vedeți câte mesaje pe secundă primesc, n-am cum să le citesc și mesajele, să mă uit și la poze, să citesc și chaturile. Și vă rog să mă înțelegeți. Și vă mulțumesc pentru înțelegerea asta. Dar le citesc pe toate. Dacă îmi trimis numărul, sun eu la preot și vorbesc maghiară. Perfect. Uite, era Sebi de la Mureș. Da, Angie, trebuie să intri în gazdă să auzim și noi ce spune. Da, Sebi?
4: Da, mi-o să la gazdă, Lucian.
0: Ai intrit tu, da?
4: Da.
0: Sunt tu și vorbești cu dânsul?
4: Da.
0: Imediat, stai un pic. Sebi, Sebi, unde-i Sebi? Sebi, gata, uite-l aici.
4: Bun.
0: Stai că îți trimit numărul imediat, da? Îl are deja.
5: Îl am, Lucica, pe grup numărul, îl am pe grup, pe VBF.
0: Gata, perfect, hai să vedem. Deci este biserica din Delnița, da? Preotul, nu avem numele.

0: dânsului, trebuie să aflăm detalii despre doamna Catalin, cum am zis?
1: Gabor Catalin.
0: Gabor Catalin, da. Uite ce casul.
1: Bun, Lucică, ce să le întreb pe preot? Dacă cunoaște pe cineva cu numele respectiv?
0: Vă rog din toată inima mea, fraților, nu vă apucați să sunați toți. Lăsați-l doar pe Sebi. Mulțumesc. Da, de Gabor Catalin, o doamnă în vârstă de 45 de ani.
1: Bun, și zic că toată povestea, nu o caută fiica ei în caz de ceva.
0: Exact. Bun.
1: Hai că vă dau mai încet să nu se audă pe telefon.
0: Okay.
1: Voi m-auziți pe mine.
0: Da, da.
1: Așa, Lucică, că îi dau un mesaj pe WhatsApp pe maghiară și atunci s-ar putea să reacționeze.
0: Ok. Am mai găsit o doamnă Gabor Colo Catalin. O să vă arăt imediat și poza cu ea. Bă, mi se pare că... Dar nu știm vârsta doamnei. Ar trebui să aibă 45 de ani dacă toate informațiile pe care le are Lea sunt adevărate. Nu aceasta. What's your real name, please, Lea?
2: Poți să-i traduc?
3: Mi? În România?
0: Oui.
3: Olga Gabor.
0: Olga Gabor. Gata, am înțeles. Ar semăna, nu? Și la râs, parcă. Can you smile?
2: Tu peux un peu sourire, s'il te plaît?
0: Oui, Jean.
3: Oui.
0: Opa. Hein? Merci beaucoup. Opa.
3: Merci.
0: Interesting. Dânsa este tot din Harghita, dar este din localitatea Ditrău. Ditrău. Seamănă, nu? Doamna face prăjituri. Mamă, cum arată. Dar ce prăjituri mișcați așa. Ma. Răzvane, am închis la bucate calde? Ia uitați-vă, frate, ce frumoase sunt.
4: Zi.
0: A închis la bucate calde?
4: Cred că da. Ia nouă,
0: ma.
4: Pomică?
0: Mi-a făcut poftă aici, ia uite-te. Ăsta. Ma. Doamna face numai... Ia uite de ăsta. Știi ce e ăsta? Doboș.
4: Mamă,
0: pupate. Ăsta e Doboș.
4: Da, la...
0: În felii din alea s-a terminat. Doboș ăsta.
4: Mamă.
0: Haide,
4: păi nu mai
0: sunt. Da. Bună, Ițul.
5: Bună.
0: Băi, băiatule, băi, băiatule. Așteptăm să vedem ce răspunde, dacă răspunde domnul. Ma. Ce bine arată. Spune-i tu că căutăm o doamnă și că nu știm dacă este ea, dar găsim care face prăjituri. Și eu sunt cel mai pofticios.
2: Alors, on cherche une dame, mais il sait pas encore si c'est la juste dame qu'on cherche, en fait, ta maman, mais elle sait faire une
3: dame.
2: Voilà. Et Lucien,
3: ouais, j'ai vu.

0: Nu, Timiș, trebuie să o căutăm tot pe aici, prin zona asta. Nu răspunde Sebi, nu?
1: Lucică mi-a răspuns pe WhatsApp și îmi zice că am greșit numărul. I-am trimis captură de ecran cu numărul unde e Biserica Romano-Catolică. Să vedem acum ce îmi zice. Pentru că numărul pare fi același. 0749.
0: Sunt Giorgiu de Pădure. Unde e ăsta?
1: Sunt Giorgiu de Pădure e aproape, de, aproape la 70 de km de mine, județul Mureș.
0: A, deci nu... Mă rog, ar putea fi. O să vă rog de asemenea, oameni buni, stați un pic să mai citesc încă o dată ca să înțelegeți cum am zis de la domnul Jidanu Jidanu. Sat, Comuna Pauleni, Ciuc, sat Delnița. Nu avem pe nimeni, fraților, din Delnița. Județul Harghita.
2: Nico, Lucien e très gourmand.
0: Alo, da?
3: Alo, bună seara.
0: Bună seara.
3: Nu prea vorbesc românește, te rog să nu audă nimeni, da?
0: Stai.
3: Acum am trimis numărul tău. Părinții fetei locuiesc în Odurheiu Secuiesc și a zis mama că în 10 minute cam așa sună pe tine ca să vorbească.
0: Eu nu cred. Stați un pic, cum se numește mama?
3: Gabor Catalin. Mai are două frați și două sora din altă căsnicie.
0: Doi frați și două surori. Încă da. Două fete. Încă două...
3: Da.
0: Și cum ați luat legătura cu ea?
3: Am trimis live-ul tău la cineva care cine locuiește în Delnă. Ungurește zice Delnă, Delnița, în Mercuriaciuc, de 5-10 km din Mercuriaciuc.
0: Aha.
3: Și ăla a găsit. Cunoaște familia.
0: Cum se numește, domnul? Să intre și la noi în gazdă.
3: Imediat sun și zic să intre.
0: Doamne, pupați aștelpile, nu cred așa ceva. Haideți da, să
3: am
0: vedem.
3: Am scris de multe ori și nu ai văzut mesajul, zic că sun.
0: Vă mulțumesc și să știți că vorbiți bine românește.
3: Nu prea bine.
0: Dacă
3: dar înțeleg și sunt pe live-ul tău de un an.
0: Sărut mâna și vă mulțumesc frumos, doamne.
3: Mulțumesc și eu și revin cu telefon imediat.
0: Mulțumesc, sărut mâna.
3: Mulțumesc frumos.
0: Ce, mă? Nu cred așa ceva. Stați un pic. Doamne ajută, dar eu știu, mi-e greu să cred că se rezolvă atât de repede.
4: Să nu fie o coincidență, Lucian.
0: Poate e doar o coincidență, da. Mai întreabă tu o dată, poate n-am înțeles noi bine. Câți copii are mama ei?
4: Donc, en fait, on voudrait savoir encore une autre fois combien d'enfants ta maman, elle en a encore.
5: Ah ça, je ne sais pas. Après mes frères et sœurs, il y a eu moi. Il y a eu une fille et ensuite un garçon. Et peut-être qu'elle en a eu d'autres depuis parce que ça fait 10 ans que j'ai plus eu de nouvelles d'elle. Enfin, que je n'ai pas eu de nouvelles informations. Il faut qu'elle ait eu d'autres enfants.
4: Ok. Ea spune că de acum 10 ani când a vorbit această nașă, avea decât o soră și un frate. Dar în acest timp de 10 ani de zile, posibil că mai are alte surori, alți frați, alți copii, mama ei?
0: Da, acum 10 ani avea 2. Acum, să vedem. Deci așteptăm câteva minute, să vedem. Alien, mulțumim frumos. Sebi, nu răspunde domnul, nu?
1: Ba da, Luci, că mi-a răspuns pe WhatsApp. Mi-a spus că nu mai lucrează de 5 ani acolo

0: I-am spus despre ce-i vorba și am cerut un număr de telefon eventual al lui cineva de acolo din sat, să vedem acum dacă îmi răspunde. O zis că am greșit numărul prima dată și când i-am dat captura de ecran, o spus că de 5 ani nu mai lucrează acolo. Acum aștept un răspuns să văd.
1: Bun, mulțumesc frumos, Sebi. Adrina, transmite-i tu că am avea pe cineva, dar că nu știm sigur dacă este ea. Așteptăm să intervină cineva telefonic sau nu. Mai puneți numărul meu de telefon, oameni buni. Ori de câte ori vedeți momente ca acestea, mai puneți numărul meu ca persoanele care se vor implica să aibă numărul meu. Numărul meu este ăsta cu mulți de 7. Dacă sunați, fix acum. Doamne, așa să se rezolve cazul ăsta? Așa, bună. Poștașul. Da, poștașul de acolo. Da, băi. Numărul poștașului să-l ceri. Dacă are pensie. Dacă nu are pensie la 45 de ani, nu are pensie. Nu e bun poștaș. Numărul preotului. Ăsta e. Vă mulțumesc frumos. Live-ul ăsta care face minuni. A coborât asta mică, dar o să vină. Am văzut că are niște probleme de internet. Câte persoane suntem pe YouTube? La mine se aude bine, spune Tatiana Sigrid. Sărut mâna. Doar la mine se aude întrerupt. Nu, nu, nu, Ziliuca. Să știi că și la noi se auzea la fel. De la ea, de la internetul lui Olga. Olga era numele ei de româncă. După ce a fost adoptată, ia, ce mai avem aici? Tatiana, bun venit tuturor, din respect pentru Lucian și echipă, vă rugăm să atribuiți un like, share și follow. Ajută la susținerea și promovarea live-ului. Mulțumim tuturor pentru susținere. Sărut mâna! O avea alocație. A, da, bravo, alocație! Da, băi, băi, vedeți, mă, fraților, mă, vedeți, mă, de ce vă spun că chatul face tot? Are alocația la copii. Ia. Alo, da?
2: Luci, se numește cumva fata Ciolan Ionela?
1: Nu, nu, nu, nu. Olga. Olga.
2: Olga.
1: Da, nu e. Bine, salut, să rămână, mulțumesc.
2: Română.
1: Hai că așteptăm să sune. A plecat din satul acela cu
0: Hai,
1: 10
0: Lucică,
1: ani.
0: că am revenit și eu.
1: Da?
0: Am primit un număr de telefon de la alt preot de acolo din zonă.
1: Hai să sunăm. Am înțeles că
0: Hai să
1: erau
0: sunăm.
1: romano-catolici, da? Ca și credință. Poate s-a căsătorit. Da, diacon, da. Am sărit gardul. Mulțumesc, Concioi, mulțumesc, să rămână. Câte like-uri avem? Doar atâtea, mă? Ai, mă, fraților. Ba nu, mă, avem 561 de like-uri. Vă mulțumim frumos și din tot sufletul pentru susținere. Toți cei care intrați pe YouTube, oameni buni, din confortul patului stați întinși, dați drumul la televizor și deschideți YouTube-ul. Din momentul ăla căutați Viața Bate Filmul și tot ce
0: Bun
1: vedeți
0: acum.
1: aici veți vedea pe televizorul dumneavoastră.
3: Alo?
0: Alo, eu aștept Chivanuc. Ce chi s-a bulci? S-a bulci azi în nevemiș, bocea noastră s-a vora șerte, bă, cheșe o rabă. Telefon s-a mut egy lelkésztő kaptam, aki most 5 éve dolgozott ott. Keresünk valakit, lehet tudna segíteni, Katalin Gábor nevezetű nőszemély, körülbelül 45 év körül, 81. Nincs senki ott?
3: Nem tudok én ilyen személyről, de ezeket nem ilyen 10 órakor tárgyaljuk meg.
0: Nem, arról van a szó, hogy a nő személy 15 éves korában szült egy lányt. A lány kim van Franciaországban, és meg szeretne ismerni az édesanyját.
3: Tudom, egyszer emlékszem, egy fél évvel ezelőtt egy e-mail érkezett, de én ezt a személyt így nem ismerem, tehát én nem tudok ebben segíteni önöknek.
0: Megvan értve.
3: Nem, én nem hiszem, kaptam egy ilyen e-mail, de nem, tehát ilyen nevezetűek nincsenek is a faluban már.
0: Igen. Oké,
3: És így
0: akkor.
3: nem lehet, tehát nem tudok ebben segíteni.
0: Köszönöm, bocsánat,
3: Szép estét,
0: zavarásért,
3: minden
0: szép
3: jót
0: estét.
3: kívánok!
1: Haideți că vă traduc eu repede. A zis omul așa, fraților, ăsta este probabil unul dintre cele mai frumoase live-uri de pe toate platformele și ne roagă domnul preot de acolo să dăm și noi cadouri, fraților, căci că n-a făcut băiatul ăsta decât $15 până la ora asta. Dacă se poate să dați și lui cadouri, lei, paralei, mașini de spălat, mașini de tocat, ce aveți pe acolo, pătrunjel, mărar, ouă, păstârnac, borcane cu zacuscă, ce aveți dumneavoastră, ajutați

0: dați pe băiat că merită. N-a zis așa, Sebi?
1: Așa o zis.
0: A zis, mă?
1: Na, Lucică, o zis preotul că nu cunoaște pe nimeni cu numele ăsta și aproximativ de jumătate de an de zile l-a mai primit un e-mail cu problema asta, chiar cu fata respectivă.
0: Okay.
1: Și că s-o interesa și atunci și de la cunoștință și cu numele ăsta de mult timp acolo în zonă nu cunoaște pe nimeni.
0: Ok.
1: Deci am zis și anul aproximativ a nașterii 80-81 pe acolo, vârsta 45 de ani. O zic că nu știu, o zic că mai avut, bine, problemă, nu neapărat problemă, au avut, o primit anunțul ăsta pe e-mail, dar nu știe pe nimeni.
0: Ok. Nu figurează această persoană cu acest nume. Zice de la jandarmerie că în acest sat și în Mercura Ciug nu figurează o... Cu numele acesta de Gabor, în zona asta sunt foarte multe persoane.
1: Știi că mai avut eu cazul ăla cu... tot cu Cotolin, în Kendu, județul Mureș.
0: Da?
1: Da, de n-am găsit-o, de am intrat, de zici că am intrat în India. Eu mă bazez pe chestia aia că undeva tot pe zona asta trebuie să căutăm decortorari.
0: Ok. Așteptăm să vedem ce spune doamna.
1: Bun, Lucică, te las în caz de ceva, revin dacă vrei traduceri de asta.
0: Mulțumesc frumos, dar unde e ea? Unde e ea?
1: Nu știu.
0: Lea.
1: Pot în cerere.
0: Antande, dize mane pe, dize mane compane. Chiar faină,
1: Lucică.
0: Mara CNU, să rămână Mara. Cere ușa. Dar nu e în cerere. Mulțumesc frumos, frățioare. Era aici, de ușa. Păi eu îi dau, dar nu a dat cerere. Sau nu o văd eu, ia stați un pic. Monica, nu. Florina, nu. Olga, come on. O fi, nu mai are baterie. Păi cum intri direct și nu știi că n-ai baterie?
2: Oh. Leia, si tu es là, s'il te plaît, est-ce que tu peux demander pour rentrer, pour monter?
0: Ah, scris că nu are baterie. Mulțumesc, Mara, sărut mâna, Mara! Uite, mă, că tot Mara mă pupau așa. Ce să-i zic, mă, mâncață? N-are nici semnal. Da. Respect, Mara, sărut mâna.
2: Lucia,
0: nu, rămâi cu mine. Păi dacă vreau să o întreb ceva, ne scoatem ochii, că nici nu... Asta.
2: Lucica, îmi pare rău, dar trebuie să plec neapărat, pentru că aici la noi în Franța astăzi este o mare sărbătoare.
0: Aul.
2: Și mă așteaptă, da, și mă așteaptă, avem foc de artificiu acum peste o oră.
0: Bun, gata, mulțumesc frumos, Adelina.
2: Cu plăcere, mare plăcere. Dacă ai nevoie altă dată, sunt aici.
0: Mulțumesc, Adelina Ina, mulțumim frumos. Să ce la focul de artificii. Mam, ne înțelegem noi, nu? Păi ce nu ne înțelegem noi? Lea! Imediat,
3: da.
0: Așteptați. Așteptăm un telefon din partea domnului, să vedem. Le camera foto? Stați un pic, să mai sun o dată pe doamna aceasta din...
3: Ah, ok.
0: Deci ar fi în Odorheiu Secuiesc, ați auzit, da? Haideți să căutăm un Odorhei. Poate... Așa. Dar nu o văd pe Cecilia, poate nu e. Eu am strigat-o, da.
3: Lucie, am scris, aștept numărul lui mama, ca să sun tu.
0: S-o sun direct?
3: Da, aștept numai să trimite băiatul ăla numărul de telefon al lui mama. Ca să suni tu.
0: Gata, mulțumesc, sărut mâna.
3: Mulțumesc.
0: Gabor Catalin. În Odorheiu Secuiesc. Așteaptă numărul, ați auzit. Păi da, dacă este căsătorită, uitați, am dat-o doamnă Gabor, dar este căsătorită cu domnul Gabor. Și dacă este căsătorită... Eu știu, bă, frate.

0: Unde e Cecilia? Păi ce mă, bebe mic vorbește și franceză? Bravo, bebe! Bine, și eu vreau, dar nu... și eu vorbesc, dar nu... De unde zbut? Nu e bebe mic aici. Monkey mind. Așteptați un pic că nu este asta așteptarea noastră.
1: Așteptarea noastră.
0: Da, monkey.
2: Te pup, rege, am vorbit cu Manuel, așa, a zis că acum în câteva minute vine și te ajută cu traducerea, dacă vrei.
0: Perfecto, mo.
2: Da, amor, ca să zic, mi-a dat mesajerea la muncă, fata.
0: Ok, mulțumesc, merci
2: Bun,
0: beaucoup.
2: succes! Te pup, salut!
0: Mulțumesc. Haideți că facem așa. Nu avem nevoie neapărat de traducător, cât avem nevoie de această informație. Nu știu dacă este reală sau nu informația. Carmen, ai grijă ce scrii, te-am văzut acolo. Bravo! Doamna Carmen, aveți și o vârstă pe cuvânt. A, se referea la Monkey Mind, mă! Stați un pic, scuzați-mă. Se referea la Monkey Mind. Gata, scuzați, scuzați, scuzați. Așteptăm, așteptăm. La Monkey Mind. Cătălin Gabor. Miercurea Ciuc. Am dat de foarte multe doamne cu acest nume. O să vă arăt. Haideți să începem să vă arătăm câteva poze. Înțelegem că ea nu are baterie. Se referea la Monkey. Acum, dacă ne uităm... Aoleu, aoleu, aoleu. N-aș putea spune că este ea. Mama poate nu vorbește românește. L-avem pe Sebi. Dacă nu vorbește românește și vorbește doar maghiară, îl avem pe Sebi, care intră și ne traduce, fără probleme. Așa. O altă doamnă, Catalin Gabor. Dar nu, doamna e din Fântânele, nu are treabă. Uitați, o altă doamnă din Fântânele, Catalin Gabor. Ok. Sună telefonul. Alo, da?
3: Am trimis numărul Luci, mama nu are număr, nu are telefon. Asta este fratele lui mama, înțelegi?
0: Fratele mamei, da?
3: Da. Cu el pot să iei legătura.
0: Dar fă-mă să înțeleg ceva.
3: Da.
0: Tu ai văzut live-ul ăsta, da?
3: Da, eu uit la tine în fiecare seară, Luci, și am văzut că Mercuria Ciuc. Până acum nu ai avut caz în Mercuria Ciuc, da? Și am gândit că ajut și eu cum pot, da? Am văzut că Gabriel Catoli, nu știu ce, sunt din Mercuria Ciuc, dacă dau un telefon, două, și am rugat pe soțul meu, că are mai multe cunoștințe bărbați așa, să sună mai departe, să întrebe de Gabur Cătălin din Delnița și să întrebe. Și așa am găsit.
0: Aha. Și persoana...
3: Asta este numărul lui fratele lui mama. Mama nu are telefon, mama stă în Odorheiu secuiesc.
0: Poate este doar o coincidență de nume.
3: Nu știu, de aia zic, nu știu, Luci, de aia zic. Încerci să suni, întrebi toate detaliile ce știi tu, ce trebuie să întrebi și să vedem. Dacă nu, căut mai departe.
0: Mulțumesc, să rămân mâna.
3: Mulțumesc, să rămân.
0: Aia zic eu, să nu ne entuziasmăm prea tare. Să nu ne entuziasmăm prea tare pentru că nu știm care sunt, dacă este adevărat sau nu. Alo, da?
4: Da.
5: Bună seara.
0: Bună, da?
5: Lucian.
0: Da, vă rog. No? Da.
5: Pune-mă un pic pe mute, rog.

0: M-a sunat un domn și m-a pus să mă pun pe mut și să-mi spună că normal ar trebui să sunăm aici, dar să vorbească cineva maghiar. Tocmai de aceea ia numărul de telefon, copiază. Sebi, dă-mi un mesaj, ceva. Sebi?
1: Da, stai că-ți dau acum un mesaj pe WhatsApp.
0: Așa, așa, mulțumesc. Și haideți să-l sunăm. Nu știm dacă el este, da? Gata, te-am văzut.
1: Bun, cine e respectivul?
0: În prima fază vorbim în românește cu dânsul. Dacă vorbește românește. Dacă nu, îl luăm pe maghiar. Și atunci îl întrebăm așa. Bună seara, bună seara. Dumneavoastră sunteți fratele doamnei Gabor Catalin, da? Problema da. Este următoarea. Noi suntem cum să-i spunem fraților, că dacă aude de televiziune și de cutare, nu mai vrea.
2: O comunitate.
0: Da, o comunitate. Noi încercăm, suntem o comunitate, perfect, care încercăm, o echipă, o asociație, cum vreți dumneavoastră, care încercăm să găsim să o... Ia stai un pic, stai un pic. Alo, da?
3: Luci știe și românește și știe și live-ul tău, pentru că soțul meu a zis, nu ai nicio frică.
0: A, poți să-l sun direct?
3: Poți să sun, da, da, da, nu e nicio problemă. Știe că din live știe totul.
0: Hai,
3: tot,
0: mă, că sun
3: tot.
0: Eu acum.
3: Poți să sun, Știe și românește. Nu știu dacă știe perfect, dar eu știu că înțelege românește.
0: Bun, gata, hai să vedem.
3: Pa, pa.
0: Sărut mâna. Au zis că știe și live-ul. Doamne ajută, Dumnezeu. Așa. Sun tu, Sebi, sau sun eu?
1: Sună-l, sună-l și eu stau aici în caz de nu vă înțelegeți pe felie.
0: Ce zicea de Florin Barberi?
4: Alo?
0: Cristina, mulțumesc. Bună seara!
4: Bună!
0: Sărut mâna, sărut mâna. Vă rog să mă iertați că vă deranjez. Numele meu este Lucian Gheorghe. Vă sunt de la noi, da. De aici, ai noștri.
4: Da, da.
3: Da, și pe cine căutat?
0: O căutăm pe doamna Gabor Catalin.
3: Nu, nu, ai greșit numărul.
0: Stați un pic, două secunde. Știu că dumneavoastră sunteți cumnata, nu?
3: Cine?
0: Cumnata
3: stai
0: ei.
3: Un pic. Stai un pic, da, da, da, da. Stai un pic. Un pic.
0: Da, mă auziți? Ar fi mai ușor pentru dumneavoastră. Bună seara!
5: Seara bună, seara bună!
0: Este problemă dacă vorbim în românește sau ar trebui să vorbim în maghiară? Cum vă e mai ușor?
5: Dacă poți să vorbești pe maghiar, e mai ușor, dar dacă nu, atunci și pe românește cum va înțelege.
0: Uitați, domnul meu, doamna Gabor Catalin este sora dumneavoastră, să înțeleg.
5: Da, da, da, da, da, da, da.
0: Dumneavoastră, știți că atunci când avea ea 15 ani, nu știm dacă vorbim despre aceeași persoană, poate este doar o coincidență de nume, dar vă întreb pe dumneavoastră, aveți cunoaștere că ar fi avut un copil acum 30 de ani?
5: Da, da, da, da, da, da, la sora mea, da.
0: Da?
5: Da, da, da, da, da.
0: Și era băiat sau fată?
5: Fată, fată, fată. Și de la Demnița au plecat.
0: De la Demnița, comuna, nu?
5: Da, comuna Demnița, da.
0: Ok. Mai țineți minte cumva numele ei?
5: Nu, nu mai eu, nu. Eu spun clar, nu, nu, nu, nu.
0: Aha. Puteți să ne dați, sau cum putem să luăm legătura cu doamna?
5: Cu sora mea?
0: Da.
5: Da, exemplu că este în localitate, că nu prea are semnal. Eu am încercat ca să sun, dar nu pot să sun. Numai dacă mă duc la el.
0: Și puteți să vă duceți?
5: Da, stă de aici, de la noi, acum 200 de kilometri, cum să zic.
0: 200? Păi unde locuiește dânsa?
5: Eu sunt de la Delița.

0: în sus acum. Și e sădus.
1: Unde locuiește doamna?
0: Udvorhei secuiești acum.
1: Cum? Cum?
0: Udvorhei.
1: Odorheiul secuiesc. Odorheiul.
2: Odorheiul secuiesc, da.
0: Da, da, da.
1: Am înțeles. Spuneți-mi, vă rog, a avut un soț care a decedat, din păcate?
0: Nu. Nu s-a decedat, ca cu tot soțul, cu soțul lui este.
1: Cu soțul ei, nu? Și
0: da,
1: ce?
0: Da, da, da.
1: A avut un copil acum 30 de ani și ce s-a întâmplat cu el?
0: Nu a avut cu ce se ține, cum se zic pe românește. Se crească și
3: ne-am putat și gata orice când.
0: Știi pe maghiar, că pe maghiar mai bine zic.
1: Mă, vă dau numărul, vă sună acum, închid eu telefonul și vă sună un băiat din partea noastră. Este domnul Sebi, care vorbește maghiară, da?
0: Bine.
1: Vă sună
0: bine.
1: Fix acum. Acum vă spun.
0: Bine. Fata e acolo?
1: Da, fata e aici cu noi.
0: Dar vreau să întreb, el pe cum numește pe el?
1: Numele ei, înainte de adopție, era Olga.
0: Olga, da. Da, Gabor Oroștaș.
1: Nu, Gabor. Gabor. Olga.
0: Așa, da.
1: Dumneavoastră sunteți siguri că este vorba despre doamna Gabor pe care o căutăm noi, să nu fie vreo coincidență?
0: Da. Nu, că e asta, de la Denița e plecat. El știe că de acolo s-a dus.
1: Da.
0: Da.
1: Câți ani are mama, vă rog?
0: 4... Da, nu știu pe românește să zic. Mai sus de 40 de ani.
2: Zici să zică pe ungurește și traduc eu.
1: Pe ungurește, cât?
0: Păi, atâta ne iveșcări, atâta închei, atâta hară mi iveșcări, iași mi.
2: 52-53
1: de ani.
0: Da, cam așa.
1: Și
0: da.
1: Mai are copii?
0: Mai are mulți copii, are 8 copii.
1: E o familie săracă, am înțeles.
0: Da.
1: Uite, scriu oamenii că n-ar fi ea. Bun, mulțumesc. Și o poză cu ea, are vreun profil de Facebook, ceva?
0: Nu. Atunci când eu s-o băgat la prezervativ, cum se zic, nu știu cum se zic pe românește. Deci nu prea a pus telefon, șefule.
1: Nu, acum o poză cu doamna, de acum.
0: Nu, eu n-am.
1: Bun, vă sună Sebi imediat din partea noastră. Bun. Să vorbiți în maghiară, da?
2: Un Facebook,
1: bine. Bun, vă sună imediat. Sebi, știi ce rugăminte am la tine? Te rog mult să nu, în timp ce vorbești, să te uiți și în chat, pentru că sunt foarte multe întrebări pe care oamenii le adresează și multe, 90% sunt foarte coerente. Legat de adresa ei, unde locuiește mai exact, de cât timp n-am mai văzut-o, cum putem să luăm legătura cu ea. Și neapărat anul nașterii. 1, 2, acum vorbesc cu voi, oameni buni. Povestea pe care o știe Lea poate fi total diferită față de povestea reală. Și asta pentru că informațiile, am văzut, informațiile pe care le are ea, le are de la o altă persoană. Adică care nu a avut legătură nici cu mama, nici cu tata, nici cu nimeni. De aceea, tot ce spune omul ăsta poate să fie adevărat. Acum haideți să o luăm așa. Numele corespunde, localitatea corespunde. Tocmai singurul om care poate face legătura este Sebi. Sebi, fii atent. Îți mai spun încă o dată. Eu cred că s-ar putea să nu se știe. Unde e Marius Jidan? Aici. Marius, zic că m-ai omorât în telefoane. Câte numere ai, mămică? Unde mi le-ai dat? Dăm pe Orange toată zi descrierea doamnei Lea. Mulțumesc frumos, Marusică. Și vreau să-i mulțumesc lui Carmen. Cred că mâine sau poimâine vom face toată retrospectiva tuturor cazurilor rezolvate. Din pură curiozitate, vă rog frumos, dacă vreți și n-aveți ce

0: Eu toată noaptea am vorbit cu ChatGPT-ul. Să-ți dau toate datele, probleme, imediat, Sebic, să mi le dea.
1: Da, să liniștiți aici.
0: Am vorbit cu ChatGPT-ul și i-am explicat tot ce se întâmplă pe live-ul ăsta. Vă rog să mă credeți că nu mă credea nici ChatGPT-ul.

0: vagy valaki...
1: Katalin, most mondom, nincs, szimpla ja. telefonjuk.
0: Ja, igen, igen, igen.
1: Érti, nekem van, nekem van.
0: Rendben. Na, akkor mikor lesz egy telefonszám, küldje nekem WhatsAppon.
2: Număr de telefon, numele fraților, copiilor, un nume, ceva, soțului.
0: A férjének a neve, gyerekek neve, név, valami.
1: Hát csak mi Gáborok az összes, tehát sokan vannak ott, már vannak, hogy 8 kicsi gyermek van.
0: Igen, igen, igen, megvan
1: érte. Az a helyzet, hogy csak itt mondott az úr az imént, hogy gondolja, hogy az édesapja állom, nem az édesapja hunyt el, hanem az anyjának a testvére.
2: O adresă. Și mai întreabă, mai întreabă ce știe despre Olga, despre Lea, ce știe despre copil? A mai dat și alți copii sau doar pe ea? Pe primul sau cum a fost?
0: Da, am înțeles. Și az egyedüli gyerek, akit gyerekházba adott, csak a leány volt, akit 15 éves korában.
1: Igen, igen, igen, igen, igen, ez az egy leányka volt, igen.
0: És egy pontos címe nem lenne Székelyudvarhelyről, ahol meg lehet találni?
1: Hát én nem tudom pontosan, mert egy szakadékban mondom, egy ilyen rétrájt laknak, és nincs ilyenük, érti?
0: Ja, igen, igen.
1: Hát azt meg tudnám csinálni, csak annyi az a helyzet, érti, hogy nincs úgy lehetőségem, egy kocsit fogadjak, és menjek ki.
0: Megvan értve ebbe, beleszólunk mi is, és megmondom én mikor pontosan, nem gond, fizessük mi az utat.
1: Igen.
0: Meg szólok én a napokban, hónap után esetleg, csak akkor fogadhat kocsit.
1: Igen.
0: Azt fizessük mi az utat, nem gond, ha maga elmegy odáig.
1: Én nagyon szeretném örülni, hogyha találkozni, mi is eljönni, egy kicsit ismerkedjük még.
3: Mert ilyen képen nekünk is
1: rokonság. Nekünk is rokonság, nekünk is
0: rokonság. A leány jelenleg 31 éves, kim van 34 éves? Nem. Na, 30 körül, de kim lakik Franciaországban.
1: Aha. Nem ott van, ott önöknél.
0: Nem, én Segesvárt vagyok, Segesvári vagyok.
1: Jaj.
0: Na, csak ebben foglalkozunk, keresünk személyeket, segítünk személyeket, akik keresnek családtagokat.
1: Itt nincs, amit keresik,
2: szóval mert
1: itt
2: van, innen hozzá,
1: én
2: érni
1: meg. Hogyha lehetne, én hónap is el tudok menni minél hamarabb, hogy tudjanak.
0: Rendben, akkor marad úgy, hogy tartsuk a kapcsolatot.
1: Oké, rendben.
0: Szép estét.
1: Szép estét. Ezen a számon nyugodtan hívjanak, menj, elkapnak.
0: Rendben. Jó éjszakát.
2: Szátú, amikor stő, szátú.
0: Gata, apelu. Stő nadur, hogy összekujesk. Stő într-o zonă foarte slabă. Fără să-l întreb, eu mi-a spus că nu-i sora lui, e verișoară de-a lui.
2: Au scris oamenii în chat, am văzut.
0: Da, fără să îl întreb, eu mi-a spus că din câte își aduce la minte, pe la vârsta de 15 ani odată la casa de copii. Deci, informația care o avem noi, ne-a dat-o și el fără să-l întrebăm.
2: Ok.
0: Stă într-o zonă foarte proastă de semnal, număr de telefon nu... V-au zis că ea mai sună câteodată de pe câte un număr, pentru că are un telefon de la vechi.
2: Lea, don't put...
0: Nu.
2: Manuela, să rămână, spune-i
0: cu
2: primii restricții.
4: Lea, cucu, bonsoir, je suis Manuela, j'essaie de traduire ce soir pour toi. J'aimerais bien que si tu mettes pas le stylo dans ta bouche, parce que sinon il va être considéré comme une cigarette, tu peux avoir des restrictions sur TikTok.
2: Merci beaucoup.
0: Deci, în mare parte ar fi, auzi că mai are vreo 8 copii femeia.
4: Ia pe susi, nu te închet, ia pe susi.
0: Sub nivel, e o familie foarte săracă. Și auzi că cine a murit era fratele. Nu fratele, stai așa un pic. Fratele mamei. Deci n-avea nicio legătură, nu era soțul lui doamna Catalin sau ceva. Fratele lui maică-sa, cum ar veni.
2: Aha.
4: Je veux te traduire tout de suite. J'attends juste que c'est Bill termine de faire la traduction et je te dis tout de suite, Léa.
2: Păi, ai putut să mă doră, ne-ai tradus 5 minute. Aha. Marține.
0: El a zis că el ar putea să meargă până acolo cu o mașină, să plătească pe cineva cu mașină să-l ducă până acolo și să vorbim prin telefonul lui, că ea n-are telefon, e foarte, foarte săracă. Are 7-8 copii.
2: Ce, bă? Deci... I-au zis, fraților, gifts are suspended in your life due to hate speech. Hate? Ce este, mă? Abia aștept să plec de pe TikTok. Iertați-mă, oameni buni. Abia aștept să plec de pe TikTok. Restricție și de vizibilitate, dar și la bani, pentru că se promovează ura. Live-ul ăsta promovează ura. Când noi nu știm cum să ne ferim de așa ceva. Să nu vă întrebați, oameni buni, de ce vreau să mă mut pe YouTube. Pentru că vedeți cu ochii voștri. Gifts are suspended in your life due to hate speech and hateful behavior. Learn, mă, du-te, bă, de aici.
0: Mărginean, Alisa, sora mea, este din Odorhei, copiat.
2: Ok, Alice, avem pe cineva în Odorhei, se cuiesc, dar nu știm zona, nu știm unde să meargă, nu știm nimic.
0: O zis că într-o zonă foarte la marginea orașului, undeva pe un câmp, un fel de câmp, o groapă, ceva.
2: Am făcut contestații deja.
0: Nu știe adresa exactă.
2: TikTok-ul nu e pentru live-ul ăsta, oameni buni, eu v-am mai spus. Ce, Doamne iartă-mă, de unde hate a văzut robotul ăsta? Turbați rău de tot roboții ăștia.
4: Probabil că nu înțeleg discursul.
2: Da, hai, tradui tu, te rog frumos. Dar încă o dată să specifici faptul că nu știm cu exactitate.
4: Este doar o presupunere.
2: Speranțe false.
4: Okay.
2: Da.
4: Okay.
2: Merci.
4: Lea, ce m-am zis? Eu văd că e blocată, de-aia vreau să fiu sigură că mă aude.
2: Nu cred că te aude. Lea?
4: Nu, e blocată. N-are semnalul bun. Lea, si tu m'entends, tu me fais un petit signe?
2: Lea? Lea, m'accus!
4: Lea, tu m'entends?
2: Tu m'entends?
4: Tu m'entends?
3: Oui.
4: Ok, super. Je crois que tu as des problèmes avec le réseau.
2: Oui. Dar spune-ți voilà. Să se ducă undeva oui. La internet, mă.
4: Lea, tu peux pas aller à côté de ton routeur?
2: Mulțumesc.
3: Oui, c'est vrai, j'ai des problèmes.
4: Peut-être que tu as un peu plus de réseau si tu vas aller à côté de ton routeur, si tu es sur Wi-Fi.
3: Attendez, je vais me mettre près de la fenêtre.
4: Voilà, peut-être comme ça tu vas capter mieux.
3: Je suis dans un hôpital, j'ai le routeur. Je me mets près de la fenêtre.
4: Voilà, c'est mieux. Ça va, tu vas bien à l'hôpital?
0: Ah, je suis numele actual. Păi Gabor, au zis că toți acolo copii, toți sunt Gabor, deci e familie de Gabor, Luciane, numai Gabor au acolo. Cred că și vecinii la cum s-a mutat Gabor.
2: Auzi, Teodor, Hei Secuiesc este în groapă, dealul Budvar.
4: Mulțumesc,
2: înseamnă
4: mulțumesc,
2: groapă. Crâsă, mulțumim frumos.
4: Vă mulțumim frumos. Poți să-i traduc lei
2: da,
4: acum? Că e lângă fereastră, e într-un spital și nu are foarte mult semnal și stă lângă fereastră ca să aibă semnal la telefon. Léa, c'est bien, il a parlé avec quelqu'un au téléphone qui nous, on présume que c'est le cousin de ta maman, mais c'est pas sûr, c'est juste une présomption. Et lui, il a dit que ta maman, elle habite à 200 km de chez lui. Il a donné quelques détails et là, toutes les personnes qui sont dans le chat, ils sont en train de chercher le lieu où ta maman, elle habite pour aller la chercher directement chez elle parce qu'elle habite dans une zone un peu défavorisée et elle n'a pas un téléphone portable, elle a juste un ancien téléphone, elle appelle de temps en temps. Et s'il y a quelqu'un qui peut aller directement chez elle, de la voir, voilà, de la contacter, et comme ça, peut-être ce soir, on peut entrer en contact avec elle directement. Mais là, tout le monde, ils sont en train de chercher quelqu'un qui habite dans le coin.
3: D'accord.
4: Mais c'est juste une présomption.
2: Zice cineva în chat.
3: D'accord, ok. Tu peux remercier tout le monde de ma part, parce que j'ai pas dit merci.

0: Avec grand plaisir. Avec grand plaisir, il n'y a pas de souci. Léa vrea să mulțumească tuturor din partea ei pentru implicarea voastră și faptul că vreți să o ajutați și vrea să vă mulțumească tuturor, fiecăruia în parte. Vă mulțumesc frumos!
1: Léa, je suis dans la Roumanie. Je ne suis français. Dar nu că je. Cum? Je,
0: da, da.
1: Tu, moi, voi, non.
0: Nu, nu,
1: noi,
0: corect,
1: cum
0: corect.
1: Spun noi?
0: Nu, nu.
1: Am zis bine?
0: Nu. Noi înseamnă nu.
1: Nu. Nous avons. Nous avons.
0: Non, nous avons.
1: Nous avons dans la Roumanie.
0: Ce anume, ce vrei să spui?
1: Că noi suntem români, nu suntem francezi.
2: D'accord, oui, j'ai compris.
0: Il veut dire que ils sont roumaines, sont pas français. Mais ils essayent tous de t'aider. Voilà.
1: Că suntem uniți.
2: Ah, c'est gentil. Oui, voilà. J'ai remarqué qu'ils étaient tous roumains dans les commentaires.
0: Exactement, on est tous unis. Mais Léa, tu sais qu'est-ce que tu peux faire? Si tu vois des commentaires qui ça t'intéresse, tu peux appuyer sur le petit bouton traduire. Et comme ça, tu traduises même les commentaires dans le chat. Je sais que ça bouge assez
2: vite. Ah d'accord, mais je comprends un petit peu parce que le roumain, ça ressemble un peu au français. Donc... Ah,
0: oui, oui, oui, il y a des mots qui se
1: rassemblent. Ouais. Ouais.
0: Voilà. Léa, est-ce que, si c'est pas très indiscret, tu peux nous dire pourquoi tu es à l'hôpital? Il y a tout le monde concerné de ton état.
2: Parce que j'ai découvert que j'avais un prédiabète.
0: Ah, ok, ok.
2: Un prédiabète.
0: Ok, ok. Mais ça va?
2: Rien de très grave.
0: Ok, ok. A spus că nu este nimic
2: oui,
0: grav.
2: Oui, tu bine. Oui, oui, te
0: ok, super.
1: Ok, are prediabet. Bun, da. Acum. Pe cine avem noi? Cine spunea că am văzut de mai multe ori persoane copiind același mesaj, că am avea pe cineva care ar putea merge acolo? Român, în franceză, în ungurește... Toate limbile pământului. Nu știu ce înțelege TikTok-ul. Fraților,
0: vă mulțumesc
1: încă o dată,
0: frumos. Vă mulțumesc,
1: trebuie să vă spun un lucru. Îmi dau restricții pentru conținut monoton. Dacă că nu stau în cadru, că mai trag și-o câte o lulea, că nu mă oferesc de voi. Îmi dă restricții. Îmi dă restricții acum pentru hate. Aici unde nu s-a vorbit și nu se va vorbi niciodată urât, niciodată greșit. Înțelegeți, da? Ușor, ușor o să ne mutăm pe YouTube și veți vedea acolo televiziune 100%, nu ce ne silește TikTok-ul și nu trebuie să vă mai cer acolo cadouri și de toate să susțineți live-ul. Într-adevăr este enervant ăsta că dintr-un sfert, în sfert de oră sau 22 minute, pentru 5 secunde apare o reclamă. La 20 de minute îi dați skip și la revedere. În 5 secunde, adică nu este ceva ca și cum nu se poate. Tocmai reclama aia în 20 de secunde dispare. Dar ca să stau aici, fraților, vă dau cuvântul meu de onoare. Sunt atât de multe persoane implicate, atât de multe persoane care vor să ajute și care îmi dau mesaje, telefoane și cu tare. Și ăsta ne restricționează zi de zi. Pe alte live-uri se înjură, dă morți, dă copii, dă familii, dă cu tare. Aia nu mai primesc restricții. Primim noi, unde nu se vorbește nici măcar în chat. Ce vreți să facem, fraților? Asta e platforma. Păi și cât toți.
0: Léa, Lucien, il est en train juste de dire parce que il reçoit beaucoup de restrictions sans faire rien et des fois il y a beaucoup, tu vois, beaucoup de haine dans le chat et tout ça, mais des fois c'est super bien, mais quand même on reçoit des restrictions.
2: Ah, d'accord.
3: Sunt eu pe domnii. Unde stă părinții la copila? Ori la strada Budvar, aia o stradă Budvar, ori la intrare la Odoreu Secuiesc, este o fabrică de haine și acolo stă foarte mulți.
1: Aha.
3: Vă rog frumos să-mi trimiteți numărul, sunt core.
1: Da, da, da, stați două secunde să răspund eu la un comentariu. Ai mai încercat pe YouTube și ai văzut că oamenii nu vin ca aici. Florentina, ai perfectă dreptate. Decât să avem 7000 de persoane aici, cu restricții, cu înjurături, cu de toate, mai bine avem 2000 acolo și suntem sărași și curați, cum să spune. Crede-mă. Bun, asta am vrut să spun. Și 2000 de persoane, mie nu mi se par puține deloc. Ne-am obișnuit numai cu 7000, cu 8000. Sunt extraordinar de mulți. În fine. Doamnă, dumneavoastră vorbiți maghiară?
3: Da, sunt unguroaică, da, da.
1: Ați înțeles ce a spus domnul acela când a vorbit cu Sebi?
3: Am înțeles, dar domnul nu a cerut unde locuiește, nu a cerut adresa, că unde stă. Aha. Nu m-a auzit că într-o groapă și... Dar să dai loc unde să mergem.
1: Sărut mâna, vă iubesc, oameni buni. Cum să facem, fraților? Cristina Stăicuța, mulțumesc, Luci, praf de stele albastre, iar se dă la mine. Mă, fiți cuminți, mă, pe YouTube. Nu avem adresa, nu avem decât această localitate, Odorheiu Secuiesc, cartierul Dealul Budva.
3: Aia strada Budvar, domnul Lucian, strada Budvar, acolo stă foarte mult corturar și cum intri la Odorheiu Secuiesc, este o fabrică de confecție haine, costume.
1: Aha.
3: Și acolo este o seduță anuntru și acolo stă foarte, foarte mult.
1: Ascultați-mă puțin, vă puteți duce dumneavoastră acum?
3: Dar eu sunt în Austria, nu pot să mă duc, că mă mergeam cel mai mare
1: păi
3: plăcere.
1: Păi să ne sune cineva de acolo, cineva Manuela? Care se poate duce acum.
0: William.
3: Să caut pe cineva, să vedem.
1: Da.
2: Est-ce que je peux quitter le live? Imediat. Parce que j'ai que 2% de batterie. J'ai peur que ça coupe encore.
0: Et après tu reviens?
2: Juste couper la caméra.
0: Oui, oui, oui, tu peux.
2: Oui, je reviens, bien sûr. Oui, oui. Dans 10 minutes, je reviens.
0: Oui, il y a pas de souci. Il y a pas de souci.
2: Parce que mon téléphone refuse de se charger tant que j'utilise en même temps la caméra.
0: Voilà,
2: tu comprends.
0: Coupe la caméra.
2: J'ai peur que ça coupe à un moment important de ma vie et je veux pas, toi.
0: Non, mais coupe la caméra et si tu peux rester en live, il y a pas de souci. Sinon, tu charges un tout petit peu ton téléphone. Il y a pas de souci.
1: A
0: zis că și închide puțin camera ca să poată să-și încarce telefonul mai de 2% și nu-i permite telefonul să încarce și să aibă camera deschisă în același timp.
4: Am cerut lui că adresa de somnul, că nu știu, sunt acolo în groapă, stau mulți corturari. De adresă nu știu nimic.
1: Stați un pic, avem aici data, act administrator, cutare, domiciliu fiscal. Ok, am avea Demeter Zoltan, Gabor Ecaterina, Gabor Robert, Sandor, Demeter Geno și toți ar locui pe strada. Uite, avem și Budvar. Da, da, da, avem. Gabor Ecaterina și Gabor Robert. Răduț Radu, te pup. Mulțumesc. Gabor Robert, Budvar, numărul 55, apartament 2. Deci am avea un domn Gabor Robert. Mai căutăm. Auzi, dar știi ce vreau să te întreb, Sebi? Ascultându-l pe domnul acesta, cât la sută crezi tu că este el? Că este ea, doamna Gabor?
4: Mă, Lucică, la informațiile care le-au dat, fără să le întreb, chestia că la 15 ani i-au dat-o spre adopție, casa de copii, deci el a zis asta fără să le întreb eu, nici n-am întrebat. Au zis că Olga o chema, nu-i soră că e verișoară, eu zic că zice omul adevărul.
1: Nu mi-e clar că dacă vorbeam eu cu el, îl întrebam. Dacă este verișoara lui, înseamnă că mama lui este sora mamei lui sau tatăl lui cu maică-sa sau ceva. Gabi Mihai, mulțumesc, sărut mâna. Gabi Mihai 9724 și-a făcut abonament. Sărut mâna pe YouTube. Dacă este sora, ar trebui să ne spună măcar numele mamei, numele tatălui, numele la un nume. Nu ne-a dat niciun nume, să știi.
4: Nici la copii nu a dat nume. Că l-am întrebat și de nume, că toți sunt Gabor.
1: Aha.
4: Are 7-8 copii, toți sunt Gabor, că l-am întrebat de nume. Și de nume de mamă l-am întrebat și o zic că Gabor. Atât.
1: Aha. Arată și fetei. Păi n-am ce să arăt, Catalin.
4: Și l-am întrebat și de poze.

0: L-am întrebat și de poză și o să nu are poză cu ea.
1: Revelion, Elizabeth. Hai că mă uite. Nu are poză cu ea. Păi și cum? Dacă are copii, el nu știe numele nepoților?
0: Lucică, ăștia-s mulți, le-am. Am și pe cea prin jurul meu. Ăștia-s mulți, ăștia nu rețin numele, crede-o.
1: Ok. Elizabeth, mulțumesc, sărămâna de la Timișoara, mi-a trimis 20 de lei. Andreea, Nicoleta, sărămâna, mulțumesc, 15 euro și 15 lei de la Gheorghe Alexandru. Vă spun sincer, să strâng bani pentru a merge la... acum, în weekend, sunt la Chișinău, weekendul următor la Napoli. Și toți banii care îi strâng de aici, îi am și eu acolo. Să rămână și vă mulțumesc frumos. Dacă vreți
0: Rafaela, să Rafaela scrie că azi are 52 de ani. Nu, mi-a confirmat undeva pe la 45-46 are. Deci ar bate și vârsta.
1: Ok, Luci, acum caută paza. Dacă trimit mai departe pentru... A, poză, cred că a vrut să scrie. Dacă trimit mai departe pentru tine. Mulțumesc. Dar... Bun, încă o dată, oameni buni, merge cineva... Bianca, sărut mâna. Merge cineva acolo în groapă, cum se spune? În Odorheiul Secuiesc. 934 copiat. Merge cineva în groapă, fraților? Artificii. Unde artificii, frate?
2: Nu, se aude la Leia zgomot de acolo, din salon.
1: Ah, 934, nu am nimic. Vă rog să vă uitați voi în chat și să-mi spuneți dacă scrie cineva. Merge cineva în Odorheiul Secuiesc în groapă?
0: Daniela Draghici 825 a scris, să zice, adresa.
1: Din păcate nu știm.
0: Odorheiul Secuiesc în groapă.
1: Hai să facem altfel. Ia fiți atenți că vă arăt ceva. Îl avem pe domnul Robert Gabor, care este în Odorheiul Secuiesc, în Harghita, da? El ar fi 2025, dar nu e activ. Nu avem pe nimeni, fraților, în Odorheiul Secuiesc? Mâine după amiază. La ora 11 în Budvar. Da. La ora 11, ci că n-ar fi demers acolo, scrie cineva în chat. Așa că se aude frumos așa. Popcorn.
2: E sărbătoare astăzi și sunt focuri de artificii să fac.
0: Mai ales la ora asta, nu-i recomandă Luci.
1: Cam așa e, a?
0: Eu am fost în amiaza mare atunci la cazul ăla. Era să vin în chiloț acasă.
1: Am înțeles, la ora asta nimeni nu o să meargă acolo. Doar dacă ar ști adresa. Nu știm adresa, asta e problema. Auzi, dar de unde spunea domnul acesta că este?
0: El?
1: Da.
0: El e de acolo, din apropiere, de unde o stadia.
1: Te-a zis la 200 de kilometri.
0: Păi 200 de kilometri o pleca ea de acolo, din satul ăla, la Odorhei.
1: Din Delnița.
0: Da, exact, de acolo pleca la Odorhei și cred că 200 de kilometri. Stai așa să mă uit un pic pe GPS. Delnița.
1: Gabor Kiss. Dacă are copii mai mulți, doamna, în mod sigur are... E imposibil să iei telefonul copiilor. Deci vom afla în mod sigur de la unul din frații ei mai multe detalii.
0: Nu-s 256 de kilometri Delnița Odorheiu se crezi.
1: Aha.
0: Deci nu-s chiar 200. Bine, ei nici nu știu școală. Majoritatea.
1: Hai să facem altceva. Poți să-l mai suni o dată și ne cerem scuze că îl deranjăm. Să dea el o fugă mâine acolo? Sau poate chiar în seara asta, dacă îi facem...
0: El a zis că dă, nu e nicio problemă, dă și mâine. El chiar a zis că mâine, dacă îi dă, mi-a zis la telefon.
1: Da?
0: Da. Păi asta a zis că nu știe număr de telefon, adică e zonă și proastă de semnal, a zis că... Ea sună de obicei, dar o să că el oricând face rost de mașină și se duce în seara asta, îți dai seama.

0: Seama că nu. Dar mâine 100%, las că merge, nu-i problemă.
1: Mai avem încă un profil, Catalin Gabor, unde are o poză cu un copil, dar nu știm, nu, că nu are posibilități. Bucate calde, te pup! Fraților, dacă nu avem posibilități, trimit eu. Și mulțumesc frumos domnilor de la TikTok. Băi, într-un fel îi înțeleg și eu, bă, fraților, că probabil au dreptate, nu știu. Stați un pic, că nu știu cum să o fac, unde...
2: Am înțeles.
1: Bă, să ai așa audiență și să ai 30 de dolari făcuți de la ora 9, de la ora 8, pardon. 30 de dolari. Ăștia-s bani. Eu mă mulțumesc cu banii ăștia. Să rămână aia, dar nu se mulțumește TikTok-ul. Păi ce faci, băi, Lucică, bă? Tu ne iei atâta trafic, tu iei atâta lume.
2: Dar și... trebuie să te pui puțin și în locul lor. Și tu dacă aveai o aplicație cumva...
1: Să mă pun... Da, bă, sărăi, ia mărâți ei, că e mai mulți. Ia mărâți. Ați înțeles? Și tocmai pentru că nu se dau meciuri, nu se fac bani, păi ce faci, mă, tu ești 7400 de persoane, băi, Lucică, du-te, bă, de aici. PayPal. Da, avem. Lucian LGI. Lucian LGI, exact așa. Că are ce are, Lucica, scris cineva că are...
2: Are, da, uite aici.
1: O soră acolo. Păi da, dar nu putem să trimitem o femeie singură, fraților. Să meargă cineva din zonă. Lucian, cadouri sunt închise pe tot... Pe tot parcursul live-ului? Da, chiar, bă.
2: Tu ai cadourile oprite pentru tot live-ul?
1: Da.
2: De ce?
1: Păi eu nu știu.
0: Eventual să ieși între din nou, Luci.
1: Da. Pentru hate. Dacă ai pomenit așa
2: ceva. Ne mutăm pe YouTube?
1: Cât timp îți ia să ne mutăm?
2: Acum?
1: Da.
2: 10 minute. Nu mut doar camerele invers.
1: Restart, auzi. Dă restart.
2: Dar nu știu dacă...
0: Da, ieși și intri din nou și îți dă drumul.
3: Mai bine, da.
1: Ieși și intră din nou.
3: Da, da, da.
1: Ok.
2: Iei numărul lor de telefon și sunt poți să luce.
1: Trebuie să o gândim mai bine, să o facem. Fraților, vedeți cu ochii voștri. Indiferent ce faci, n-ai cum să o dai cu ei. Reia live-ul. Zice, intră cum am vorbit de probă. Da, da, da, da, da. Cât e ceasul ora asta, frate?
2: 11.
1: Mamă, sunt rupt. O mare găleată de aia. Hai pe YouTube. Facem pe YouTube. Ieși, intră ea. Bun, uite cum o să facem. Înainte de toate, stai să concluzionăm. Da, oameni buni.
2: Mai vorbește tu puțin cu ei și schimbi eu camerele.
1: Eu înțeleg că este o zonă foarte periculoasă. Acolo sau cel puțin mai multe persoane au scris sau au semnalat acest lucru. Nu putem să trimitem pe cineva acolo. Am înțeles că sunt doar câteva doamne în chat care spun că ar locui în zonă. Nu putem să trimitem pe cineva acolo și domnul Sebi spune la fel că este ușor foarte periculos. Tocmai de aceea spunem noi că o să încercăm mâine. Mâine la cafea intrăm, ieși și intră iar. O să stăm cu toții de vorbă și o să vedem cum putem face. Adică am 30 de dolari, nu vorbesc de ăștia, lăsați că o să mai trimit eu de la mine. Și trimitem pe nenea ăsta, pe el, pe el personal, pe domnul ăsta, care spune că este verișorul doamnei. Mulțumesc, Ioana Adelina, mulțumesc, mi-a dat 33 de dolari. Să rămână. Ohoho! N-așa mare, n-am mai primit tot 33. Să rămână. Bun, dă restart la live dacă sunt blocate. Fraților, nu fac live-ul ăsta pentru cadouri. Nu mă deranjează asta, dar cu siguranță vom scădea pentru că ne-a retras din... Sărmâna, mulțumesc frumos! Ne-a retras din For You de peste tot. Nu mai apărem nicăieri și vom scădea dramatic în audiență, veți vedea. Ăsta e TikTok-ul. Păi 7000 de persoane, nu dai meciuri, nu dai cotare. Bă, Lucică, dă-i bă drumul de aici, lasă-l pe altul care are 100 și aia da buni. Logica TikTok. Abia aștept să ne mutăm pe YouTube. Cere gazdă, stați un pic. Cine cere? Cum? Jolt Bira. Jolt Bira. Te rugăm de cerere, Jolt Bira.
3: Luce, vrei să-i traduc ceva lui Lea, să-i spun ceva? Sau mai târziu?

0: Spune că suntem foarte aproape, crede în noi, dar încă o dată să nu-i dai speranțe false, să nu creadă femeia okay. că...
1: Léa, je voulais juste dire qu'on est assez près de découvrir si la personne qui on cherche en ces moments-là, c'est vraiment ta maman. On n'est pas à 100% sûr, mais on essaye de voir ça. Et là, pour l'instant, on attend pour voir s'il y a quelqu'un qui peut aller la voir. Mais la zone où la personne habite, c'est un peu une zone assez dangereuse. Et on attend quelqu'un de ces coins-là qui connaît un peu tout le monde.
0: Gabor Kis Ditro Hargita.
1: Mais je voulais juste te faire des petites updates.
0: Nu merge, Răzvan, să dăm acum. Trebuie să le luăm pe toate de la zero. Lasă-le așa momentan.
1: Tomicoile cupe.
0: Trebuie să iei restream-ul, trebuie să luăm o grămadă. Nu poți să bagi oameni.
2: Merci beaucoup, Manuela. Merci beaucoup, j'ai entendu tout ce que tu m'as dit.
1: Oui, oui, je voulais juste te dire tout ça, comme ça, parce qu'il y a plein de trucs qui se parlent. Voilà, il y a un chat aussi, et comme ça, tu es au courant un tout petit peu de qu'est-ce qu'on doit faire.
2: Oui. Et j'ai une question. Est-ce que vous avez bien demandé à cette personne si la personne a environ 44-45 ans?
1: Il a posé des questions. Il a dit oui.
2: Ah, d'accord.
1: Et le monsieur, d'accord. Normalement, c'est son cousin. C'est pas son frère, mais c'est son cousin. Et du coup, de qu'est-ce qu'il se rappelle, il sait que quand elle était jeune, assez jeune, elle a eu un enfant qu'il a été donné en adoption.
0: Bianca, mulțumesc că am primit salut
2: mâna. D'accord. Ah oui, là, c'est proche.
1: Ouais. On peut pas être à 100% sûr. Le monsieur, il a dit qu'il est disponible aussi d'aller demain la voir directement. Il a dit qu'il peut pas la contacter parce que comme elle n'a pas de téléphone, il peut pas la contacter par téléphone, mais elle peut se déplacer parce qu'il connaît très bien la zone où elle habite, mais c'est loin. C'est à peu près 200 km de chez lui.
2: D'accord.
1: Elle ne peut pas partir ce soir, c'est ça?
2: Ah oui, eh oui, plus sûr. Eh ouais.
1: Voilà, mais on attend aussi.
2: Mais
1: si
2: non,
1: y a quelqu'un
2: c'est,
1: qui
2: c'est normal,
1: dans la
2: s'il
1: zone,
2: a une famille et tout.
1: Exactement. Mais il n'a pas de voiture, c'est ça le problème, tu vois, c'est un peu difficile, le monsieur.
2: Ah, d'accord.
1: Il doit chercher quelqu'un avec une voiture et après d'aller là-bas et c'est un peu ça.
0: Bon, Sebi.
2: D'accord. Et ce monsieur Sebi, qui est-ce?
1: Sebi, c'est un ami de l'émission. C'est une personne qui nous aide beaucoup et qui parle aussi hongroise. Il nous aide avec la traduction pour les personnes qui parlent hongroise.
0: Mm-hmm.
2: D'accord, ok. Merci.
1: Il y a pas de souci, avec grand plaisir.
0: Bun, spune că vorbim mâine și acum haideți să vedem cum facem să luăm legătura din nou cu domnul acesta, adică cu verișorul, care este unchiul ei de-al doilea sau ce-i vine? Nu.
1: Verișor. O verișor. E văr cu mama ei, e unchi...
0: Nici eu nu știu cum
1: vine. Din văr.
3: E văr cu ea.
1: Da, văr cu Léa.
0: Unchi?
3: Spune-ți nu cu Léa, cu doamna Cotolin.
1: Cu mama, da. Deci îi vine unchi, da.
3: Da, unchi pentru ea.
1: Da.
0: Ok. Haideți să facem așa. Sebi, tu locuiești departe, înțeleg, nu?
3: Am 100 și ceva. Sighișoara.
0: De la Sighișoara ești tu?
3: Da.
0: Cum facem noi? Cu cine îl trimitem pe unchiul? Hai să-l trimitem cu... Ia stați un pic, că tot din Elveția.
3: Oricum el e în partea aialaltă.
4: Luci, acum trimit poză, verifică, te rog, da?
0: Da, cu cine trimiți
4: poză? Acum trimit. Poftim? Cu mama. Acum trimit poză cu mama și verifică, te rog, da?
0: Ok. Spune, te rog, pe cine aș putea să trimit mâine cu soțul? Cu vărul?
4: Nu știu, că pentru că noi nu locuim acasă, nu suntem în România. Nu știu. Încep pe soțul, vorbesc cu soțul și scriu pentru tine sau cum să facem, nu știu. Cum zici tu?
0: Da.
4: Trimit acum poză și după aia vorbim.
0: Hai că abia aștept.
4: Acum.
0: Mulțumesc.
4: Hai, pa.
0: Oameni buni, nu vă faceți probleme legate de trecerea noastră de pe YouTube. Nu, invers, de pe TikTok pe YouTube, nu vă faceți niciun fel de problemă. Dacă acolo vom fi 1000 de persoane, nu vorbim mai mult, 1000 de persoane, live-ul de pe TikTok nu o să-l închidem niciodată. Va fi pe un telefon undeva, dacă știți cum face Diaconescu, da? Îl punem acolo și lăsăm așa. E, noi ne vom ocupa cum am făcut-o, că n-am avut întotdeauna 7.000 de persoane. Noi am rezolvat cazul și cu 2.000 și cu 3.000 și cu tot. Și gazdă, tot. Totul va fi prin telefon, prin WhatsApp. Nu mai punem oamenii să instaleze TikTok, stai că n-am cameră, stai că n-am urmăritori, stai că nu știu de unde, stai că n-are sunet, stai că n-are... WhatsApp, număr de telefon, m-ai sunat, a intrat în direct, bună seara, bună seara. Simplu? Simplu. Deci, putem să rezolvăm cazul și cu 2000 de persoane și o să vă spun foarte sincer și trebuie să fim sinceri cu toții. Câte persoane se implică efectiv în rezolvarea cazului? Vă spun eu, din 7200, dacă primesc 100 de mesaje. Deci, cine rezolvă cazurile? Ăsta este un live care ar trebui ajutat oameni buni, ajutat de TikTok, pentru că ce facem noi aici se cheamă fenomen. V-am mai spus treaba asta, vă rog să căutați pe, în arhiva TVR, căutați pe ChatGPT despre emisiunea Surprize. Aia era cea mai celebră. Ce facem noi aici e de 4-5 ori mai tare decât ce era acolo. Dar haideți să vă arăt pe mamă. Este o fotografie trimisă acum. Vă rog să-mi spuneți dacă seamănă. Nu este aceasta, încerc scuze. Aceasta este.
1: C'est une photo qui on présume que c'est ta maman, Léa.
2: Ce serait elle?
1: Oui.
0: Ce serait elle?
2: D'accord, ok.
1: Est-ce que tu as l'impression que ça te ressemble un peu
2: plus? Ok, bon, à voir.
0: Ar semăna cu ea, ce zice?
2: Un petit peu, quand même. Elle est brune, je sais pas, je saurais pas dire.
1: Mais est-ce que tu trouves des ressemblances avec toi?
2: Moi, je regarde surtout le nez.
1: Le nez, les yeux, un tout petit peu.
2: Un petit peu quand même. Ouais, le nez, ouais, le nez, uh-huh. Ouais, le nez. Le nez, je regarde aussi. Toujours le nez.
1: Oui.
2: Même la bouche, ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Tu en penses quoi, toi?
1: Moi, je dis oui.
2: Il y a une ressemblance quand même. Hein, oui. Parce que ouais. Ah oui.
1: Azi, effectivement. Vede și ea că seamănă cu ea, mai ales la nas și la buze.
0: Ar seamănă cu doamna?
1: Da. Că am întrebat-o dacă are impresia că seamănă cu ea.
0: Este cineva în chat, dar nu pot să întrerup oameni buni, că tot vorbesc și vorbim unii peste alții. Este cineva pe chat care stă lângă mamă. Cine este în chat, vă rog?
3: Lucică?
0: Da.
3: Ia stai așa un pic, îl sun un pic pe domnul respectiv să văd dacă îl pot suna pe WhatsApp cu cameră să ne confirme dacă e doamnă.
1: A, dacă ea e sora sau nu, da, corect.
3: Stai că îl sun pe număr și după aia îl sun pe WhatsApp să vedem.
0: Să dea cerere cine este lângă mamă.
1: Da, corect, că s-a copiat foarte mult mesajul, l-am văzut și eu, Lucian, da, nu era scris de către cine.
5: Alo?
3: Alo?
5: Sighe?
3: Ne zite că TikTok-ul nu se luat așa voi nu.
0: Ce e și numele lui, să știm?
5: Că mi-e în TikTok-ul.
3: Le-ai piată că ai TikTok-ul, le-ai țiveș, ești Iria Pontoșa, nu de-o în mondo.
5: Expert,
3: ma chiar
5: tu. Expert, mă știu mie. Nemgând. Te-a dat? Tu vrei să mă nu? Nu, trebuie să rămân să mă
6: rămân. Igemu, să mă
3: rămân. Live, L-I-V-E.
6: L-I-V-E.
3: H betű, hajnító H.
6: Igen.
3: O dupla V.
6: Igen.
3: TV.
6: P.
3: TV. TV.
6: TV. Igen.
3: Na, és oda lépje be live-ba, kell legyen.
6: Nincsen eredmény.
5: Azt mondja, nincs eredmény.
3: Az... Valamit nem írtál jól.
6: De jó.
5: A képeket láttál, küldtük?
3: Nem, jössz semmi kép.
5: Átküldtem a barátomnak, ha megvettem magikkal a kapcsolatot, átküldtem a fotókot.
3: Te küldted a képeket?
5: Elküldtem az anyjáért,
7: és elküldtem a leánytestvérét,
5: annyit kaptam.
7: És a leánytestvére melyik? Az a feketébe?
5: Igen.
7: Az a leánytestvére

0: Olgának, ahogy jönne.
1: Igen, fülbaba.
2: Ha húzzuk double
0: double. Igen, és ha másik az idősebb, az lenne az édesanyja?
1: Igen, az az édesanyja. Átküldött nekem a barátom egy képet, ugyanannyi kerek ábrázatja barna, mint az
0: anyja. Na jó, elküldöm én a WhatsAppon a linket a TikToktól, akkor fel tudtok lépni könnyebben.
1: Oké, köszönöm szépen.
0: Rendben, szép estét.
1: Szép estét.
2: YouTube, dacă nu...
0: Lucică?
2: Da.
0: Poza de pe ecran care acum exact la ce m-am gândit eu, dar n-am zis nimic, e sora lui Lea și cealaltă mai în vârstă e mama ei. Deci domnul de la telefon a trimis pozele.
2: A, da?
0: Da, el a trimis pozele la doamna respectivă sau la un prieten, din câte am înțeles, și așa au ajuns la tine.
3: Ah, d'accord.
4: Lea, ça, on présume que c'est ta maman et l'autre photo, on présume que c'est ta sœur.
3: D'accord, ok. D'accord.
2: D'accord.
3: Ok, ouais, non, oui, voilà. C'est vrai, le nez, moi, c'est toujours le nez que je regarde quand je cherche sur Facebook. Hein.
4: Ouais.
3: Ça fait des années que je tape téléphone. Son nom sur...
4: Oui, le monsieur qui était au téléphone, c'est lui qui a envoyé les photos.
3: D'accord.
4: On présume que c'est le cousin de ta maman.
3: D'accord, ok. Est-ce que c'est bien ce que je pensais depuis que je suis petite? Est-ce qu'ils sont tziganes?
4: Oui.
3: Ah, d'accord, ok. C'est pour ça que c'est un peu difficile d'aller les voir, non?
4: Oui, parce que la zone où elle habite, c'est pas une zone...
2: Cine va găsi voilà. Fratele? Cine?
3: J'ai compris.
4: C'est pas au milieu de la ville, c'est juste à l'extérieur, dans une zone un peu, tu vois, pas très...
2: Jeune,
4: pas très
2: riche.
3: Oui, j'ai compris, okay. J'ai compris. Oui.
4: Mais on attend, parce que les présomptions sont beaucoup, mais jusqu'au moment qu'on va voir vraiment où elle est et qu'est-ce qu'elle fait, on peut pas se prononcer.
2: Gazdă Luci, dacă tu nu dai cerere, eu n-am cum. Răduț Radu, mulțumesc frumos. Nu am cum să te bag de acolo, că ai profilul pe privat. Multă răbdare să trebuie cu live-ul ăsta, frate. Jolt Bora.
4: Marie nu vrea doar să știe, Lea vrea să știe cine sunt în fotografie. Am zis că în fotografia posibil mai veche sora. Se presupune că e mama ei, în cealaltă sora ei, și vrea să știe de mică, își punea întrebarea dacă face parte din etnia romă sau nu. Și
2: moderatore,
4: atunci
2: a
4: înțeles. Da.
2: Dați decline tuturor cererilor, vă rog eu mult.
4: Eu nu pot să te ajut cu nimic, Luci, că n-am putere.
2: Lasă, că sunt.
4: N-am putere.
2: Știm. Da. Mulțumesc frumos, Răduț Radu! Să știți că de multe ori numărul mare de oameni care urmăresc live-ul ăsta, care stă cu noi, de multe ori poate și încurca. N-ai cum să dai... Abia aștept să mă mut pe YouTube, vă spun sincer. Să vedeți acolo ce putem face.
4: Da, Luci, pentru că foarte multă lume când dă tap-tap pe ecran, din greșeală mai apasă pe butonul de cerere în gazdă și nu-și dau seama și rămân în cerere mult timp și se mai încurcă lucrurile.
2: Bun. Jol, te rog...
3: Ma soeur s'appelle Riley.
4: Je ne sais pas, je pose la question. Vrea să știe pe sora ei, dacă aveți o idee cum o cheamă.
3: Parce que je vois ce nom dans les commentaires.
4: Vă e dor să mă vedeți.
2: Ia să vedem. Nu mai dați cerere, fraților. Vă rog frumos. Abia am zis acum, am primit încă 20 de cereri. Nu se poate, n-ai cum, nu. Retrăgeți-vă dumneavoastră, că n-am cum să le dau numai decline. Mai vin încă 20 de cereri.
4: Leif, il s'appelle ton frère. On présume que c'est ton frère. Qui s'appelle.
3: Ah,
4: Leif.
3: D'accord, ok.
4: Oui.
3: D'accord, ok.
2: 3, 4, 6. Okay, okay. Haideți să mergem la 3, 4, 6.
3: 3, ok. 4,
4: 6. Mm-hmm.
2: 3, 4, 6.
4: Mais on va avoir un grand liste à te donner avec des frères et des sœurs parce que on a bien compris que tu as encore à peu près 7 ou 8 frères et sœurs.
3: Ah d'accord. Elle a eu cette dame apparemment aurait eu
4: plusieurs enfants après.
3: Deux
4: toi.
3: Enfants
4: oui.
3: Et ensuite OK. Donc je serai la première née.
4: Oui.
0: Lucica, oui. Vezi pe cineva? Denisa Regina, vor să intre ei live cu tine.
2: Denisa Regina, da?
3: 11 frères?

0: Dar nu a dat cerere. Viorica Dinu, vă rog frumos, retrăgeți-vă cererile.
1: Trebuia trăiați în burta ta. Unde trebuia să le mă gălia? Era la gura. Mă rog să te iau acum de trebuie. Mă rog,
2: imediat! E, voilà, voilà.
0: Răbda mult forte. E, și uite așa, l-am găsit. Nea Gigi, ăla, da. Vă rugăm frumos, persoane.
3: Ia vezi acum un pic, Lucică, Denisa Regina.
0: Băi, e zăpăceală mare, mâncam aș groasă, m-am zăpăcit de creier. Vorbim tu, cum să facem, fraților? În mod sigur este familia în chat. Putem să-i luăm în direct? Nu. De ce? Pentru că primim cer. Vă rugăm frumos, scrieți în chat, în ungurește, în ceva, să ne dăm seama că sunteți dumneavoastră persoanele ce e cu tine azi, Luci. Vino tu, te rog eu mult, și stai în locul meu să vezi cum e. Te pup, Ciprică, uite-l pe Ciprian Constantin.
4: Lista a spus că a trimis mesaj pe WhatsApp, nu poate să intre pentru că are bebe.
0: Cine a scris?
4: Mărgineana Lisa.
0: Și cine e doamna Lisa?
4: Nu știu. Încerc să mă uit în chat să văd dacă ne dă vreun indiciu, dar nu știu. A scris de mai multe ori același mesaj. Dacă ne puteți lămuri...
0: Băgați-l pe domnul Yoji. Yoji. Sau nu știu dacă... Stă lângă mamă. Cine stă lângă mamă? Iertați-mă. În chat mă uit. E femeia din Odorheiu, ok? Rudă la fată. Are rudă? Nu mai spuneți că e obosit, Lucian. Nu am nimic! Bună seara! Bună seara! Domnul Yoji, ne auziți? Yoji! Yoji! Yoji, ne auziți?
5: Ascultă din greșeală! Eram pus în ar telefonul, iertați-mă!
0: Nu e nimic, asta e. Vreau să vă spun că acest cont, Yoji, de 6 ori i-am dat decline cererii, de 6 ori, fraților, una după alta. Și tot insista să intre, să intre, să intre, să intre. Și când a intrat, a intrat din greșeală. Și mă întreabă lumea, dar ce ai, Lucică? Ce am? N-am nimic, ce să am? Fraților, vă rog frumos, uitați-vă puțin, dați cu toții cerere. Sunt 16 cereri, din nou. Acum 10 secunde le-am dat decline.
4: A zis că Alicia stă lângă mamă. Ea stă acolo în zonă lângă mamă și a spus că ți-a trimis un mesaj pe WhatsApp.
0: Cu ce număr? Că m-am uitat la 3-4.
4: Alicia, poți să ne spui cu ce se termină numărul tău de telefon, ultimele 3 cifre?
0: Nu mai merge mouse-ul, nu?
4: 595.
0: Imediat mă uit. Hai, mă.
4: Imediat, Alicia.
0: Eu zic că rezolvarea cazului constă în faptul că trebuie să-l trimitem pe vân ei.
4: Da. 595 la final. 9595.
0: Ăsta e sabotaj, pe cuvântul meu. N-ai cum. Uite-l aici, Jolt. Gata, l-am găsit.
4: Bună seara!
0: Bună seara!
6: Mi-a auzit băiatul ăla ungurește care a vorbit. A spus că 200 de metri steie, nu 200 de kilometri.
0: Așa a zis, Jol?
6: Da, păi dacă eu știu că așa și am înțeles tot ce a spus. A spus 200 de metri, dar zice nu știu să zic pe românește. Și a zis ungurește, cheițas kilometer, a spus.
3: Cheițas kilometri, rămânește cât e, nu-i 200 de kilometri.
6: Cheițas kilometri, de cheițas mei termenii. Deci, te pus mă
3: Jolt, da, cu el în telefon acum.
6: Alo, de kir de zmec. Kir de zmec, iobo, ma tenem și kir de stedmec în kilometri. O să te cheițas mei.

0: A ember odorén szapár mellett van, én lakok apába, te tudtunk van apa 15 kilométer, 10 kilométer, mit beszélsz, magyar vagyok.
1: Most vagyok velük a telefonban, és azt mondják 200 kilométer.
0: Kérdezd meg, nem 200, ő hol lakik?
1: Állj meg egy kicsit.
0: Kérdezd meg hol lakik.
1: Mondjad most légy szíves egy kicsit. Mondjad a távolságot. Mondjad milyen távolságról lakik a testvérettő Katalintól.
2: Most rálépett a társvérem, mert nem tudtam, hogy hány kilométer, hogy ő sofőrember. Most ha már kirogott magával.
3: Rálépett
2: a telefonra, és kimutatta valami 65 kilométer, 28 jársi.
1: 56, 56, nem 65, mert néztem én is.
2: De mi, én honnan tudom kerülni, ott ütte be.
3: Iantreabă-l, Sebi, nu poate să intre în direct, cum se numește contul?
1: Încearcă, acum încearcă, o scrii și în chat, dar și chat-ul, într-una scrie. Denisa Regina urmărește un pic, Iria Moștechicit vă numită chat de.
3: Denisa Regina, haide să ne uităm, Denisa Regina, scrie ceva în chat, te rog.
1: Iria Töpsö, Iria Töpsö, uite aici m-a jucat.
3: Câți metri ai, sunt 200 sau cât a zis?
1: 65 de kilometri, s-a uitat acum șoferul.
3: 65 de kilometri. Domnul Cean, închideți cererile să urce doar moderatorii sau dumneavoastră. Nu știu dacă merge să faci treaba asta. Denisa Regina. Scrie ceva în chat, Denisa Regina. Sărmăluța, Linuța Ștefănescu.
1: Mitir. N-am cunoscut-o mie.
3: Oameni buni, dacă vă rog frumos, nu mai scrieți nimic. Nimic, nimic. Nu mai scrieți nimic. Omul a sucotit, dus întors.
1: Én vagyok az, te írtad. Rose oficial, Lucica, cum o scris pe ungurește.
3: Rose oficial?
1: Da, Rose oficiala.
3: Mai scrieți ceva că nu văd. Nu,
1: Rose... Meghiria, Iria, aici făitabă, ne-am gând.
3: Ok, nu mai scrieți nimic, lăsați-o să scrie ea. Nea Gigi, Madalina, Laura, Lucia, uite că a luat-o cineva, mulțumesc. Cine? SMR-ul, te pup, SMR-ule, mulțumesc.
1: Che sfânt văd, noroc le astea.
4: Te cuz, nu.
5: Bravo, Giuc.
3: Bună seara.
5: Bună seara.
6: Unde de navigație, Lucia?
3: Ne aude? Sunt persoanele pe care le căutăm noi, nu? Adică familia.
5: Da.
7: Este vărul.
3: Ce nume este dumneavoastră, vărul?
7: E domnul de la telefon.
3: Ok.
5: Onocotașvin.
1: Văr, Lucian.
3: E vărul, da?
7: Léa, maintenant avec nous, on présume que c'est le cousin de ta maman.
3: Cum se numește vărul? Dumneavoastră, cum vă numiți, domnul meu?
5: Pardalian.
3: Pardalian, gata, domnul Pardalian, vă salut. Uitați-vă puțin la fata aceasta, domnul Pardalian. Seamănă cu verișoara dumneavoastră?
5: Da, am văzut, da.
3: Seamănă fizic?
1: Hasonlít Katalinra.
5: De mondja, most nem látszik itt nálam, de én láttam a képet, amit elküldtek nekem. Igen, hasonlít a Leánkához, az anyjához.
1: Oszkél, nu vede acum, nu-i apare Leia, nu vede pe Leia, dar mi-a zis mie la telefon din prima că seamănă foarte mult. Și acum au zis că seamănă foarte mult cu Cotonou.
5: Igen, care a cobrazat ce minden borno, ugyanúgy, mint a szüleit.
3: Aha. Dacă îi trimitem noi mâine bani, poate să meargă la sora lui?
5: Da. Mondja, hogy én el tudok menni, de nincs lehetősége.
1: Van honnan, van kivel beszéljék valakinek, aki van kocsia?
5: Van, vannak kocsisok.
1: Küldnek ők pénzt, az nem gond. Vagy 200 lej, mert több nem. Arra is vissza 56 km, 60 km, 120.
5: Ennyi, mit tud a navigáció így üttevő, aztán most pár kilométerre többet üttetősz.
1: Az nem gond. Holnak hányra fel tudnád elvenni?
3: Ține, Sebi, și nu, ce zice, că nu înțelegem nimic.
1: Două secvențe. O că s-au uitat cei pe GPS, sunt undeva la 60 de kilometri. 120 dus întors.
3: Ok, dus întors, a scris
1: cineva. O să poată să facă și rost de mașină, nu-i problemă.

0: Da.
1: Spune-i,
0: trimite și noi bani. Spune-i.
1: Au zis că n-are posibilitate, că n-au mașină. Și l-am întrebat dacă poate să facă rost de mașină și au zis că poate.
2: N-am tu domnul nici că el n-a păzat.
1: Asta merg mândiatul cu holnă.

0: Ma
1: Medina, Kotolin, tudo.
2: Igen, direkt melyik a házikra, hát én ismerem, jártam ezzel.
3: Jó, de a címet tudod, vagy nem tudod a címet?
2: Nem tudom, nem.
3: Nustie, adresa nustie, de stie casa onde stai, cum ai fost. Nustie adresa.
2: De moda direct az anyával beszéljük.
0: Deci nu știe adresa, știe exact să ajungă acolo, domnul Pardalea.
2: Da.
1: Volta acolo, chiar mungi de îmbrătul ăsta, nu știu.
0: Să dea drumul la casă, ne spună unde locuia sora, e lângă... Oricum nu are cine să se ducă în Budvar, acolo. Uite, zice Aila Coman, fam, zice un Uber să se ducă acum. Păi credeți că vine Uber-ul așa oriunde?
3: Nu este Uber acolo deloc.
2: Mit mond, mă la mește?
3: Ne, o sunt hogy ma este. Most el tudnád menni valakivel?
2: Hát, ma éjjel van ott, de most éjjel nem. Reggel esek lett.
3: Acum n-are nicio șansă.
2: Éjjel nincs, hogy már menjek. Éjjel most már menjek, mert nálunk tudja, most már későre van az idő.
3: Holnap kerestek valakit kocsival. Megbeszélitek az árat, s felhívtok engemet.
2: Ah, oké, és elküldöm, mit tudom, a bulletint, valamit elküldik a pénz.
3: Na, Luciani, am zis, în seara asta n-are șanse, mâine să
2: căutăm. Kit zavarja fel, mă, most alusznak, több nép alusznak. Na. Érti?
3: Igen.
0: Odorheiul.
2: Mondja meg neki, nem tudom románul megmondani. Éjjel most később van, most Mike-et hívogassam, hogy jöjjenek vala.
0: Știe cumva unde este, unde ar putea fi pe hartă dacă îi arătăm Odorheiu?
3: Ezo, zei că e Odorheiu Terkép.
2: Ok.
3: Tu dă vă la ugi, mie în zona bălătă, le-am te-aș vered. Látod a képernyőn?
2: Nem látok én semmit, de az a helyzet, én írás tudom, nem vagyok, én nem tudom, hogy mondjam. N-am tădut că e nouă
0: voastră. Ce zice?
3: Nu-i apare Luciane, nu vede mapa, nu vede ce are slușos, că nu știe nici să citească sau să scrie.
2: Da, nici școla. Holnap meg tudom oldani, nappal szerele kautot, azt is úgy, hogy megbeszélem, hogy mennyi visznek ki oda.
3: O zis că mâine poate să se intereseze.
2: Megfalale, eu să n-am. N-am tudok șagi.
0: Bun, acum
3: o zis că mâine... Da, spune.
0: Să asculte ce spun eu. Numele și prenumele persoanei, numele și prenumele persoanei căutate. Gabor Catalin. Ultima localitate ar fi unde a locuit Miercurea Ciut, sat Delnița.
4: Da.
3: Da, te înțelege și el. Spune, te înțelege.
0: Relația așa, nu mai are niciun contact cu ea din 1996. Mama biologică avea 15 ani în momentul nașterii mele.
3: Izan, eu te vei așa însuilt, Cătălin.
2: N-am te dăm asta, că tine și mic fiatal văd. Am te dăm.
0: Timp de aproximativ...
2: Azi tudja megmondani, eu n-am tudom azt megmondani.
0: Bun. Zice, m-a crescut timp de aproximativ 6 luni, după care serviciile sociale m-au luat din grija ei. Ea ar fi de etnie maghiară și religie romano-catolică, dar asta e cu semnul întrebării a doua.
3: Catolicuș.
2: Igen.
0: Okay. Zice, ultimele informații pe care le-am despre ea, știu că și-a pierdut soțul în urmă cu aproximativ 8-10 ani. Iarăși e cu semnul întrebării că nu știm. Acesta ar fi fost înmormântat în comuna Păuleni-Ciuc, lângă Miercurea-Ciuc.
2: Lângă Miercurea-Ciuc.
3: Ki volt megholva? Azt mondta, hogy nem az
2: apja. Nem az apja, a bátya.
3: Unchiu s-a umbrit.
0: Ok, na, și este mormântat aici?
2: Da, itt van, egy Delnén van, igen, van a temető, szered a mellett kűjjel van. Delnén, igen, a temető ott van, átavattam.
0: Zice, mama mea are 2 copii mai mici decât mine. Eu am în prezent 30 de ani.

0: Sora mea are aproximativ 8 ani mai puțin decât mine.
1: Vonele año valahol 22 éves.
2: Van, azon viták ültem magán, és még vannak többen. Most nem kettem vannak, hanem többen vannak.
1: Real fiku 8 ani mai tânără decât Leal.
0: Astea nu știm dacă sunt. Astea sunt informațiile pe care le are ea.
2: Hát mondja meg neki az embernek, amelyikkel most beszél. Ezt az információkat csak az anyja tudja leadni, hogy mi tudja, milyen dátumkor hagyta ott, vagy
1: mikor... Anyja vagyis Katalin, nem?
0: Groapa este... Mai întreabă-l, te rog, dacă groapa este lângă fabrică.
1: Ez a hely, ahol lakik Katalin, valamilyen gyár mellett van?
2: Volt, igen, kőgyár, igen, egy kőgyár, igaz, kőgyár.
1: A fabrika de piatra ceva, da.
2: Kőjáll van az a fabrika, hogy mondjam.
1: Karriera ceva, Luciano.
0: Am înțeles. De la 595, oameni buni, nu mai spamați, am citit deja mesajul. Bună, eu sunt persoana care spamează în chat că am sora care locuiește acolo în zonă, în zona Odorheiului. Ea locuiește de 20 și ceva de ani, are familie și copii mari. Dacă au adresa corectă și sigură, ar putea să meargă sora mea sau nepoții să o caute. Dar nu la ora asta. Nu este o zonă sigură, mai ales dacă sunt gabori, eventual mâine. Ăsta era mesajul de la 595. Te salut, Lucian. Nu sunt nervos, nu știu să mă enervez, n-am fost nervos niciodată. Eu locuiesc în Miercurea Ciuc, zice Vero. Da, dar degeaba știm că domnul de la telefon, adică domnul Pardalian, nu cunoaște adresa să ne spună pe strada cu tare la numărul cu tare. Tocmai de aceea ar trebui să facem cumva să-l trimitem pe dânsul, să se ducă el.
1: Da, pentru că el nu știu cum ai fost, știe unde să meargă, știe casa, nu știe adresa exactă.
0: Dar mai întreabă-l, crezi că ar fi bucuroasă mama Olgăi dacă își va revedea fata?
2: Igen, nagyon örvendene, igen.
3: Ahogy ne örvendene.
2: Nagyon.
1: Na, az köszár bukura fortum.
2: Csak nem tudom, hogy amelyik most ott van Leanka, ő jönne ide az anyja, az már szegények, nagyon szegény. Nem tudom.
0: Pardal, jönne a poza cu mama, nu? Cu fata.
1: Da, te küldte a képeket, ugye?
2: Igen.
1: Ah, el a trimis. No, el a zis că nu știe dacă fata ar vrea să vină la mama ei să o cunoască, pentru că familia mamei ei e foarte
2: sărată.
0: Am o întrebare pentru domnul. Stați un pic, că eu sunt... Nu sunt degeaba aici. Eu văd că e un play. Ăsta este un cont de TikTok al fetei, nu? Al cui? Ne poate da și nouă numele contului? De unde a luat această poză? Să ne dăm și noi seama, să ne uităm un pic pe...
1: Este TikTok Roman Levive.
2: Igen, úgy vetettem le, igen, elküldettem egy más telefonról.
1: És meg tudod mondani a nevét a TikTokon, légy szíves.
2: Nem, de nem tudok olvasni, most mondom magának.
1: Most nem tud senki ott, aki írta most a TikTokba.
2: Elé tudod venni?
3: Mi?
2: A nevét, a TikTok nevét. Egy csak elé hallok. Ez meg megpróbálja. Megpróbálja most.
3: Hát én nem tudom.
2: Hogy vetted elé? Vedd le elé a teidbe.
0: Nu știe să citească, ok. A zis că nu știe să citească, sărac.
1: Da, el nu știe, dar știu copiii pe acolo.
2: Azt akarom mondani, hogy van még testvére, na ízi, fiú testvére is vannak.
1: Most már is így frac, bajec.
3: Nem kapom
1: most. Pune un pic bolgató a Luciani.
0: Tudok, de ja.
1: Poza cealaltă pune un pic Luciane, cu doamna mai în vârstă.
0: Ok.
1: És ez lenne Katalin, ez az idősebb?
4: Igen.
2: Mai, igen, jó, a másik telefonján tudom csak nézni. Igen, ez az.
1: Katalin.
2: Ez az anyja.
0: Nu are altă, un alt membru al familiei care să știe adresa, nu știu, un alt văr sau o mătușă, un cuscur, un cumnat?
2: Da, mă. Unde?

0: Hogy nem tudjuk az adresszát. Tudjuk, hol lakik Sanyi, nem tudjuk az adresszát.
1: Más valaki a családban nem menni, aki tudna pontos címet?
0: Nem tudja, akkorom. Hát én, ha tudnák, akkor adnám direktbe, aztán.
2: Akkor
0: mindegy, ha segíteni akarok, vagy így, vagy úgy, nekem mindegy, hogy segítek. Csak tudnám.
1: El a disco grasz ajute, indiferent că ți-ar da adresa sau mergi el, el vrea să ajute. Dar nu știe adresa.
3: Îi mulțumim frumos. Mâine cu cine îl putem trimite cu mașina?
0: Mondja, hogy keresek egy embert, hallam egyszer, mennyi visznek, ma sokat kérnek, akkor én kell valakivel beszéljek, hogy hallam,
1: nem
0: hogy...
1: Az nem számít, hogy mennyit kérnek. Deci să caute mâine acolo, el în sat pe cineva, Luciane, cu mașină, să-i zică și un preț și...
0: Nem tudom, mennyi visznek odáig, mert tudja, most már vannak olyan emberek itt, mi nálunk, hogy nem csak a motorináé mennek, hanem nem jött ki a lépés nekik, akkor nem visznek. Mondja meg neki, mert nem tudom mondani.
3: Motorina?
1: O zis că să vadă cât o să-i ceară cineva cu mașină, că în ziua de azi oamenii nu cer bani numai pe motorină, că cer să le iasă și lor ceva.
3: Și ce minte?
4: Da,
1: absolut deloc.
3: Da, numele copiilor celorlalți, mă refer aici la ceilalți copii ai doamnei, Catalin. Mai bine un Uber sau un Bolt, dar e vorba de bani mulți. Hai să vedem câți bani. Eu am cadourile oprite încă, nu? Da.
1: Eu nu cred să fie Uber sau Bolt în Odorhei, nicio șansă.
0: Am mai mândia mea.
3: Hai, frate, risc eu, nu e problemă. Ce?
1: Maxim da. Taxiul.
3: În niciun caz la ora asta, nu? Clar. Că se face. E 12 noapte, noi.
0: Am la.
3: Ok.
0: Na, mám, mert hát ott is segítek nekik, mit akarsz?
1: Holnapra akkor úgy maradsz.
3: Bun. Strada Budvar, copiat de la Simona H. Lucian, dar el nu o cunoaște personal. Pe cine nu cunoaște? Pe verișoara lui? Ba da.
1: Ba da, o cunoaște personal. Cum să nu?
3: Gaborii au mașini și permis, mint, Noemi.
1: Nu toți au credit.
3: De ce să cheltui pe varianta cu verișorul? Păi și care altă variantă ar fi? Not funny. Dacă nu știe omul adresa, nu avem cum să-l trimitem. Mă risc eu, frate, lasă că-i trimit eu. Și așa m-am umplut de bani azi. Am 30 de dolari. Mai oprește și... Ai. Dar niciun copil de-al ei nu are... Așteptăm în continuare profilul, să-i spui că noi așteptăm profilul de Facebook sau de... Nu, de...
4: De TikTok.
1: Mai captat o nevetă la TikTok, o nevetă la video.
0: Nem tudja elévenni, mert úgy kértem meg egy embertet, csak ismerés, hogy tudjál nekem. És valahogy meg tudtam szerenni, mert akik magikkal beszélgettek, azok itt, akik valami...
3: Sunt atâtea persoane perfecte, așa este, sunt multe persoane care spun că locuiesc în zona respectivă, ok, dar pe ce stradă? Unde să trimitem oameni?
1: O zis că capturile alea de ecran cu TikTok-ul sau ce ți-a trimis, o scădere la altcineva au făcut rost și el, că l-a sunat și doamna dinainte ce vorbi cu tine la telefon.
3: Din Elveția, da.
0: Hai, főnökul.
1: Igen.
0: Annyiba tudok segíteni, én nem tudok adresszát, mert én hibahova jártam, tudom, hogy hol laknak, értje. Én a gyermekek nevét pontosan nem tudom, mert sok apró gyermekei vannak.
1: Megvan értve.
3: Vero, értje.
0: Hogyha lehet. Tudok segíteni, sanám.
3: Eliza 21 a găsit-o pe Olga. Păi noi nu o căutăm pe Olga. Olga este cu noi în chat. O mai avea o altă soră? Stai un pic că poate... Nu știu la ce se referă. Ediția 21.

0: Dă cerere, te rog. Ceva ciudat, nimic nu știe. Fraților, sunt persoane care nu știu să scrie, să citească. Și aia e. Nu a fost, nu e prima persoană. Sunt mai multe persoane. Ce crezi că are de tine?
1: Salut, Lucică, încă o dată. Nu știu de ce ai mai dat afară, frate. Ascultă-mă. Eu știu, la Odoreu, eu am 15 km, eu stau în lângă Tein. Nu știu care știe cineva acolo unde e Tein. Am 15 km până la Odoreu.
0: Și poți să mergi?
1: Păi bine, la orice oră, frate, dar văd că tot scriu ție să-mi dai gazdă, să-mi dai ăla... Mă dai afară.
0: Nu mă certa, Jol, că nu te-am dat eu jos. Am terminat de discutat, ți-am mulțumit, am mers mai departe. Tot pe mine mă cerți pentru ce...
1: Nu, am înțeles.
0: Păi sunt...
1: Am înțeles, dar...
0: Da, sunt persoane care ne cer gazdă. Pe cine să bag?
1: Am înțeles. Spune la băiatul ăla, pot să vorbesc cu băiatul ăla un pic ungurește, să, dacă nu știe adresa.
0: Da,
1: Olo,
0: da.
1: Teșvir.
2: E?
1: Uă, bă, lău, uăci. Un locul.
2: Eni, cixere de mală.
1: Cixere de mellet. Ezo zo de reu, ot vă medieș mellet. Tot un vă medieș.
2: Vă medieș nu stau, anu. Medieș.
1: Varia. Nem sok már melletton?
3: Nem, Székelyudvarhely
2: Zsolt. Nem.
3: Székelyudvarhely Zsolt.
1: Most akkor hova kell menni exakt?
3: Erre kell menni.
2: Én így nem tudom önöknek megmondani, hogy...
1: Mert Odoreu, ember, én lakok Odoreu mellett, nekem van 15 kilométerre megisz odáig. Odoreu.
2: Megértem, de én nem vagyok jártas abban a zónában, nem ismerem a zónát. Csak tudom, hogy hol laknak.
1: Ennyi. De te mikor mentél oda, Szakmár mellett mentél át?
2: Nem, hanem én semmi közöm Szakmár felé.
3: Székelyudvarhely, Hargita megye.
1: Hargita mellett?
2: Igen.
3: Hargita megyebe, Székelyudvarhely. Odorhely,
1: Székelyudvarhely. Akkor nem Szakmár mellett.
3: Nem.
1: Nem. Azt hittem Szakmár mellett, tudod, ott is van izé, nem az a...
3: Nu, Zsidania, tu ce ai scris? S-a încurcat Jolt în satul mare.
1: Bine, Lucică, îmi cer scuze, pot să mă dai afară, că am crezut că acolo unde stau eu aproape.
3: În satul mare, nu, Odorhei, eu se cresc că...
0: Mulțumesc frumos! Așa, mai traduceți-ne și nouă despre ce este vorba. Eu între timp vorbesc la telefon și trebuie să mă uit și pe VBF. Vă rog.
3: Deci Joltu crezut că e undeva în zona la statul mare.
2: Da, la Sakmar Pali, nici amit caraș, nici meghiaș, fale, gheată ăla. Îți mesi savă, n-arești.
3: No, pe Lucian, e singura variantă, părerea mea, mâine să caute el mașină. Altă rezervă mașină. Nu cred că este pe seara.
2: Și te tomul, mă.
3: Mâine caută el mașină.
2: Nici o geașă.
4: Ils sont en train de parler, Léa, pour trouver une solution pour aller demain directement chez ta maman. Parce que lui, comme il la connaît très bien, il connaît l'adresse par cœur, mais il connaît pas l'adresse. Ils savent juste arriver là-bas.
5: À dire.
4: Non, ils ouais. savent juste aller là-bas, okay. mais ils savent pas à dire l'adresse. Mm-hmm. Et là, ils sont en train D'accord. de trouver une solution pour trouver une voiture, un chauffeur pour aller demain directement là-bas. De chez lui jusqu'à ta maman, normalement, sont 65 km à peu près. C'est pas
5: D'accord.
4: hyper loin. Voilà, mais là on attend encore un tout petit peu pour voir si on trouve le lien pour le compte TikTok de ta sœur pour avoir son nom, tu vois. Peut-être on peut la contacter.
5: D'accord.
4: On essaye.
5: Ah, d'accord, ok.
4: Et c'est pour ça, Lucien, il a coupé son micro parce qu'il est en train de parler au téléphone.

0: avec tout le monde qui font des recherches de l'autre côté.
1: Ah, d'accord.
2: Là où je tiens, voilà, c'est ça.
3: Întrebați-l puțin, vă rog frumos, pe domnul Pardalian. Doamna Rose, oficiala, cine este?
4: Qui est officiel? Ok, thank you.
5: Coach?
4: Mon nom est Zeno.
5: E pa quel basia mahibno.
3: Răspundeți la telefon, domnul Pardalian.
4: Vă să telefon.
5: Ai ma kil kilipta.
3: Întrebare, cine este doamna Rose oficial?
4: Tati Coloni.
5: Ige.
4: O chi è il TikTok Contezo Rose oficial?
5: Mike.
4: O micro mogo besil must. Chi vanno kipen?
5: Ma te lo dai mole al cos.
4: O mogo le anno?
5: Ieni.
4: E fata lui, Lucian.
3: Fata lui, nu?
4: Da.
3: Și fata lui știe să citească.
4: Doli ani tudo voștri, ne-am?
5: N-am.
4: Eu și atud. Vom vă lăchi mai lăchi tudo voștri.
3: Nici fata lui nu știe să citească, să scrie?
4: Stai-mă un pic, Luciane. Vom vă lăchi mai lăchi tudo voștri?
5: Igen. Ce cine?
4: Are pe cineva lângă el care știe să citească.
0: Luci, Laura spune că este lângă Diana Gabor în momentul acesta.
3: Lângă Diana Gabor, lângă doamna.
0: Și cere,
3: nu?
0: A zis că cere ușa. Diana.
5: Azos.
6: Diana.
4: Es Cotolin Natalia, nu?
5: Igen.
4: Are fata lui Cotolin, Luciane, Diana Gabor.
3: Cine e?
4: Fata lui Cotolin.
3: Diana Gabor este fata lui, fata ei?
0: Da.
4: Da, fata ei.
0: Sora lei.
3: Așteptăm. Vă dau cuvântul meu că sunt mai confuz ca niciodată. Eu cu mine. Ușa lucică, ușa urgent.
0: Mulțumesc, Carmen.
7: Luci, dai un pic de...
5: Da, zic că n-am tăt băsit, mă, romanile, gata, la n-am tăt năcăze. Otvon.
4: Igen, itt vagyok.
0: Léa, n'hésitez pas si t'as des questions, je suis là, je peux te répondre, il n'y a pas de souci.
1: Oui. On en est où? Je comprends un peu ce que vous dites, mais...
0: Oui, là pour l'instant, ils sont en train de discuter parce que là, il y a le compte de TikTok de qu'est-ce qu'on présume que c'est ta sœur Diana Gabor. Là, tu vois dans la photo de Lucien là-bas. Et on d'accord. Est en train de regarder. Et il y a quelqu'un dans le chat qui dit que c'est juste à côté d'elle. Et peut-être on peut rentrer en contact directement avec elle. Et c'est pour ça qu'on attend encore les demandes, d'accord. Tu vois.
1: Et elle aurait quel âge à peu près aujourd'hui, cette sœur, Diana?
0: Ça, je ne sais pas, mais je peux poser la question.
1: On ne sait pas.
0: C'est bien, pour savoir un peu quand tu es vous le Diana.
4: Stai numai un pic, vorbește la o...
0: Ok. Il parle au telefon, il arrive tout de suite, il va te répondre aux questions.
3: Sebi!
4: Da.
3: Devine ușor curios, nimeni de acolo nu știe să citească și să scrie absolut nimeni?
4: O zis că are pe cineva acolo lângă el care știe să citească.
3: Bun, Rose oficial o are la prieten pe Diana Gabor. Am întrebat un nume al unui copil, nu știe.
4: Că nu știe.
3: Eu nu înțeleg ce spune el acolo, că nu-mi dau seama, de-aia tot baza noastră e în tine. Spune-ne tu dacă înțelegem bine sau nu. Dar Diana Gabor, fata doamnei Catalin, da? O are la prieten contul acesta, Rose Oficial. Eu de-aia am întrebat, al cui este acest cont, Rose Oficial?
4: Să scrie lui fata lui. Stai un pic să revină din apel, că o scrie în apel.
3: Bun, doamna...

0: Diana Gabor a spus că este fata doamnei Catalin, nu?
1: Da, da. Cum ar veni sora lui Lea.
0: Hai că lăsăm aici, ia. Acum s-a dat pe... M-am uitat pe profilul Dianei și spune că a murit mama ei. Rafaela spune. Eu nu m-am uitat. Dacă puteți să ne dați și nouă profilul doamnei Diana, un link, ceva. Stați un pic că sună telefonul, ia. Alo, da?
2: Salut, Lucian.
0: Vă salut.
2: Mario sunt. Lucian, păi cum se să citească dacă au permis de conducere?
0: Păi nu au permis.
2: Păi cum dacă toți au permise?
0: Nu, domnule, a zis că nu are omul permis și că o să încerce să dea de cineva. A postat ceva la story, are cercul roze oficial.
2: Bine, Lucian, hai, seară plăcută.
0: Mulțumim. O am și pe Gabor Catalin la prieten roze oficial. Roze oficial o are pe aul. Ia dați-i fraților și mie să vedem. Mulțumesc. Deschideți link-ul. Urmărește 10.000 de persoane. Ia, urmărește pe... Ia și caut acum. 10.000. No, păi stau până mâine. Dacă a găsit cineva că doamna Diana Gabor, da? Deci acest profil, stați un pic că îl pun imediat. Uită-te. Dacă vedeți că ar avea la prieten pe, deci Diana Gabor, pe Catalin. Nu știu ce să mai credem. De-aia și persoana de la telefon, unguroaica noastră din Elveția, ne-a spus că trebuie să avem mai multă grijă. Ok, de-a... Nu mai merge. Nu mai pot să deschid chat-ul. De ce? Ăsta, profilul, iertați-mă. Alo, da?
2: Lucian, domnul ăla a zis că nu știe să scrie și să citească, corect?
0: Da.
2: Dar când i-a spus Sebi, când i-a spus Sebi cum să scrie pe TikTok, Live Show TV, cum a știut?
0: Pe era cu cineva, domnul.
1: Nu o știut pentru că i-am dictat și nu o găsit. I-am dat eu link-ul
2: pe WhatsApp. Nu cheamă pe fata asta la...
0: Da, bun. Eu mulțumesc.
2: Să intrăm pe... Să intrăm pe Wim Street, să ne arate unde îi, locația, dacă știi așa numai.
0: Poate nu știu omul, nu știu. Noi luăm întotdeauna prezumția de nevinovăție. Nu credem că ar vrea să ne dea țeam. Poate chiar vrea să ne ajute. Bun, mulțumesc, mulțumesc, te pup.
2: Da.
0: Închide live-ul că suntem în scădere. Da, nici cu cafeaua nu mai înțelege nimic. Ceva nu e în regulă. Laura de gazdă. Cine este doamna Laura? Iertați-mă, au suspendat cadrul.
3: Doamna Laura scria mai devreme în chat că este lângă Diana Gabor în momentul acesta.
0: Ok, mulțumesc. Haideți să o băgăm în gazdă.
3: Adică am văzut mesajul spamat de mai multe ori.
0: Și de ce nu mi-ai zis și mie?
3: Da, am zis, am spus.
0: A, da? Laura nu e în cerere. Laura. Mă uit, dar nu este în cerere. Trebuie să dea cerere. Abia aștept să mă mut pe YouTube, credeți-mă. Nu merg cadourile. Păi a zis că m-am îmbogățit prea tare. Lucian intră din nou. 6-4 ceva. Lucian, fata asta pe 1 martie a pus un video cu melodie cum că mama ei ar fi murit, copiat. Aul.
3: Păi și verișorul n-ar fi știut?
0: Gata, am reușit să reintru, nu se conecta, pe 8 martie.
4: Manuela, c'est qui Laura?
3: Oui. Laura, c'est une qui, Laura? Qui a écrit. Elle a écrit dans le, ici dans le chat qu'elle est juste à côté de ta sœur Diana. Mais là,
4: on
3: attend qu'elle va voilà, elle va monter avec nous, j'espère.
0: Da, unde a dispărut? Domnul Pantalian, dați cerere.
3: Oui, elle a écrit plusieurs fois dans le chat, mais là, elle a disparu complètement.
0: Laura, vă rog frumos, dacă nu dați cerere, doamnă, ne rezervăm dreptul de a vă bloca, iertați-mă. Ori scrieți mesaje ceva și dați cerere, ori, nu știu,

0: Dar vrem să intrați în gazdă, dacă sunt adevărate informații.
1: A zis că intră în 10 minute, că nu are baterie.
0: Am înțeles.
1: A zis că vrea Diana să vorbească și ea nu are baterie și intră în 10 minute.
0: 25 a doua. Când a spus oamenii în februarie că ar fi murit mama dânsei?
1: În martie, parcă spuneau.
2: Lucică, m-a sunat acum omul înapoi. O rămas să caute mâine mașină și mă sună după ce găsește să-mi zică și ce bani e. Și eu te anunț.
0: Puțină relaxare cu sora nepoatei. În februarie, studiez după nimeni. Caut postarea asta să vedem dacă...
1: Léa, on attend à peu près 10 minutes parce que la dame, elle a dit qu'elle n'a pas de batterie. Elle va rentrer en 10 minutes.
0: Uitați, o să vă arăt imediat despre ce este vorba. Eu văd altceva aici. Deci este o postare a doamnei aici și scrie...
3: Mama, în loc să spun la mulți ani...
0: La mulți ani, mama mea, pe 3-a 10-a. Și pozele pe care ni le-a trimis nouă...
3: Mai mama, în loc să spun la mulți.
0: Ce? De ce nu se mai vede?
3: Să spun la mulți ani. Mai mama, în loc să spun la mulți ani, n-ai lăsat mama orfanii.
0: Aul.
1: În chat se spune că ar fi murit soțul Dianei.
0: E o informație confuză. Uitați-vă puțin.
1: Da, da, da.
0: Stați un pic. Uitați-vă la poza aceasta, da? Jos scrie, da, la mulți ani mama mea, Marti, 8, o Marti, și inimioare, da, și cutare. Melodia, într-adevăr, e una foarte tristă, dar cred că doamna nu vorbește foarte bine română și n-a înțeles.
1: Probabil, da.
0: Deci este confuză rău. N-avem ce să rezolvăm la ora asta, fraților. La 12 noaptea să trimis pe cineva acolo, e... Soțul a murit. Păi, dacă zice de mama...
1: Nu, dar probabil că n-a înțeles versurile de la melodie.
0: Da, hai să o luăm așa, pe prezumția asta.
1: Dacă am înțeles că era o urare de 8 martie.
0: Da. N-a înțeles versurile. Ia să vedem, din Franța avem un Alex Gabor, un alt domn, Alex Gabor. Ia să vedem dacă are vreo postare cu mama lui. Nu. Probabil fratele ar fi Alex. Este fratele Dianei și are număr de telefon. Unde are numărul de telefon?
1: E păcat că verișorul mamei nu poate să ne dea măcar nume de celorlalți copii.
0: Ok, da, avem un număr de telefon, 0752. Sună la ora asta? Nu, mă, că e urât. Hai, mă, bine. Ha. 0752. 310. 310. Voi m-a spus. Eu n-am vrut să sun.
1: Nu, noi suntem de vină.
0: Eu n-am zis.
2: Lucică, bărbatul lui Diana a murit, s-a spânzurat. Acum am sunat și mi-a zis, domnul.
4: Ai accesat mesageria vocală, ori.
0: Nu, nu răspund. Hai că mai sună o dată. Hai mă că nu sun. Bine mă sun.
2: Nelly, prima dată zic că nu e mort bărbatul lui Catalin, nu al lui Diana. Diana e fata de 20 ceva de ani, bărbatul s-a spus.
0: Nu mai e de actualitate numărul ăsta, sau mă rog, nu răspunde. Bine, Lucian, noi te iubim. Sărut mâna, vă mulțumesc. Dacă sunt persoane care vor să ne ajute să susțină live-ul, mai ales că sunt și cadourile astea blocate, fraților,

0: Arond Live Show TV pe Revolution. Live Show TV. Pe PayPal, Lucian ELGI. Live Show TV. Sărut mâna și vă mulțumesc frumos. Bună seara, da, vă rog.
1: Alo, Marius.
0: Nu, Lucian mă numesc.
1: Ia, Lucian?
0: Da, vă rog.
1: Da, mă uit la televizor și nu e același.
0: Lăsați televizorul mai încet și vorbiți cu mine, vă rog. Lăsați televizorul mai încet, vă rog. Lăsați televizorul mai încet, ascultați-mă în telefon.
1: Ok, îl dau la băiatul lui vice, al lui primarul. Vă dau numărul de telefon. Nu vreau să mă aud la televizor.

0: Il y a des personnes qui essaient de donner des numéros de téléphone de l'enfant de mère de la localité où ta maman elle habite. Peut-être comme ça on peut la contacter. Voilà. L'idée, c'est juste
1: En
0: qu'elles
1: allant aux îles d'Andous, peu
0: on
1: importe.
0: doit avoir la patience.
2: Non, mais c'est dans le tigre. Ah, mon bine.
3: Oui. Oh, t'inquiète. Je suis
0: Oui,
3: patiente.
0: oui.
2: Băiatul
0: C'est
2: primarului
0: bien,
2: din
0: c'est bien.
2: Odorhei. Nu știu dacă ne-ar putea ajuta.
0: Voilà.
2: Uite,
0: N'oublie pas de
2: înțeleg.
0: te hydrater. Bien.
2: Luce e derutat, dar cred că nu sunt singurul care e derutat. Cine știe ce să mai creadă? Paulica, dacă ești, dă-mi și mie un sondaj. Credeți că domnul Pardalian este vărul doamnei Catalin? Da, nu. 2 minute. Dacă dumneavoastră credeți că vărul este de spital ne-a făcut. Nici eu nu mai știu că se vorbește, ascultați și dumneavoastră. Traducere din românește în franceză. Din ungurește în românește, din română în ungurește și tot așa. Iau și ce să vă iei zăpăcea. Ce este curios, ne place că e cu mancâr, ce este curios în toată treaba asta este faptul că dânsul a zis că nu știe niciun nume. Pe ce, eu nu știu cum se numesc copiii nepoții mei, nu știu cum îi cheamă pe nepoți, poate nu știu pe toți. Dar știu 2-3 nume. Iarăși este curios faptul că a zis că nu știe să scrie, să citească și că nu știe cu TikTok-ul, dar pe TikTok cine avea acel profil a știut să vorbească, avea la prietene această doamnă Diana care cică ar fi sora lui Olga. Și de ce a dispărut așa? Verișor de gradul 3. De gradul, da, dar un nume tot știi. Ce vezi pe Revelion? Ia să vedem. O, Cecilia să rămână! Alelei! 50 de pounds! Să rămână, vă mulțumesc frumos! Dacă te uiți pe profilul lui, așa, ce, nu este deloc sărac. Luciana Munteanu, nu vă luați fraților după asta. Nu știu că nu m-am uitat, dar o să vă spun că este un lucru des întâlnit peste tot. Nu postăm niciodată când mâncăm, vă dau un exemplu, da? Când mâncăm fasole bătută, dar postăm când mâncăm fonfleuri, caracatiță. Pe fasole bătută nu pui poze nicăieri, dar pe astea pui. Când ești într-o mașină a unui vecin, a unui prieten cu tare și un Lamborghini, sau Lamborghini de unde? Zic așa, un Mercedes, un ceva, faci poză. Când ești în Skoda Octavia 2002, nu mai faci poză. Deci nu știu dacă tricouri cu firmă, dacă se poate să scrie cât toată firma. Ia uitați-vă la mine. Știți ce firmă e tricou ăsta? Vă dau cuvântul meu de onoare că nici eu nu știu. Deci nu e de firmă, nu e de nimic. Da, mă rog. 9-1-8.

0: Alo, da.
1: Alo, bună seara, Luci. Mă uitam pe profilul Diana Zabur și am văzut că a postat fix acum câteva secunde un clip. Acum un minut chiar.
0: Și putem să...
1: Ea este activă pe, e activă pe TikTok, dar nu știu cum să dăm de ea.
0: Diana Zabur a postat acum?
1: Acum un minut. Că chiar să profilul mă uitam.
0: Da, am văzut și eu acum.
1: Deci ea este pe TikTok. Acum să dăm de ea mai departe, nu știu.
2: Distribuiți live-ul masiv în mesagerie.
0: Bună seara. Da, are dreptate, doamnă. Vă arăt imediat.
2: Să-i distribuiți live-ul nostru în mesagerie, poate îl
0: primește. Aceasta este ultima postare cu 16 vizualizări.
1: Da, a făcut acum un minut.
0: Deci e cu noi. Păi zicea că n-are baterie. De-aia v-am spus că și profilul acela care tot insista cu tare că nu poate să intre, că ți-am zis cu tare, ți-am zis, nu citești chat-ul. Păi, n-am cum să citesc, să fiu atent la atât de multe lucruri. Dar ideea este alta. Că n-are baterie, Laura. De unde? Laura era vrăjeală.
1: Telefon are, se vede clar. De moment ce a postat acum un minut, se poate da de ea.
0: Da, da, vezi că e numele de Gabor. Poate ea o fi.
1: Păi eu la asta mă gândeam. Că e sora fetei.
0: Da. Praf de stele albastre, Gabriela Alexander. Da, 3299. Denis.
1: Bine, deci rămân în chat.
0: Mulțumesc. Mulțumesc pentru observație. Alo, bună seara.
3: Bună seara, mulțumesc pe mult.

0: Și numele ei real acum este Marion.
1: Mai avem un număr de telefon. Hai să sun de pe numărul meu. 075.
0: Vă scriu eu în chat. Voilà, je l'ai écrit en chat ton nom.
2: Merci beaucoup.
0: Il n'y a pas de souci, t'inquiète.
2: On ne sait jamais si c'est elle qu'elle ne pense pas que je m'appelle Léa, quoi, ce serait dommage.
0: Oui, oui, oui, je sais, mais...
2: Après,
0: bon,
2: elle peut m'appeler Olga, ça ne me dérange pas.
0: Oui.
2: J'ai des amis roumains qui m'appelaient Olga.
0: Ah, super.
3: Linia apelată este momentan ocupată. Vă rugăm, reveniți. The line is busy now.
1: Sunt și eu la 12 și 20, dar... De ce a fost să veniți pe Live Show TV? Cine dorește să susțină acest live? Da, creații blancuri, mulțumesc frumos, vă dă ocupat. Da? Ți-a dat tot de ocupat, da, da, da. Marion. Ce să mai încolo și coace? Avem mai multe numere de telefon ale unor domni care și-au postat numărul de telefon pe TikTok și pe celelalte rețele. Aici, aici, ia să vedem ce avem aici. Lucian, ne dorim să ajungem la 1000 de like-uri pe YouTube. Rugăm frații noștri să ne ajute la îndeplinirea obiectivului. Praf de stele. Câte like-uri avem pe YouTube? Fraților, obișnuiți-vă cu YouTube-ul că ușor, ușor sărim gardul partea asta cu toții. Cu tot, cu like, cu tot.
0: Marion, te où en France?
1: 843, nu mai trebuie să 100.
2: J'habite à Marseille.
0: Ah, ok. Este în Marsilia. J'ai vu des questions dans le chat, c'est pour ça.
1: Et Vraja, vous savez
2: pas. Ah, d'accord. Non, mais je peux dire où j'habite, hein, c'est pas.
0: Oui, oui, oui. Non, non, juste d'avoir une idée parce qu'il y a tout le monde.
1: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ya, c'est bien. Ce
0: sont des curiosités. On a des Roumaines, regarde, à Noisy-le-Grand, à Paris, à un peu partout.
2: Ouais, ouais, j'ai vu, j'ai vu. Je viens de voir.
1: La această întrebare, doamne,
2: să fie plăcere.
1: Au răspuns până acum 1274 de persoane. 1274 de persoane. Dintre acestea, 823 spun că n-ar fi niciun grad de rudenie și 451 spun că ar avea grad de rudenie. Deci, dacă vreți așa statistic, 65 spun că nu, 35 spun că da. Nu știm.
0: Poate cineva să îi dea mut lumerii? 4, 2, 6?
1: N-am văzut. De ce?
0: A zis că și-a pierdut ouțele și dacă poate cineva să o ajute să le găsească.
1: Da. La... Sunt foarte multe mesaje. Bun. Alo, bună seara!
4: Lucica, pune-mă un minut pe mut, te rog să zic
1: ceva. Eu nu cred că am avut vreodată vreo emisiune, de fapt nu, adunat în ultimele 3 luni, nu cred că am avut o emisiune în care să mă roage mai multe persoane să pun pe mut. Imediat pun.
0: Corect, corect.

0: liniștit.
1: Gata.
0: Te salut cu respect. Te pup, pa, pa.
1: Să fim atenți. 3-2-9, uită-te de rog dacă este mama. Copia 3-2-9. Hai să vedem. 3-2-9.
2: Marion o caută pe mama ei. Marius, mulțumesc.
1: Ion, Rebecca. Nu e problemă, după aia ne ocupăm de cont. Aici profilul lui Catalin. Unde? Am găsit contul, dar nu găsesc să fie săracă. Luci, dar suntem siguri că ea este, că e dubios să nu știi chiar niciun nume? Așa ar semăna, dar nu se pupă multe. Uite profilul Lucică. Am avea o doamnă care ar fi cică cruitoreasă, dar... Vedem imediat, ia să vedem. Deci, este un cont de TikTok.
2: Il y a tout le monde qui t'encourage, Marion. Et tu dis que tu es...

0: Si, c'est gentil.
1: Oui.
0: Merci. Mais tu sais, le compte TikTok de cette dame, je l'ai déjà vu. Elle s'appelle pas Regina?
1: Je ne sais pas. Non, on parle maintenant de Diana Gabor, qui on présume que c'est ta sœur, parce qu'elle te rassemble beaucoup. Mais on ne sait
0: Ouais.
1: pas, sûr et certain. Mais
0: Parce
1: Regina, je
0: que
1: crois que c'est une cousine, un cousin, un truc comme ça, je ne sais pas
0: une cousine,
1: exactement. Oui.
0: j'avais déjà vu son Facebook à cette dame-là, à
1: Oui.
0: Regina,
1: Oui.
0: et je pensais que c'était ma mère. Je l'avais ajoutée, mais elle m'a jamais répondu.
1: Ah, ok, je comprends. Et tu
0: Voilà,
1: vois, Marion, il y a des questions, tout le monde se pose des questions. Si tu peux nous raconter un tout petit peu ta vie en France, comment ça a été
0: Alors, ça s'est très bien passé. J'ai été très heureuse. J'ai mangé à ma faim. J'ai été nourrie, logée,
1: Ah,
0: enfin,
1: c'est
0: comme des
1: très bien.
0: parents peuvent
1: Voilà.
0: aimer leurs enfants, tu vois.
1: Ah, c'est super ça.
0: Et mes
1: Immédiat, immédiat,
0: parents
1: immédiat.
0: nous ont désiré, moi et mon frère, parce que j'ai un frère aussi qui a été adopté. On n'est
1: Waouh.
0: pas du même sang, mais je le
1: Oui.
0: considère comme mon frère.
1: Oui.
0: Qu'est-ce que je peux te dire? J'ai eu mon bac pro secrétariat.
1: Ah,
0: J'ai eu mon
1: félicitations. Juste deux
0: bac.
1: petites secondes, je fais la traduction et
0: Ah,
1: après tu
0: aïe.
1: reviens.
0: Vas-y, je
1: Garde,
0: t'en
1: voilà.
0: prie. Je t'en
1: Garde le
0: prie, je t'en
1: fil,
0: prie.
1: garde le fil. Deci,
0: Oui,
1: am întrebat-o pe
0: t'inquiète.
1: Marion cum a fost viața ei după adopția în Franța. A spus că a avut o viață foarte, are o viață foarte frumoasă. A zis că părinții adoptivi s-au comportat foarte frumos cu ea și cu fratele ei. Mai are un frate adoptat, de asemenea. A spus că au avut o viață normală, ca și cum ar fi fost copiii acestor părinți. Au fost hrăniți la timp, au fost duși la școală și acum a obținut și diploma de bac pro de curând și este foarte, foarte bucuroasă.
2: Bun, gata,
1: Ok,
2: 2 secunde. Alo, bună seara!
3: bună seara, am spus așa. Deci pe doamna o cheamă Gabor Diana de fata doamnei Cataleia. Dar și pe soțul cheamă tot Gabor, care a murit, Gabor Zoro. Cum face să chemești și pe soțul tot Gabor și pe ea tot Gabor? Nu înțeleg. Dacă e Gabor după mamă.
2: Aha. Nu știu, vedem.
3: Uitați-vă pe profilul fetei, vedeți jos care mormântarea aia sau la mormântul soțului și zice soțul meu Gabor Zoro pe cruce. Deci, nu înțeleg. Ori o confuzie de nume, ori nu știu. Atât am să vă zic. Bună seara.
2: Mulțumesc, Sărădmână. Să vedem la un număr de Franța. 373. Ia să vedem ce mai avem.
4: Lucică, ia uite-te un pic pe WhatsApp că îți dau un mesaj acum.
2: Da.
4: Ceva nu-mi place.
2: Da.
4: Deci trebuie să apelăm la altă variantă.
2: Bun. Ni s-a cerut 200 de euro, cere pentru transport, 120 de kilometri dus întors. Am înțeles. Bun, trebuie să luăm altfel problema. Revenim la setările din fabrică.
1: Ok.
2: Adică o luăm noi cum știm noi. Încă o dată, doamna de la telefon ne-a spus că nu știe absolut nimic, nu știe absolut nimic, nu știe dacă este adevărat, dar se legase parcă prea frumos, nu o să fie adevărat.
1: Corect.
2: Deci doamna Ungureca care ne-a dat acest pont, dânsa mi-a spus să aveți grijă, să aveți grijă. Ok, bun, mulțumim. Irlanda, da, vă rog, bună seara.
1: Da, îmi transmit.
2: Da, vă rog, vă ascult, bună seara, bine ați venit.
5: O mică precizare, cei care tot sună și cer să închide sunetul, să aibă puțin respect față de ceas. Vă mulțumesc.
2: Cu drag, numai bine. Janesa, ați înțeles după 2 ore. Măi, oameni buni, n-avem de unde să știm care sunt intențiile oamenilor. Noi n-avem de unde... Cum, de unde tu știai, sigur, sigur? Ai explicația la 209 la sfârșit. Da, dar avem mai multe numere de telefon și conturi și ce sunt... Pă. Este simplu cum de au același nume. Gabor, 1. Ei se căsătoresc legal pentru că majoritatea se iau de mici. Nu se căsătoresc legal pentru că majoritatea se iau de mici și nu au voie legal să se căsătorească. Alo, da, vă rog, bună seara!
3: Bună, Luci! Eu zic să fie și fata anunțată că s-ar putea să se trezească cu

0: niște mesaje de la Ciudon să-i ceară bănuți.
1: Da, da, asta vroiam și eu să-mi cer permisiunea să-i traduc, să nu trimită bani, da.
2: Ok, bun, mulțumim.
0: Este doar o părere și zic că poate ajută să o științez.
2: Da, da, da. Bun, mulțumesc, sărună.
1: Așteptam să... Da, da, da, da.
3: Luciane, vezi câteodată pe mic privat.
1: Marion? Oui. Je te dérange juste avec un petit truc là, parce que là, comme il y a beaucoup de personnes sur le live, tu as vu, a été un bout d'un moment 8000 personnes sur le live, tu dois juste faire très attention, oui. Tu vas recevoir beaucoup de messages, mais jamais, jamais, jamais, tu n'envoies jamais d'argent à personne. Parce que des fois, il y a des personnes D'accord. qui peuvent te dire qu'ils font partie de ta famille, qui sont, voilà, qu'ils ont besoin d'argent. S'il D'accord. te plaît, juste de faire attention à ça, parce qu'on a eu des cas, et comme ça, okay. toi, tu sais, tu t'envoies jamais d'argent à personne.
4: D'accord, c'est noté. Merci beaucoup.
1: Voilà. Avec plaisir, il n'y a pas de souci. Voilà. Ok, i-am transmis, a spus că lua la cunoștință și ne mulțumește.
2: Bun, noi trebuie să spunem următorul lucru. Oameni, noi ajutăm și dăm noi bani de la noi tuturor persoanelor care ne ajută să rezolvăm cazurile. Vedeți și dumneavoastră, sunt copii, sunt părinți care își caută copii, sunt tot felul de oameni și de dragul lor, pentru ei și pentru frumusețea acestui live, nu numai eu mă implic, ci și mii de oameni care stau alături de noi în fiecare seară. Ce se întâmplă? Sunt și anumite persoane care încearcă să profite cumva de live-ul ăsta. Dacă mă vedeți pe mine că eu stau cu cadourile închise de 2 ore, de nu știu de cât timp sunt închise, de ce credeți că fac treaba asta? Pentru că nu sunt banii lucrul principal în live-ul ăsta, ci găsirea acestor persoane, să regăsim persoanele dragi acestor persoane. Dacă o judecăm de fiecare dată totul numai despre bani, nu facem nimic. Ori ajutăm, ori nu mai ajutăm.
1: Mulțumesc.
2: Cei 50 de euro promiți de mine, 50 de euro sau de dolari, nu mai știu. Cei 50 de euro îi dau cu drag tuturor persoanelor care se duc și se implică în cazurile astea. Tocmai pentru motorină, pentru deranj, pentru un suc, pentru cutare. Aș fi vrut să dau mai mult, fraților, dar nu am de unde. Vă mai arăt încă o dată, nu mai are rost. Am 30 de dolari pe care i-am făcut. Și sunt atâtea cheltuieli pe care le am aici, nu vreți să știți. În fine, nici nu pot să spun multe lucruri, că n-am cum. Dar mai încercăm, mai încercăm. Deci dacă cineva încearcă să facă doar bani, înseamnă că nu e în spiritul acestei emisiuni. Noi încercăm să ajutăm. Încă 22 de like-uri pe YouTube mai avem nevoie. Dacă mai poate ajunge cineva și pe YouTube, Live Show TV, exact cum suntem aici pe TikTok și acolo suntem la fel. Și vă rog frumos, dacă tot săriți gardul, dați-ne și nouă urmărire contului de YouTube, pentru că ușor, ușor vrem să ne luăm, să ne mutăm în partea cealaltă.
1: Luci, să verifici că ți-a scris Bebe Mic, ți-a trimis un mesaj. Mulțumesc.
2: Uită-te, Luci. Ok. Sunt mai multe dovezi, mai multe mesaje, mai multe legături care se fac acum și care sunt de necombătut între persoane. Mm-hmm. Apar nepoți, verișoare, uite-o pe cumnata, uite-l pe cumătul, uite cu ce se ocupă, uite ce fac. Totul este la vedere. Să nu credeți că este ceva la voia întâmplării.
1: Auziți că Diana i-a intrat live.
2: Da. Mm-hmm. Da, vă rog, bună seara!
5: Luci, salut!
2: Salut!
5: Și aș vrea să te întreb ceva, adică Marion a zis că are hârtia aia de la... a fost adoptată, nu?
2: Da.
5: Și nu-i codul numeric personal al mamei acolo.
2: Ia întreabă de codul numeric.
1: Marion, juste une petite question. Est-ce que tu as les papiers d'adoption à côté de toi?
4: Ici, pas imprimés, mais je les ai envoyés à Lucien.
1: Ok. Lucien a dit que tu l'as trimis, hârtiile.
2: Nu au CNPU.
1: Ok, parce que nous, on cherche, tu vois, le code numérique personnel ici en France, c'est un tout petit peu comme le numéro de la société, de la sécurité, tu vois. C'est le numéro personnel de chaque personne. Et nous, on croyait que peut-être qu'on va les trouver sur tes papiers. Comme ça, c'est plus simple pour nous de chercher un peu.
2: Téléphone.
1: Tu vois, dans le code numérique, il y a le,
4: la date de naissance. Et non, c'est pas noté son certificat de naissance. Il n'y a pas. Ils ont juste marqué son nom et son prénom.

0: Il a reçu que deux papiers de ta part. C'est juste deux papiers.
1: Deux papiers?
0: Oui. Deux pages.
1: D'accord, ok. Alors attends, juste un.
0: Ok. On se les trimite comme des noms.
2: Alors.
3: Alo,
0: bună, bebe.
2: Bună seara. Vedeți că v-am lăsat un număr de, v-am lăsat un număr de telefon în privat, domnul Lucian.
3: Al cui este numărul?
2: Este nepotul mamei ei. Și are și poze cu ea și de fapt mama băiatului acelea a murit, nu mama ei. Și v-am lăsat și un număr care el are la TikTok, s-ar putea să meargă acel număr.
3: Mi-ai dat pe numărul meu, da?
2: Pe da, da.
3: Pe ăsta, nu pe Orange. Mm-hmm. Mai scriem ceva dacă poți, te rog, bebe mic.
2: Acum.
3: Gata.
1: Il en a reçu 5 supplémentaires là normalement, les deux qui manquaient.
3: Bine, putem să mai sunăm la ora asta, fraților, că e 1 noapte.
2: Încercați să vedeți măcar dacă merge numărul.
3: Nu găsesc numărul.
2: Îl trimit din nou.
3: Mulțumesc, sărut mâna. A, ăsta cu 3188, nu? Păi n-am sunat eu la el?
2: Da, ăla este.
3: Mai dă-mi-l o dată totuși. Sunt de pe
2: ambul. Ok.
3: Amul. 3188. N-am sunat. Hai că sună acum.
0: On a beaucoup de romans ici. 95, 93...
1: Mmh,
0: à côté
1: je vois.
0: De Paris en Île-de-France, oui.
1: D'accord, je savais pas.
0: Voilà, et on voit qu'il y a une grosse communauté. Regarde, 83, 91.
1: Ouais, je vois, ouais, 83, 91.
0: C'est bien.
1: Mais dis-moi, il est connu ce live? Parce que je connaissais pas, moi.
0: Oui, il est très connu. Ouais.
1: Je vois qu'il y a 2 millions de personnes qui ont liké. Enfin, je veux dire, il y a 2 millions de likes. Je vois qu'il y a 6 000 personnes qui nous regardent.
0: Oui, oh là là. Un bout d'un moment, on était 8 000 quand je suis entrée.
1: 8 000.
3: Gata, comment mi l'a d'appelé toi, t'es opte.
1: Bretagne. Attends, je
3: vais juste. Et où nous allô? Mais à date, on n'en coupe pas. Da, din păcate mi-a dat unde ocupat. Bun, avem mai multe hârtii.
2: Eu cobor.
3: Gata, bebe, te pupăm, mulțumesc frumos.
0: Bebe, te pupăm, mulțumim.
2: Eu, să rămână.
3: Te pupăm. Haideți să vedem ce acte avem aici. Trebuie să găsim o localitate, ceva. S-a luat în examinare cererea cu tare din partea familiei adoptive, adică francezii. E o încuvințare, cumva... Președinte admite cererea. Așa. Încuvințează adopția cu toate efectele unei filiații firești a minorei Gabor Olga, născută 13 ianuarie 1996. Bun. Atât am avut de... Deci era născută în 1996. Nu mă, nu, stai că e vorba despre ea, nu?
0: Da, Olga e ea, da, e Marion. Deci să presupunem că în anul 1996 mama avea 15 ani, nu din ce știm noi.
3: Păi nu, stai că e... Deci Gabor Olga născută la data de 13 ianuarie 1996 în Miercurea Ciuc, județul Harghita. Minora este un copil abandonat și se află în leagănul de copii Sân Martin. Păi stați-mă puțin, fraților, că e cu totul și cu totul alte date ale problemei. În primul rând, tot ce știe ea e

0: fals. Persoana care i-a spus ei ce i-a spus, bătea câmpii.
1: Vrei să o întreb de unde are informațiile astea?
0: Da.
1: Ia. Marion, excusez-moi, est-ce que tu peux me dire, s'il te plaît, un tout petit peu de l'histoire que tu connais sur ta adoption? C'est qui t'a dit tous les détails?
2: Alors, moi, j'ai trouvé mes papiers d'adoption quand j'avais 18 ans.
1: Ok.
2: J'ai fouillé tous les placards de la maison, j'étais persuadée qu'il y avait des traces. Et en fait, c'est sur les papiers que ma mère m'a toujours dit que ma mère avait 15 ans quand elle m'a eu, donc très jeune. Et que elle était très pauvre et qu'elle pouvait pas me garder, quoi. Mais mes papiers d'adoption, j'ai découvert qu'elle avait essayé de me garder 6 mois et qu'ensuite c'est les services sociaux qui m'ont retiré à elle.
1: Ok, ok, je traduis et après je reviens vers toi.
2: Oui, oui, oui.
1: Deci, Marion a spus că ea a aflat la 18 ani că a fost adoptată și a controlat, a cotrobăit până toate dulapurile, prin toată casa, pentru că s-a gândit că o să găsească niște hârtii, a găsit hârtiile astea de adopție, iar mama adoptivă i-ar fi spus că mama ei biologică, în momentul în care i-a dat naștere, avea 15 ani și făcea parte dintr-o familie foarte săracă și neavând posibilitatea să o crească, a fost obligat, adică statul ar fi luat copilul și așa a ajuns spre adopție.
0: Asta este ce știa ea.
1: Ce i-a spus mama adoptivă, da. Bun. Dar ea a aflat că a fost adoptată la vârsta
0: județ
1: de 18
0: ani. Județ cu caractere. Spamați. O să vă ceară gazdă cineva cu numele județ cu caractere. Și voi acum vă apucați să dați ca scris un cont care n-are poză și nu are nume. Și noi ne apucăm cu toții să dăm, că a zis user, cu zero followeri. Și, da, și noi ne apucăm. O să ceară județ cu caracter. Bun, mulțumesc. Deci, haideți să vă arăt puțin pe ecran. Haideți să vedem așa. 2 secunde, să întoarcem aici. Pac, pac. Bun, haideți să vedem aici. Minora a ajuns efectiv în leagăn la data de 22 iulie 1996. Mai întreabă o dată când este născută ea?
1: Pe 13 ianuarie, deci a ajuns la 6 luni. Până...
0: Ok, 1996, da?
1: Deci până aici se leagă, da.
0: Și de atunci nu a fost vizitată de mama sa niciodată, dovedind un total dezinteres față de soarta ei. Zice așa, de menționat că mama minorei, deși legal citată, nu s-a prezentat în fața instanței. De unde deducem noi faptul că mama adoptivă n-a cunoscut-o niciodată pe mama naturală?
1: Da, probabil ce i s-a spus de către cei de la reprezentanța de la serviciu social, probabil.
0: Da, dar astea nu sunt niște informații de care ne-am putea lega.
1: Exact, exact.
0: În certificatul ei de naștere, o să vă arăt imediat, 2 secunde, trebuie să mai sucim o dată poza, nu?
1: Corect, Patricia, ai dreptate. Corectă. Patricia are un mesaj foarte pertinent. A spus dacă a fost citată legal, înseamnă că mama era majoră în momentul în care a fost citată să facă parte. Ui. Pentru că la un minor de 15 ani trebuia citat persoana, tutorele, da.
0: Gabor Catalin. La tată, linie, linie. Adică nume, prenume, linie. Avem aici în Miercurea Ciuc. Și acum, stați 2 secunde... 10 ani.
1: On est en train de décortiquer tout.
2: Oui, oui.
0: Admite acțiunea reclamantului. Leagăn de copii sunt Mărtean, sunt Martin. Așa, stați un pic, așa. Consiliul Local Pauleni și Gabor Catalin din comuna Păuleni, sat Delnița, și în consecință declară abandonat pe minora Gabor Olga. născută la 13 ianuarie 1990.

0: și 6 în Miercurea Ciuc, fica lui Gabor Catalin deleagă exercițiul drepturilor părintești ale minorei.
1: Luci, se spamează în chat că Alex Gabor ar fi fratele și ar intra și el cu noi, dar nu știu sigur.
0: Dacă sunteți aici, domnul Alex Gabor, vă rog să dați cerere. Deci asta se întâmplă în Păuneni, sat Delnița. Deci am pus bine noi aia cum am pus-o acolo. Unde? Că asta e. Multă răbdare trebuie, fraților, și vă mulțumesc frumos pentru răbdarea voastră, în primul rând. Nu toate cazurile se rezolvă așa de azi pe mâine. Deci nouă ne trebuie pe cineva de aici. Sat Delnița Miercurea Ciuc. Dar scrie în acte că mama avea 15 ani. Unde scrie? Ok. Bun, mai avem o hârtie. Mediu social. Ia să vedem ce avem aici. Hai mă, odată. Doamne, dacă pot să înțeleg cum funcționează. Aplicație chinezească. Bun. Acum. Mama, Gabor Catalin. Se sucește. Așa. Avea vârsta de 15 ani când a născut copilul. Domiciliază împreună cu părinții săi în comuna Păuneni. Ah, stai că nu am pus drept. Scuzați-mă. Stați un pic. Uitați. În comuna Păuneni.
1: Deci, într-adevăr, e scris în documente că avea 15 ani când a născut-o pe minor.
0: Locuința este compusă dintr-o încăpere cu gard mare de uzură. Nu au gospodărie proprie. Trăiesc din munci ocazionale și din sprijinul cetățenilor din comune, fiind în pragul sărăciei. Datorită condițiilor precare de existență ale mamei, creșterea și educarea copilului în familie nu a fost posibilă. Colectivul de sprijin și asistență socială din cadrul Consiliului Local Păuneni a solicitat comisiei luarea unei măsuri de ocrotire, deoarece copilul s-a aflat în dificultate. Astfel, prin hotărârea numărul 220 din 9 iulie 1996, Comisia pentru Ocrotirea Minorilor Harghita a dispus internarea copilului la leagănul din Sânt Martin. Deci este o familie foarte săracă, dar atenție, din comuna
1: Păuneni.
0: Păuneni, județul Harghita. Nici de cum la Odorheiu secuiesc. Or fi, fraților, mai multe persoane care au același nume. Mă refer aici la domnul și o fi fost confuzie de nume. Deci mâine neapărat trebuie să căutăm pe cineva în localitatea Păuneni.
2: Mănânc.
1: Exact.

0: Dacă poate să ne ajute cineva, poate de la primărie, de la Păuleni.
1: Cum?
0: Dacă ar putea cineva de la primăria da, da. Din Păuleni să ne ajute cu informație, ar
1: din
0: fi ideal.
1: Păuleni. Bun, dar stați un pic, nu scrie și adresa? Deci din Păuleni, stați un pic, pac, pac, pac, pac, pac, pac. Intrăm pe Facebook.
0: Uh-huh.
1: Sat Delnița, comuna Păuleni, nu?
0: Nu, este Sat Delnița, da, comuna Păuleni, județul Harghita.
1: Păi nu, nu Pride, fraților, n-are legătură cu Pride. Nu, nu.
0: Pe 434, ci că ai adresa lui Gabor Cătălin. 434,
1: da, aici sunt.

0: Cu ea sunt, cu Simona. Stați un pic. La numărul 18.
1: Il y a tout le monde qui t'envoie des cœurs, Marion.
2: Oui, je vois, je réponds, j'essaie de répondre le plus possible. Dis-leur à tous merci que je suis... On Marion, dirait pas comme ça depuis tout à l'heure, mais je suis émue, tu oui. vois. Je...
0: Este o confuzie, da. Pentru că uitați-vă puțin. Pride. Pride e altă localitate, dacă mi-aduc aminte da. Bine. Nu?
1: Da, da.
0: Pride.
1: Da, asta e în Păuleni.
0: A zis, vă rog, că s-a mutat.
1: Deci Marion Anca... vă mulțumește tuturor. A zis că se simte emoționată de dragostea pe care o arătați voi.
0: E româncă de-a noastră și spune că noi românii încercăm să fim uniți. Și că ăsta e un live care asta își dorește.
1: Lucien, il a dit, te romaine aussi, et c'est pour ça, nous, on est toujours, tu vois, unis. Et on
2: c'est, je vois ça, beaucoup de solidarité.
1: C'est ça.
2: J'aurais
1: c'est
2: pas bien. Pensé que autant de personnes m'aideraient à retrouver
1: avec,
2: ma mère biologique.
1: Vois, donc, si on peut faire quelque chose pour toi, c'est avec grand plaisir et beaucoup d'amour. Et regarde, beaucoup
2: merci
1: d'amour
2: beaucoup.
1: Aussi dans le chat pour toi. Inimioare, inimioare, vă mulțumim
2: pentru
1: oameni buni, să știți că e foarte fericită că vede atâta dragoste și nu s-a așteptat niciodată să aibă atâta susținere din partea unor oameni care nu o cunosc.
0: Păuleni, Miercurea Ciuța, Delnița numărul 138, județul Harghita. Păi ce legătură are cu Pride? Ui, look... să se uite în chat, să vadă inimioarele astea, că uh-huh. astea
1: tu doar regarde le chat pour les petites cœurs. Regarde, tout l'amour, oui. c'est que pour toi.
0: Pour toi.
2: Ah, merci.
1: Tu vois, même le sien, il t'a fait un cœur. Regarde, même le sien, il te fait un cœur.
2: Cœur sur vous.
1: Voilà. Si à votre limite,
2: plein de bisous.
1: Inimioare. Să știți că ați emoționat-o, chiar nu s-a așteptat și e bucuroasă. Mais comme ça, tu vois, tu dois te sentir fait partie de la famille roumaine parce que on est tous ici que pour toi ce soir.
2: Oui, je vois ça. Voilà. Tout à l'heure, j'étais émue quand tout le monde m'a félicité pour mon baccalauréat. C'était un moment très important pour moi.
1: Ah oui, c'est vrai. Voilà. Il y a tout le monde qui t'envoie des cœurs.
0: Trebuie să stau cu aceste acte și să le studiem foarte bine, pentru că sunt, într-adevăr, niște lucruri care ne scapă, care îmi scapă. Mâine e marți, mâine mă duc la biserică. Activează favorabil, așa. O scurtă descriere a doamnei, dar din păcate da, fără adresă, adică nu, în care nu apare adresa a mamei. Uh-huh.
1: Marion, ta maman adoptive, elle est encore vivante?
2: Oui, bien sûr.
1: Ah,
2: oui,
1: super, super. Magnifique, magnifique. Parce qu'il y a des questions dans le chat. Da, maman est adoptive, trăiește, da, da.
0: Și nu s-a supărat că își caută mama naturală?
1: Voilà. Est-ce que ta maman adoptive, elle est d'accord que tu cherches ta maman biologique?
2: Oui, elle a toujours été d'accord. Elle m'a jamais montré de jalousie ou quoi que ce soit.
1: Là, ça,
2: elle m'a toujours dit, c'est normal que tu veuilles savoir d'où tu viens. Oui.
1: Voilà tes origines et tout, voilà tes racines.
2: Voilà, c'est, oui, c'est bien. C'est ça.
1: A spus că mama ei adoptivă a încurajat-o întotdeauna și a susținut-o în demersul ei de a-și căuta rădăcinile, să vadă originile și este de acord.
0: Dar mama adoptivă a cunoscut-o vreodată pe mama naturală?
1: Est-ce que ta maman adoptive, elle t'a dit si elle a connu ta maman biologique ou pas?
2: Non, ils se sont jamais rencontrés.
1: Ok, deci nu s-au întâlnit niciodată. Nu, n-a cunoscut-o. Vă mulțumesc.
0: Da, Emi, da, te pup să râd mâna. Deci, încă o dată, mai pun încă o dată pe ecran, chiar dacă sunt pozele făcute, uitați, oameni buni, că
1: mulțumesc.
0: Când e așa, când e așa, când e cu tare. Sunt făcute dintr-o parte.
1: Est-ce que ton frère, il connaît sa famille biologique ou pas?
2: Non, mais il sait qu'il a 8 frères et sœurs qui sont nés avant lui. Donc, lui est le cadet de 8, Et moi, apparemment, je serai la l'aînée la première de je ne sais pas combien.
1: Toi, tu es la première de 8.
2: La première des... D'accord, voilà. C'est ça.
1: A spus că fratele biologic nu-și cunoaște, fratele adoptiv nu-și cunoaște...

0: familia biologică, are și el 8 frați. El este ultimul din cei 8, iar ea se pare că este prima din cei 8. Vă mulțumesc din suflet, oameni frumoși. Mulțumesc.
1: Ia uitați-vă puțin. Cum să fac fraților să fac ăsta să se vadă? Așa. Bun. Hai că l-am făcut, dacă e.
0: Vă mulțumesc în suflet, oameni buni.
1: Bun. Copilul este de origine... Nu, mai sus. S-a născut la data de... Dar nu știu cum să-l facă. Așa mi-a trimis pozele. A? Se vede? Nu se vede. Stați un pic. Deci, stați să iau scrisul ăsta de aici. Imediat. Bun. Nu știu, dar le-a făcut pe poze, nu s-a jucat. Identitate. Copilul Gabor Olga s-a născut la data de 13 ianuarie 1996 în municipiul Miercurea Ciuc, în județul Harghita, având certificatul de naștere, bla bla bla bla bla bla. La data de 22 ianuarie 1996, zice, fiica numitei Gabor Catalin, filiața paternă, mediu social. Copilul este de origine etnică maghiară, de religie romano-catolică, provenit dintr-o familie dezorganizată, din relații întâmplătoare extraconjugale ale mamei.
0: Păi la 15 ani era căsătorită?
1: Nu, păi zi, scrie aici, uite.
0: Relații extraconjugale?
1: Întâmplătoare extraconjugale, da, ale mamei. Așa scrie, din relații întâmplătoare extraconjugale ale mamei.
0: Asta văd, dar ca să fie extraconjugale, asta ar însemna că mama era căsătorită legal la vremea respectivă și ar fi avut o relație extra.
1: Da. Întâmplătoare. Ocazionale, hai să spunem, da, ocazionale, da, să fie mai așa.
0: Da.
1: Copilul este de origine etnică maghiară, de religie romano-catolică.
0: Da.
1: Ok. Zice așa, mama Gabor avea vârsta de 15 ani când a născut copilul. Deci astăzi ar trebui să aibă 45, nu? 96 e născută în... În 80? Nu 80, 90. Și
0: 81, cam așa ar trebui, 81. Cam 81.
1: Da, da, da. 81, am zis bine.
0: Da.
1: În 81 e născută. Dacă 96 avea 15 ani...
0: Exact, 81. Ar însemna că are 45 de ani acum, mama.
1: Da, e născută în 1981.
0: Da.
1: Așa, deci avem măcar anul nașterii, cu siguranță. Despre ea, da, nu scrie prea multe detalii. Părinții comuna Păuleni, județul Harghita, locuința... Este compusă dintr-o încăpere. Nu scrie dacă ar mai avea alți frați altceva. Ok. Ok. Deci, măcar acum știm un lucru. Faptul că aici trebuie să căutăm noi. În Delnița. Voi încerca mâine, da, să văd cum fac să intru mai devreme și să încercăm să trimitem pe cineva aici la această adresă, la acest, în acest, știu, în această localitate. Bănuiesc că sunt mai multe persoane care vor avea acest nume de Gabor, dar ușor.
0: Da, Marion a fost prima, da.
1: De ce să nu aibă frați, Noxi? Dacă are 15 ani, nu poate avea frați mai mari sau mai mici?
0: Nu, eu spun de Marion că ea a fost primul copil și ceilalți frați sunt după ea.
1: Da. Nu, eu mă refer.
0: On disait que toi t'étais la première et après les autres sont venus après toi, les autres frères.
2: D'accord.
0: Ouais.
1: La vremea aia, da, noi credem că ea e primul copil, fără doar și
0: da,
1: primul.
0: Da.
1: Dar nu este Harghita, de ce este Miercurea Ciuc? Nu mă întreba user că nici eu nu știu. Și cu alt bărbat. La bărbat, la tată este linie. Cine știe, fraților, ce-o fi fost acolo? Cine știe? Ea era minoră? Ea era, cine știe...

0: fantastic traduce Manuela. Ia uite, Romina. Te pupăm, Romina.
1: Vă mulțumesc, vă mulțumesc.
0: Cel mai corect este Delnița, județul Harghita.
2: Cœur sur Manuela.
1: Merci, c'est gentil.
0: Ce-a zis?
2: Chiar sur toi.
1: Mi-a zis să-mi trimită lumea mie inimioare, că...
0: Aha.
2: E sur Lucien, aussi, sur Lucien.
1: Oui, merci. A zis că
2: et
1: și...
2: Et Marius, et les autres. Da.
1: Oui.
0: Poate a născut acolo, cine știe.
1: Vă mulțumesc. Da.
0: Poate fi fost rodul vreunui viol sau vreunui relații din astea.
1: Cine știe,
0: ce
1: da.
0: Ce poate fi acolo, fraților. Din respect pentru dumneavoastră, indiferent câți bani aș pierde, nu pot să închid live-ul cu 5.000 de persoane doar ca să fac eu bani. Lasă-i fraților de bani. Dacă vor oamenii să susțină live-ul, ungurește Cixereda. Aha. White Roses. Lea, Elena 71, Marimar 71, Ramo, Andreea, Nusi Nusi, Mihaela,
3: Mihaela.
0: Cristina Ursu, să rămână, doamnă, Maria Șerban.
1: Mulțumesc.
0: Să știm ce a fost. Aia zic, Floriana, nu putem să judecăm. Un copil de 15 ani, mă, fraților, 15 ani, să faci, să dai naștere unui copil, ce știe copilul ăla? Că e copil la rândul lui. Eu la 15 ani cred că încă mai credeam un Moș Crăciun. Eram prost rău. Ce stă acum? Dar ce eram atunci? Adică nu neapărat de prostie, cât e vorba de faptul că nu ești pregătit de viață, nu ești pregătit de nimic. La 15 ani să dai naștere unui copil. Plus că familia probabil că au făcut presiune asupra lor să-i facă într-un fel, să o facă într-un fel să abandoneze copilul. Că la 14 ani, bravo, la 14 ani era în clasa 8-a, la 14 ani a rămas ea gravidă. Cum ar
1: da, da, corect, corect.
0: Procesul tehnologic.
1: Uh-huh.
0: Produsul finit a venit la 9 luni după aia. Deci la 14 ani, voi vă dați seama. Ia să nu să mă gândesc și eu, e la 14 ani. Ce aveți, mă, la 14 ani jucam fotbal. Eram vai de, ce ai, mă, nu știam de femei, dar nu știam de nimic.
1: Là, Lucien, il est en train de dire un tout petit peu qu'est-ce qu'on faisait chacun d'entre nous quand on était petit, à 14 ans, à 15 ans, tu vois, parce que ta maman, elle a
2: oui,
1: fait,
2: oui, oui.
1: À 15 ans, oui, déjà, oui. Elle a eu un bébé, et nous, à 14 oui. ans, on est des enfants, on est en train de jouer, tu vois.
2: Mais moi, je jouais à la PlayStation.
1: Voilà, chez Marion, a dit que la PlayStation,
2: voilà, tu vois.
1: Joué à la PlayStation.
0: Păi aveam eu PlayStation la 14 ani, doamne, dacă aveam... Jucam liniuța, grupița, jucam...
1: Nu, când on était petit, on n'a pas eu des gadgets, des ordinateurs et tout ça.
2: Ah,
1: ça
2: pardon.
1: Ça
2: s'est
1: arrivé un peu plus tard.
2: Désolé.
1: C'est pas grave, mais bon,
2: mais oui.
1: Chacun.
2: Non, hein.
1: Mulțumesc,
2: chacun son rythme.
1: Vă mulțumesc, vă mulțumesc. Uite, eu am scăpat în seara asta de reclamații, vă mulțumesc din suflet, oameni frumoși.
2: Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose...
1: Oui, dites-moi.
2: Qui m'interpelle, c'est qui est marqué issu de relations extra-conjugales. Comment ça peut être extra-conjugal à 15 ans?
1: C'est la même chose que j'ai
2: on
1: posé la question. C'est exactement la même chose que j'ai posé la question à Lucien. Je lui ai dit, est-ce qu'elle était mariée à ces moments-là et pour avoir une relation extra-conjugale? Mais normalement, voilà, peut-être c'est juste une façon de dire, peut-être a été, tu vois, je sais pas, une agression ou quelque chose comme ça. Ils ont voilà.
2: Ils ont juste voulu qu'elle planque un peu le truc. Là.
0: Atenție, oui, oui. Că, uite, îmi atrage atenția, Vio Vio, și are dreptate. Nu a fost abandonată, a fost luată de asistenții sociali.
1: Da. Da, da, mulțumesc, mulțumesc. Da, exact. Pentru că ei au spus că condițiile în care era crescut copilul nu erau niște condiții optime și ei au hotărât să extragă copilul din mediul respectiv.
0: Este cineva, Alex Gabor, în chat, am văzut, Ela Sărântmâna, mulțumesc.
1: Da, și se presupune că Alex ar fi fratele sau soțul Dianei. Din ce am citit eu pe aici în chat, unele persoane spunea că ar fi fratele, unele persoane au spus că ar fi soțul Dianei.
0: Aș să băgăm pe Ela, ce căușa la Ela, da. Pe mic, imediat.
1: Oui. On regarde un tout petit peu Marion maintenant parce qu'il y a plusieurs personnes qui disent voilà, il y a une personne, Alex, qui on présume que c'est ton frère ou le frère ou le mari de Diana. Mais...
2: D'accord.
1: Ok.
3: No, seara bună, Lucian, seara bună,
1: bună, bună seara.
3: Auzi, Lucian, azi zice ceva, eu trăiesc printre ei. Hello, do you speak English? A little bit?
2: Me? Yes.
3: All right.
2: Just a little.
3: Just a little, all good right. Evening. Lucian, eu trăiesc printre ei. La ei, tradițiile, să zic sincer, sunt de la 11-12 ani promise, așa sunt la ei. Și pentru ei, probabil, o fi fost o ceva care, cum să zic, care nu a fost mândrie pentru familie. De-aia fac copii și i-a lăsat așa de mici. Și la ei rușine. Cu un pic cu grijă să după... Nu știi care va fi reacția mamei după atâta timp. Eu mă gândesc. Înțelegi? Aia zic că la ei nu se căsătoresc legal. Adică atâta știu eu. Că ei nu fac legal. Ei 14 ani, vezi cu copii, primul copil în brațe. Cam așa la ei. Nu merg la școală, copiii n-au nimic. De-aia zic. Da?
0: Da, doamnă, gata, mulțumim.
3: De, cu drag. Să te ajute Dumnezeu să mergi mai departe și să fii sănătos și tu și familia ta și tot chat-ul. Nu de asta am urcat. Am urcat să-l salut mai mult pe Lucian, să-i urez multă sănătate, să aibă putere să meargă mâine la Sfântul Anton, că nu a mers. Da, a lipsit. Da, da. Și vă simt, am uitat să zic că ai un nou simpatiza pisica mea. Cânit live show TV acolo și el.
0: Tu mi-ai trimis poza cu... Da, am văzut eu ceva, da.
3: Eu v-am trimis cu căței.
0: Vreau să vă spun că sâmbătă asta voi fi la Chișinău. Avea așa să merg la Chișinău și sâmbătă viitoare
3: la
0: Napoli.
3: Good evening!
0: Mulțumim, Ela, sărut mână!
3: Cu mare drag. Dacă ai nevoie, ți-am zis, de pazi zim. Și dacă vrei, îți dau un pui cadou de la ei.
0: Nu, mulțumesc. Am doi motani acasă.
3: Nu, dar ăștia sunt husky. Nu că pui de motan de la mine, nu-ți dau de la motanul meu, că sunt săracii foarte activi. Eu am bengal. Ai înțeles de aia. Multă sănătate.
0: Domn Veronezi, regali. De aia mare.
3: Akita. Achita, achita, seară bună, pa, pa.
0: Bine, seară bună, seară bună.
3: Seară bună, pa, Doamne ajută.
0: Nu mai bine, nu are legătură cu Gabor. Nu știm, fraților, familia Gabor. Dar ați văzut că spune că este de etnie maghiară, dar nu spune și că sunt romi sau ceva. Poate da, nu fi, eu știu. O să vedem. Spune următorul lucru.
1: Okay.
0: Cred că a fost o confuzie, cred, nu știu, cu doamna, cu domnul de mai devreme. Cred că a fost o confuzie, nu avem de unde să știm cu exactitate, dar în mod sigur, mâine o să facem un live și pe perioada zilei și vom încerca să punem din nou treaba asta, Miercurea Ciuc, și anume satul Delnița, pentru a căuta persoane din acea zonă,
1: localitate, da,
0: să meargă exact acolo, să întrebe despre doamnă. Okay.
1: Perfect. Marion, je voulais te dire que maintenant Lucien, il a regardé bien tous les papiers qui t'a envoyé. Il a regardé très bien et on a l'impression qu'on a fait un petit confusion avec le monsieur qui l'a rentré un peu avant, qui l'a dit que c'est le cousin de ta maman et tout ça.
2: D'accord.
1: Mais c'est pas sûr et certain. Voilà. Là, ils sont en train de chercher des personnes qui habitent dans la ville où toi t'étais né. Et comme ça, on va démarrer les recherches à partir de demain matin, de là.
0: Alex, d'abord, nous, dans voilà. Cerere, nous m'en spamat.
1: Et comme ça, on va être sûr et certain qu'on trouve vraiment la personne qu'on cherche. Parce qu'on ne veut pas avoir des confusions, on ne veut pas avoir des
2: mauvaises dates.
1: Et en plus de ça, si on va trouver des personnes qui habitent là-bas, elles vont nous donner vraiment concrètement tous les détails sur ta maman. Mm-hmm. Voilà, comme ça, on
2: d'accord.
1: va... Et tout le monde là, dans le chat, ils me disent de t'expliquer que toi, tu n'étais pas abandonnée, malheureusement, par les conditions que ta famille a eues en ces moments quand toi, tu étais née. Toi, tu étais vraiment juste extrait de la famille par l'État roumain à l'époque pour avoir une meilleure condition de vivre et tout ça.
2: D'accord, oui, oui, je sais.
1: Tu
2: ne
1: pas sentir abandonnée, voilà, c'est juste
2: non,
1: ça.
2: Non, non, non, je ne suis jamais senti abandonnée.
1: Voilà,
2: non,
1: était
2: non,
1: juste
2: vraiment.
1: La solution trouvée par l'État pour toi, pour avoir une meilleure vie.
2: D'accord.
1: Voilà. Am tradus, le-am tradus că n-a fost abandonată, a fost doar luată din mediul în care trăia pentru a avea un trai mai bun și să nu se simtă abandonată.
0: A luat-o de protecția copilului, dar în același timp mama a abandonat-o, nu a mai vizitat-o. Deci ambele variante erau.
1: Da. Oameni buni, mulțumesc, în suflet.
0: Nu a dat cerere, fraților. Nu a dat cerere, domnul Alex. M-am uitat și eu, dar nimic. Oricum e mulțumesc. Ceva ciudat. Cine știe, fraților, ce putea fi? Sunt multe supoziții pe care le putem face. Nic, te pup, Nic, uite-l, nu mai spamați, vă rugăm. Știți ce cred eu? Că într-adevăr au venit autoritățile, dar după aia nici ea nu s-a dus pentru că să-l caute, pentru că și-a dat seama că și dacă îl iau, ce fac cu el? Mă refer la copil. Da. Nu a dat nimeni cerere. Păi dacă erau săraci, mâine la Sfântul Anton te va ajuta, da, Rodica, da. Cu siguranță. S-a mutat Gabriel Șafac, da. Vom vedea acolo, trebuie să lase ceva urme. Am înțeles că dacă ar avea 50 de ani, nu, 45 de ani, părinții ei ar trebui să aibă undeva la 60 de ani. Mă refer la bunicii ei. Deci ar trebui să fie ceva pe acolo. O să vedem. Mâine se rezolvă, sigur. Giulico, vedem mâine, sigur. De ce nu scrie nimic de părinții mamei? Nimic, Mirela. Care era minoră. Nu știu, Mirela. Bun, oameni buni, vă las. Ne vedem mâine de la orele 20. Să nu întârziați, pentru că mâine cu siguranță vom merge...
1: Marion, là on va fermer le voilà et à partir de demain soir à partir de 20h on est live, on va être là mais toute la journée, ne t'inquiète, il y a tout le monde qui vont travailler pour ça, ils vont commencer à chercher. Le live, il ne se termine pas ce soir, il ne commence pas le demain soir mais il continue 24h/24 parce que tout le monde travaille pour ça. I-am explicat discursul tău, Lucian, că live-ul nu se termină acum, nu începe mâine seară, el continuă și toată lumea se pune la treabă și o să căutăm.
0: Da, și aici este toată confuzia din cauza numelui, pentru că este un nume foarte comun în zona.
1: I-am explicat.
0: Da. Asta e problema. Da. Bun, mulțumim, bonsoir, merci beaucoup. Bonsoir. Ce zic mai zic?
1: Marion, merci beaucoup. On te souhaite une excellente
2: merci
1: soirée.
2: Merci à vous.
1: Bonne nuit.
2: Bonne soirée. Bonne nuit.
1: Et n'hésitez
2: merci
1: pas,
2: beaucoup.
1: Marion, si tu veux, tu peux m'écrire. Il n'y a pas de souci. On garde contact. Et
2: d'accord.
1: Comme ça, demain soir, on se retrouve ici.
2: D'accord, ok.
1: Merci.
0: Bye-bye. Doamne și domnule, rămânem cu doamna Manuela și o să vă spun și de ce. Manuela, câți oameni ai pe grupul nostru de slăbit?
1: Mulțumesc din suflet, Lucian, chiar vroiam să-ți trimit un mesaj astăzi, dar n-am avut când. Suntem aproape 300 de persoane pe grupul de slăbit și îmi doream din tot sufletul, eu am vrut să-ți transmit ție un mesaj, să-i feliciți pe toți. Astăzi a început cea de-a șaptea săptămână în grupul de slăbit, avem rezultate extraordinare, oamenii sunt foarte serioși, se țin de treabă, unii au început puțin mai târziu, unii au început chiar din prima săptămână și credeți-mă că sunt persoane care au slăbit și 10 kg, 8 kg, 7 kg în cele 6 săptămâni de dietă, sunt foarte activi, sunt foarte încântați, nici lor nu le vine să creadă, iar persoanele care au început puțin mai târziu, când au văzut că au pierdut câte 2-3 kg după prima săptămână, au spus că vor să verifice în două locuri să se asigure că e chiar adevărat și că nu e cântarul stricat. Da.
0: Sunt mai multe persoane, uitați-vă, te uiți, Manuela, da?
1: Da.
0: Valentina, sărut mâna și eu, doamnă. Se poate, doamna Manuela. Fraților, vreau să vă spun următorul lucru. Din dorința de a face atât de multe lucruri pentru dumneavoastră, cu siguranță că mai omit și eu și le fac fierte. Un aspect pe care l-am omis total este shop-ul nostru, magazinul Live Show TV. Mă refer aici la tricouri și la, mă rog. Un al doilea aspect pe care iarăși n-am putut să-l duc la un final, este legat despre faptul că vreau să fac reclama anumitor mici întreprinzători care aici pe TikTok fac tot felul de lucruri frumoase. Și mă refer, uite, la creații blancuri care face, ați văzut ce chestii frumoase face. Sunt multe persoane care fac împletituri sau, uite, praf de stele face lumânări pentru botezuri. Sunt împodobite și făcute în așa fel încât, credeți-mă, n-ați mai văzut. Foarte, foarte frumoase. Și vreau să ajut cumva toți oamenii ăștia, toți oamenii care vor să facă plus valoare prin live-ul ăsta. E felul meu de a vă mulțumi. Și al Manuelei, evident. Manuela,
1: mulțumesc,
0: are un grup, este grupul nostru de la Live Show TV, sunt și eu pe grup, suntem cu toții pe grupul ăsta de slăbit, dar nu ne ocupăm niciunul de slăbit. De îngrășat, n-avem aquarist. Da, cine este Manuela? O scurtă, foarte scurtă prezentare. Manuela are o clinică care se află la Paris. Această clinică din Paris se ocupă fix cu slăbitul și cu ce se mai ocupă Manuela?
1: Tot ce ține de remodelare corporală, tot ce ține de naturopatie și frumusețe
0: în general. Și cu yoga, moga, și cu dalea, de
1: facem,
0: stare
1: facem,
0: așa.
1: Da, da, da, facem ateliere de respirație conștientă, de vacuum de, pentru stomac, pentru un abdomen plat, fără prea mult efort. Deci ne ocupăm de toate. Mm-hmm. Dar în primul rând de alimentație sănătoasă, pentru că asta e cea mai importantă. Și ce vroiam eu să spun, dacă tot îmi permiți și îmi dai voie cred, două secundele...
0: Meri zice că a slăbit cu ajutorul tău 28 de kilograme, nu cred.
1: Da, da, da, da, Meri da, Meri, Meri da.
0: Nu cred.
1: Meri da, Meri are aici un restaurant și crede-mă că cu toate că trebuie să guste mâncarea de fiecare dată, a slăbit 28 de kilograme și toată lumea
0: e... Păi poate a angajat pe mine să gust eu mâncarea. Crăpăusă. Da. De toate celelalte, da, astăzi îi dorim multă sănătate, că știm care are nevoie. Vreau și eu să scap de rochițe. Aha.
1: Eu ce am vrut doar să spun la toată lumea, că dieta pe care, adică stilul de viață sănătos pe care eu l-am dat tuturor acolo, este echivalentul a 80% din injecțiile celebre pe care le știm cu toții, care încep cu litera M. Iar așa, în momentul în care, exact, iar dacă respecti ceea ce am dat eu acolo, ai 80% din efecte fără să te injectezi. Bonsoir, okay. Bonsoir à tout le monde. Oui, oui, il n'y a pas de souci, vous pouvez m'écrire, il n'y a pas de souci, je vous réponds avec grand plaisir.
0: Ce a zis Maica acolo?
1: Meri, mulțumesc. Lumea vrea să-mi scrie în privat, dar îmi scrie în franceză și le-am răspuns să scrie că nu e nicio problemă, le răspund tuturor.
0: Stai că-ți fac eu mai ușoară viața, două secunde.
1: Da, mulțumesc.
0: Deci este gratuit, fraților, și pentru lucrul ăsta ar trebui fata asta, ce să-i spunem, să-i dea Dumnezeu sănătate.
1: Mulțumesc.
0: Stați un pic, două secunde. Instrumente pentru afaceri. Aici era meta, catalog.
1: Da, da, da, scrieți-mi.
0: Stați un pic, stați un pic, stați un pic.
1: Sunt pregătită, se mereu sunt pregătită ce bun să fac. Mulțumesc.
0: Doamnelor și domnilor, rugăminte mare de tot. Toți cei și toate doamnele care vor să slăbească, vă rog frumos, intrați pe 076, pe numărul meu și dați-mi un mesaj. În momentul în care veți da acest mesaj, veți primi automat invitația către link. Linkul către grup, iertați-mă. Deci, haideți să punem numărul meu. Ăsta e, Nicol, mulțumesc, sărut mâna. Uite-o pe Nicol. Un grup pentru îngrășat. N-avem mic.
1: Să știi că mi s-au trimis foarte multe mesaje în privat și pentru partea de îngrășat, chiar vorbeam cu băieții că poate ar fi cazul, după ce toată lumea slăbește, să facem și unul pentru îngrășat.
0: Pe bune?
1: Da.
0: Uite, văd că la unii se trimite, la alții nu se trimite acest mesaj. Ba
1: exact,
0: da,
1: le răspund la toate întrebările. Vă mulțumesc din suflet, Monica, mulțumesc. Eu răspund la toată lumea când am timp, de foarte multe ori poate sunt în cabinet.
0: Să te ții bine, Manuela, să te ții bine.
1: Da, dar eu mă țin foarte bine, să știi, sunt foarte bine așezată. nu e problemă.
0: Să vedeți cum e cu planul acesta de slăbit, pentru că sâmbătă

0: se fac cumpărăturile, nu?
1: Da, da. Bine, eu trimit, o să primească planurile cu deci planul pe săptămână plus lista de cumpărături și fiecare își organizează cumpărăturile cum dorește. Dar ele e mult mai ușor, pentru că având lista de cumpărături, le e mult mai simplu și atunci se duc și își fac necesarul.
0: Să vă țineți bine. Da, oameni buni, dacă vreți să slăbiți alături de Manuela și de o întreagă comunitate, câte persoane sunt acum în grup?
1: Sunt aproape 300, cred că 280, 290 și ceva.
0: Hai că vezi tu câți vom fi acum. E și SMR-ul, nu? Că și el trebuie să slăbească.
1: Da, nu, SMR-ul este, am zis că îl păstrez ca model după slăbit, știi? Că îmi trebuie modelul înainte și după. Și pe el îl păstrez ca să fac poza de după.
0: Dați-mi un mesaj pe numărul meu, fraților, pe WhatsApp, scrieți-mi ceva, orice, 0767, ăla e numărul meu. Și cum mi-a scris, primiți automat un link. Pe linkul ăla trebuie să accesați și intrați în partea asta. O să vedeți o atmosferă foarte mișto. Grupul se cheamă Dolofanii, dar o să-l schimbăm, că nu... Numai Dolofani.
1: Nu, eu am zis că Dolofanii, astăzi suntem Dolofani, iar în foarte scurt timp vom fi fit.
0: Aha. Uite ce spune aici Stoienescu Diana. Eu m-am luat după un video de la Manuela și am slăbit 5 kg luna aceasta. Gata, nu mai am nevoie, atât am avut nevoie. Și am reușit.
1: Felicitări, felicitări.
0: Stoienescu Diana. Pe YouTube. Da, da. Fraților, da. Încă o dată vă spun, ușor, ușor, obișnuiți-vă cu ideea că vom migra către YouTube. Și o să vă mai spun un lucru. Calitate, nu cantitate. Asta în primul rând. Și în al doilea rând veți vedea niște condiții grafice și niște lucruri cu care vom veni. Nu abandonăm TikTok-ul, deci nu vreau să se înțeleagă treaba asta, dar ne vom... adresa mai mult YouTube-ului. Deci dacă astăzi 90% citim chatul de pe YouTube, de pe TikTok, 95% numai de pe TikTok, e, asta vom face pe YouTube. Condițiile grafice vor fi absolut excepționale și credeți-ne, cine te vrea aici, te vrea și pe YouTube. Nu e neapărat să vină toată lumea. Sincer vă spun. Da. Deci astea le vom ține cumva. Alexandra, o să spui tu singură. Mamă, ce mișto e aici. Fraților, este o televiziune 100%. Pe TikTok poți să faci ce vrei tu, cum vrei tu. Nu mai vorbim despre faptul că te restricționează TikTok-ul. Vorbim și despre faptul că iar ne părăsești. Nu, Lia, tu o să vii cu noi. Nu poți să emiți așa. Trebuie să emiți așa. Pe tot telefonul să vezi, Doamne iartă-mă, toată imaginea, tot. Aici, așa. O să vedeți. Cum caut pe YouTube. Catalea, te pup, sărut mâna. Pe YouTube, Live Show TV. Exact cum suntem aici, așa suntem și pe YouTube. Și, uite, o să rog frumos pe Manuela.
1: Da.
0: Dacă are videouri de postat, videouri pe care probabil vrea să le țină pentru toată lumea, să mi le dea să le încarc pe YouTube pe contul nostru, pentru toți cei care vor să slăbească. De asemenea, vom face emisiuni tematice despre sport, despre orice vreți, orice. Și apropo, avem emisiunea care trebuie să înceapă și l-am aici lângă mine. Seba, ia vino puțin. Și țineți-vă bine să vedeți ce urmează să se întâmple pe Live Show TV. De-aia vă spun că TikTok-ul e prea mic pentru noi, fraților. Nu o spun din aroganță sau ceva. Nu, e prea mic pentru că n-are loc de noi, la modul ăsta. Nu că suntem noi, vezi, Doamne. Nu, fraților. Bagă-te cumva, măi, încoace. Așa, așa, așa, ia. Doamnelor și domnilor, el este Seba. V-am mai spus despre... Vine și Duduc imediat. V-am mai spus, el o să rămână în emisiune cu domnul Duduc. Trebuie să mut camerele. Așa. Este vorba despre o emisiune pe care o vom face aici pe Live Show TV, legată despre un proiect de matrimoniale într-un mod absolut halucinant. Adică, în primul rând, lasă-mă că spun eu ce am înțeles. Dacă am greșit, îmi spui tu.
2: Sunt curios.
0: Ce am înțeles eu? Se ia un model. Uite, o luăm pe Core. Nu e bun exemplu Core. O luăm pe Manuela. Manuela, ești căsătorită?
1: Nu.
0: Nu. Nu ești? Nu.

0: Nu.
1: Ai, am găsit-o perfect. Fiți atenți, Manuela nu este căsătorită. Nu avem limită de vârstă. Adică, okay, poate avea 30, poate o mămări... Aoleu, pămara, bă, s-o mărit pămara, bă... Așa, nu există limită de vârstă, adică de la 25, să spunem, în sus. Eu, sincer, aș vrea undeva la 36-7 de ani, cineva pe aici să fie. Acum, Manuela, tu ai un pic mai mult, ai 38.
0: Un pic mai mult, da. Eu intru în categoria celor care intră la pensionare în curând, dar nu contează. E bun așa, lăsați, spuneți.
1: Hai, mă, Manuela, că n-ai tu 65 de ani, ce-i?
0: Nu, n-am.
1: Așa. Bun, ideea care este? Intră în emisiune. Va veni Manuela, Mata Hari, bravo. Va veni Mara. Te pup, Mara, sărut mâna. Vor veni mai multe doamne. Din ele se va alege o persoană și ea va fi modelul pentru ziua respectivă. Singălița, găsim noi un nume pentru cea care... Stai să vezi. Și acum sunt două persoane în fiecare zi, una din partea noastră, care cei care urmărim live-ul, da? Și care credem noi că i-ar sta bine cum ar veni. O persoană cu care persoana aia ar face casă. Gura lumii, cum s-ar spune. Sfatul babelor, cum s-ar spune. Sau cum vreți să o spun, nu știu cum să spun. Burlăcița, perfect. Deci, uite, luăm pe Monkey Mind și încă 8 persoane. Din 8, ea în fiecare zi trebuie să rămână cu 2. Unul băgat de noi, care noi suntem 4.000, 5.000, 3.000, cât o fi pe YouTube, 2.000, da? 1.000, da? Și una îi o dăm noi. Băi, nene, noi știm că cu ăsta stă ție bine. Noi nu putem să dictăm. Că dacă ea spune, nu, doamne, mie îmi place de ăla. Bun, astăzi îți place de ăla, hai să vedem mâine pe cine avem. Uite, și pe Alin Pacinu trebuie să-l însurăm. Așa, mâine, iarăși mai luăm 8 bărbați. Acolo la fel. Tot, ea și alege unul îl băgăm noi. Deci, noi suntem cei care vom decide. Băi, nene, în funcție de răspunsuri, pentru că este foarte complexă toată emisiunea, nu e doar așa că ai intrat în gazdă și cu tare, nu, nene, cu întrebări, cu răspunsuri, cu tare, cu nu știu ce. Și atunci noi ne formăm o idee despre caracterul fiecăruia și despre caracterul ei și ei foarte multe întrebări să ne dăm seama cât o duce, că dacă ea e ministru de finanțe și ăla e... nu știu ce să zic, dulgher în cărămidă, nu se potrivesc chiar, nu? Suntem numărul 1, eu, Dani de la Petroșani. Te salut, Alexandru Daniel Cozac. Așa, și unul îl dăm noi, unul și-l alege ea. Două persoane fiecare zi, timp de 7 zile. Tractorist, poftim, caut naș. Și acum zi tu, Seba, cum e situația? Ia.
2: E, tu ai explicat destul de bine.
1: Așa.
2: Practic se va desfășura în decursul unei săptămâni întregi, cum ar veni prima săptămână, cum vom începe probabil cu, am văzut în chat, au ales numele Burlăcița, se aseamănă. Următoarea săptămână avem și Burlacul, asta nu ai menționat.
1: Ok.
2: Atenție, deci doamnele, mare atenție că...
1: Adică bași și un bărbat?
2: Care să fie curtat de femei, păi da, ce, cum, noi ce suntem?
1: Aha, Stoinescu Diana, mulțumesc!
2: Deci, la Burlăciță o să avem prima săptămână cum începem. Vor fi selecționate, așa cum a zis și Lucian, prin baza voturilor. Sunt două persoane pe fiecare zi, din cele 7 probabil care vor fi, da? În fiecare zi alese dintr-un alt live, care va fi o preselecție, o să vă anunțăm în curând. Și aici vor veni finaliștii din acel live, care vor fi număr de 7 pe fiecare zi, de unde se vor alege două persoane. Unul de public, de către voi, prin vot, cum va tot învăța Lucian, și cealaltă va fi alegerea Burlăciței. O să o numim așa momentan. Pe fiecare zi aceste persoane vor trece în etapa următoare, care va fi un fel de semifinală sâmbătă. Și de acolo se vor alege doar două persoane, unul de la public, unul de la Burlăciță, duminică în finală va rămâne o pereche completă. Ce se va întâmpla după? Le spunem?
1: Da, te rog!
2: Această pereche care se va forma prin alegerea noastră, a voastră și a Burlăciței, săptămâna viitoare...

0: a merge într-o vacanță de 3 zile, un weekend complet, vineri, sâmbătă și duminică, unde vom filma, atenție, live stream pe YouTube non-stop. Da? Non-stop. Cum sună?
1: Eu sună bine.

0: gazdă, viete că vreau și eu cu tare. No, nu merge. Persoanele vor fi alese foarte, foarte bine, astfel încât să eliminăm Caterinca, glumele proaste, ăla era de fapt însurat, mai avea două doi copii acasă și nevastă și a venit și el să cutare. Nu, fără de asta. Dar, uite, aș vrea, sunt foarte multe cazuri în care burlăcițele pot avea copii. Sunt multe doamne care își cresc singure copii și poate vor să-și... Dar credeți-mă că o să fie ceva. Le faci și nuntă? Avem, păi nu l-am pe soare. Cum? Organizăm tot.
1: Da, deci...
0: Că o merge, că n-o merge, băi, măcar încercăm. Vrem să arătăm că se poate face televiziune online. Nu există o televiziune online în România în momentul ăsta și nici în lume, dacă este adevărat ce spune ChatGPT-ul, eu nu știu nicio televiziune exclusivă pe internet. De asta vă spun că TikTok-ul pentru noi va fi din ce în ce mai greu. Și ne mutăm, migrăm ușor către YouTube. Fraților, eu am venit pe platforma asta de 5 ani, 6 ani, nici eu nu mai știu câți ani am pe platformă. Ce v-am spus atunci? Același lucru vi-l spun și acum. Eu vreau să fac televiziune. Fără politică, fără certuri, fără înjurături, televiziune. O televiziune a tuturor românilor și de-aia mă și duc. Da, să-l scoți, să-l scoți, Aline. Bun. De-aia mă și duc să îi întâlnesc pe oamenii ăștia. Mă duc acum la Chișinău. Sâmbătă acum. Sâmbăta viitoare mă duc la Napoli. După aia mă duc în Spania. Sper, Doamne ajută, că de-aia zbor atât de mult. Că mi-e frică de nu mai pot, dar ce vreți să fac? Aia e. Mă duc peste tot. 35 plus sau minus pentru concurs. Sunt doamne singure... Și de 60 de ani. Păi dacă când o să fie Mata Hari în emisiune, cred că leșinăm că de jos toți. Murim. De ce să nu aibă voie la o șansă nouă în viață? Cine stabilește la ce vârstă poate fi o femeie fericită? Cine poate stabili? Indiferent de vârstă, frate. Și mai în vârstă, și mai așa, și mai cu tare. Noi avem audiență pestriță, să zic așa. De toate naturile, de toate vârstele. Nu mai puștoaice de alea cu tare. Nu, alea le vedeți la televizor, vă spun eu. Alea sunt făcături de făcături. La noi n-au cum să fie făcături, că le vedeți aici. Alea sunt înregistrări, vin numai... Știți și voi cum e și la Insula cu tare și la toate alea. Alea sunt regii. La noi nu există. Cu seriozitate putem face și burlacul să-și găsească o pereche. Ce zici, Lucian? Normal, Alexandru. Dar se cere foarte multă, în primul rând, implicare, dar în al doilea rând, seriozitate, fraților. Cine știe? Poate o să prindă. Cupido îl lovește. Nu știu. Ei au deja... există pagina asta. Cum e? Cum se numește?
1: Votează iubirea. Am ales numele din cauza că voi, publicul, o să aveți o contribuție enorm de mare. Voi veți vota...
0: Datorită faptului că vor avea... Da, da, da. Eu vreau cu doamna Mata Hari, o pup, Sava Emil Sava. E, na, poftim. Nu mai are
2: sentință. Eu aștept emisiunea cu Mata Hari cu mare, mare plăcere.
0: Să-i găsim pe cineva. Da, mă, da, vezi că nu e numai Caterinca. E pe bune treaba, pentru că noi îi trimitem pe oamenii ăia. Adică tu îți dai acceptul de a-ți găsi pe cineva... Dar, fraților, se vorbește, putem să spunem, ca să înțelegi pe cine, să spunem pe cine încercăm să aducem ca sponsori ai emisiunii, nu știu dacă e bine.
1: Nu e bine, dar o să fie o surpriză, e mai bine ca să aflați așa.
0: E mai bine, da. Este în Italia la Canal 5, se cheamă Uomini e...
2: Edone.
1: Uomini Edone.
0: Edone.
1: Da, știu, emisiunea nu este același lucru. Vă garantez că nu există conceptul ăsta nicăieri în Europa și mai ales pe TikTok. Vom fi primii care vom lansa conceptul. Avem o echipă foarte, foarte bine pregătită. Într-adevăr, nu suntem 100%, dar vom fi.
0: Ușor, ușor, că e doar faza de proiect. Le scriem pe hârtie. Asta e bună, asta nu e bună ideea. Multe dintre idei, vreau să vă spun că vreau să le facem împreună.
1: Exact.
0: Degeaba venim noi cu toate alea când trebuie să le facem pe toate, împreună, fraților.
1: Noi suntem în perioada de testare, cum o numim o testare, știi, ca și o aplicație.
0: Va fi difuzată de la ora 3 la 8. Da, de la 3 la 8 sau de la 4 la 8, în funcție de timp.

0: Să vedem. Poate o să ia și din partea zilei. În weekend, când se întâlnește burlacul cu burlăcița, cu tare.
1: Că tu mi-ai spus, nu-i trimitem, plecăm cu ei.
0: Și ce să le facem dacă stăm după, îi dăm de șase?
1: Asta
0: ce
1: este
0: să...
1: surpriza. Așteptați și vă spunem.
0: O să vedeți mai multe lucruri.
1: Asta este surpriza.
0: Diana Sărmâna, te rugăm, Tatiana noastră, la preselecție, Luci. Opa! Pe Sigrid?
2: Da, da.
0: Opa! Fraților, vă dați seama că trebuie și acolo un nivel de cultură, nu știu, poate doamna a absolvit o facultate. Mai în glumă, mai în serios, poate găsim pe cineva ca lumea. Și noi suntem, na, sfatul babelor, nu e mai că cu ăla este bine. În fine, o să vedeți. Asta este un alt concept. Bun, vă mulțumesc. Doamne și domnilor, imediat vine domnul Andrei Duduc cu podcastul pentru oameni simpli. Pentru că în toate emisiunile ați văzut doar scriitori, doar actori, doar fotbaliști sau eu știu, mari sportivi, cântăreți. E bine, în podcastul ăsta al lui Andrei Duduc, oamenii simpli sunt convins că au la fel, dacă nu chiar mai tari poveștile decât ale vedetelor. Acum, fiind oameni simpli, poate nu fac neapărat ratingul ăla, că eram cu toții curioși să aflăm despre viața, nu știu, dau un exemplu. Deli, na, că asta mi-a venit acum, nu știu. Despre viața lui Șumudică, despre viața lui Încutar. Da, dar și Elena Neagu, sunt sigur că are o poveste de viață foarte frumoasă care merită ascultată. Manuela, la fel. Tatiana Sigri, Stoienescu Diana, Raul Foriu. Cu toții avem ceva de povestit. Ăsta este scopul acestei emisiuni, podcast cu oameni simpli. Eu ies, vă iubesc și ne vedem mâine de la ora 8.
2: Vă mulțumesc din suflet. Eu am să fug pe grup, că arde grupul. Am înțeles că aproape s-a mai făcut mai dolofan cu vreo 100 de persoane.
0: Eu ți-am zis?
2: Da, da. Nici o problemă. Mă duc să mă ocup de dolofane acolo. Vă mulțumesc din suflet.
0: Stăm în grupul Manuelei. Ea se ocupă, ea e șefa. Și o să vedeți acolo cât de bine e structurat tot, cu alimentele, cu tot. Că de acolo pleacă totul. Ce băgăm aici? Vă iubesc, oameni buni. Cu adâncă reverență ne vedem mâine seară. Dar închid live-ul pentru 10 secunde. Intră domnul Andrei Duduc. Vă pup. Podcast cu oameni simpli. Să rămână Manuela.
2: Seară bună, noapte bună tuturor!
0: Noapte bună tuturor!